ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5.
2: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50-50.
0: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. Don't leave me all alone, picking up the pieces.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.

0: მსგავსი ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: Brother, what's up? This is a good recording, man. Yeah, brother, like, stop.

right?

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსებლები უკვე ხელმისაწვდომია.

0: სასვლამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ფილმ მისდევს პირებს და კვლავ შენთვის დახარა თავი
1: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში
2: თბილისი FM 98.5 კახეთი FM 102.3
1: რადიო სივრცე ყველა სივრცე ერთ დალღა

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ ცას მიწდებოდი. როცა არასდროს არ მითქომ სვისთვის,

თბილის ქალაქო, თეთრი მტრედი მომაგებეცია, მომეფერე შემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა, მომენატრე შემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შეფსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000

საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ევროკავშირი ყოველთვის იყო წესებზე დაფუძნებული პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ ყველა წევრი ამ წესების წინაშე თანასწორია. ბრიუსელის იდეა მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივის ეგრესია რადიკალურად ცვლის ევროკავშირის ამ ფუძემდებლურ პრინციპს და მას თანაბარ ერთა კავშირიდან პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ერთა კავშირად აქცევს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ევროკავშირის პლაკატურ ფრაზას ერთიანობა მრავალფეროვნებაში პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად ცლებს ლოზუნგი არ გადაუხვიო გენერალურ ხაზს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებენ, თუ შენი ხმა მხოლოდ დეკორატიულ ფუნქციას შეასრულებს. გუშინ გაფართოვების საკითხებში ევროკომისარმა მარტა კოსმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირში განიხილება იდეა, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის მომავალ წევრებს არ ექნებათ იგივე ხმის უფლება, როგორიც აქვს მოქმედ წევრებს. ამავე დროს ეს იმასაც გულისხმობს, რომ წევრობის ეტაპზე გადასვლის შემდეგ საქართველოს, ისევე როგორც სხვა ახალ წევრ სახელმწიფოებს, კვლავ ევროკავშირის სხვა წევრების მსგავსი ვალდებულებები ექნება, თუმცა უფლებრივად მათთან თანასწორი არ იქნება. პრაქტიკაში ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირი შეიძლება საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე საკითხებზე გადაწყვეტილებები საქართველოს გარეშე მიიღოს. ასეთ მომენტში ბევრს ალბათ გაახსენდება ბრიუსელის მიერ ხშირად გამეორებული ფრაზა: არანაირი გადაწყვეტილება უკრაინაზე უკრაინის გარეშე. ევროკავშირში განხილული იდეა სწორედ ამ მიდგომის გაუქმება, არამხოლოდ უკრაინის, არამედ ყველა კანდიდატი ქვეყნის მიმართ. ეს უკრაინელებმაც კარგად დაინახეს და განაცხადეს, რომ მეორე ხარისხოვან წევრობას არ დათანხმდებიან. ამგვარი ტენდენციები აჩვენებს, რომ ევროკავშირის პლაკატურ ფრაზას ერთიანობა მრავალფეროვნებაში პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად ანაცვლებს ლოზუნგი არ გადაუხვიო გენერალურ ხაზს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებენ, თუ შენი ხმა მხოლოდ დეკორატიულ ფუნქციას შეასრულებს. მართლაც ასეთი მიდგომა ხომ კიდევ უფრო გაამარტივებს გადაწყვეტილებების მიღებას. აღარ იქნება საჭირო რთული დისკუსიები, განსხვავებული პოზიციები და დემოკრატიის ის ნაწილი, რომელიც განსხვავებულ აზრს გულისხმობს. ევროკავშირი ყოველთვის იყო წესებზე დაფუძნებული პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ ყველა წევრი ამ წესების წინაშე თანასწორია. ბრიუსელის იდეა მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივი სეგრეცია რადიკალურად ცვლის ევროკავშირის ამ ფუძემდებლურ პრინციპს და მას თანაბარ ერთა კავშირიდან პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ერთა კავშირად აქცევს. ამიტომ ერთი რამ უნდა ითქვას აქვე: კაფიოდ ამ იდეის განხორციელების შემთხვევაში ეს აღარ იქნება ის კავშირი, რომლის წევრობაზეც საქართველომ 4 წლის წინ განაცხადი შეიტანა, და არც ამგვარი კავშირის წევრობისგან სწრაფო არ არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია. საქართველოს უკვე აქვს ნორმალური და უთანასწორო კავშირის წევრობის 70-წლიანი გამოცდილება, რომლის გამეორებასაც ჩვენ არ ვაპირებთ. თუ კი ევროკავშირის წევრის პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ამგვარ ცვლილებას დაუშვებენ, გამოვა, რომ მათი პრობლემა არა საბჭოთა კავშირთან ჰქონიათ, არამედ იმასთან, თუ ვინ დომინირებს ამგვარ კავშირშიო, წერს შალვა პაპუაშვილი. გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტა კოსმის განცხადებას, რომ ევროკავშირის ახალ წევრებს ვეტოს უფლება შეეზღუდებათ, თბილისში კიდევ ერთხელ ეხმიანებიან. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ აღნიშნული განცხადი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ბრიუსელის უსამართლო დამოკიდებულებას ევროკავშირის ახალი წევრების მიმართ, რომლებსაც მეორე ხარისხოვნად მოიაზრებენ. აქცენტი კვლავ კეთდება ორმაგ სტანდარტებზე და ამბობენ, რომ საქართველო ყველა კრიტერიუმით მოლდოვასა და უკრაინას უსწრებს. თუ ვინმე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს, ეს არის ევროკავშირი. ევროკავშირი თავისივე შეფასებებში, სადაც პოლიტიკისგან დაცლილია შეფასება, ხედავთ, რომ საქართველო არის მოწინავე. თუ ვინმე უნდა მიიღოს ევროკავშირის წევრობაზე წინსვლა, ეს არის საქართველო. მაგრამ ხედავთ, რომ ამ პროცესს აქვს პოლიტიკური დღესდასრულება, განაცხადა პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ მარიამ ლაშხმა. განმარტოთ გამშვება სერბეთის პრეზიდენტის ვიზიტის მეორე დღეა თბილისში. ალექსანდრ ვუჩიჩი დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. ირაკლი კობახიძესთან პირისპირ საუბრის შემდეგ მხარეები მუშაობას გაფართოვებულ ფორმატში გააგრძელებენ. განიხილავენ ორმხრივი თანამშრომლობისა და პარტნიორობის გაღრმავების საკითხებს. მანამდე კი გუშინ დღის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საპატიო სტუმრებს ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა ალექსანდრ ვუჩიჩის ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და მას საქართველოს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაწერა. უხადა სტუმრებმა ფუნიკულიორით იმგზავრეს და თბილისის ხედები დაათვალიერეს. სერბეთის პრეზიდენტის საქართველოში პირველ ვიზიტს აფასებენ უმრავლესობაში. საქართველოს პარლამენტ

ის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წელოსანის განცხადებით, ეს ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავებას უფრო მეტად შეუწყობს ხელს. ძალიან საინტერესო თემებზე და გადაწყვეტილებებზე იქნება საუბარი. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ამ ვიზიტს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სერბეთის პრეზიდენტი სტუმრობს საქართველოს. რა თქმა უნდა, მივესალმებით იმ თანამშრომლობას, კეთილგანწყობასა და პარტნიორობას, რომელიც საქართველოსა და სერბეთს შორის არის. უმნიშვნელოვანესია ეკონომიკური შესაძლებლობების გაღრმავება. ჩვენმა შესაბამისმა სამინისტრომ აწარმოა მოლაპარაკებები თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებაზე. განაცხადა ნინო წილოსანი. მაქვე შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ალექსანდრ ვუჩიჩი მეუღლესთან და დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მიღწეული შეთანხმება შესაძლოა 19 ივნისამდე გამოაქვეყნოს. ამის შესახებ ვენსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა. არსებობს გარკვეული დიპლომატიური პროტოკოლი. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეთანხმება პარასკევს გამოქვეყნდებაო, გაღნიშნა ჯეიდი ვენსმა. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის სამხედრო საჰაერო ძალების B-42 სტრატო ფორტრესის ტიპის ბომბდამშენის ჩამოვარდნის შედეგად ბორტზე მყოფი 8 ადამიანი დაიღუპა. ბომბდამშენი კალიფორნიის შტატში ედვარსის საჰაერო ბაზასთან ახლოს აპრილისთანავე ჩამოვარდა და ცეცხლი გაუჩნდა. ოფიციალური პირების განცხადებით, ბომბდამშენი რადარის მოდერნიზაციის პროგრამის ფარგლებში სატესტო გაფრენას ასრულებდა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 12 საათზე დავრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. SPNews.lio. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურცეზე 551 10 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში.

მობილის მძღოლის ცხედარი იპოვეს ინფორმაციას ამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით ცხედარი წყლიდან უკვე ამოსვენებულია და მიმდინარეობს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები. საძიებო სამუშაოებში ყოველდღიურად ჩართული იყო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 100-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი, მყინთავთა ჯგუფი შესაბამისი ტექნიკითა და სპეციალური აღჭურვილობით. ცხედარი წყლიდან უკვე ამოსვენებულია და მიმდინარეობს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურებიო ნათქვამი საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის გავრცელებული ინფორმაციაში. აქ შეგახსენებთ, რომ 2 ივნის ავტოსაგზაო შემთხვევისას თბილისში მტკვარში ავტომობილი გადავარდა. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. განმარტოთ გამშვებას. ევროკავშირი ყოველთვის იყო წესებზე დაფუძნებული პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ ყველა წევრი ამ წესების წინაშე თანასწორია. ბრიუსელის იდეა მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივი სეგრეცია რადიკალურად ცვლის ევროკავშირის ამ ფუძემდებულ პრინციპს და მას თანაბარ ერთა კავშირიდან პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ერთა კავშირად აქცევს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ევროკავშირის პლაკატურ ფრაზას ერთიანობა მრავალფეროვნებაში პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად ნაცვლებს ლოზუნგი არ გადაუხვიო გენერალურ ხაზს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებენ, თუ შენი ხმა მხოლოდ დეკორატიულ ფუნქციას შეასრულებს. გუშინ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტაკოსმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირში განიხილება იდეა, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის მომავალ წევრებს არ ექნებათ იგივე ხმის უფლება, როგორიც აქვთ მოქმედ წევრებს. ამავე დროს ეს იმასაც გულისხმობს, რომ წევრობის ეტაპზე გადასვლის შემდეგ საქართველოს, ისევე როგორც სხვა ახალ წევრ სახელმწიფოებს, კვლავ ევროკავშირის სხვა წევრების მსგავსი ვალდებულებები ექნება, თუმცა უფლებრივად მათთან თანასწორი არ იქნება. პრაქტიკაში ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირი შეიძლება საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე საკითხებზე გადაწყვეტილებები საქართველოს გარეშეც მიიღოს. ასეთ მომენტში ბევრს ალბათ გაახსენდება ბრიუსელის ხშირად გამეორებული ფრაზა: არანაირი გადაწყვეტილება უკრაინაზე უკრაინის გარეშე. ევროკავშირში განხილული იდეა სწორედ ამ მიდგომის გაუქმება, არამხოლოდ უკრაინის, არამედ ყველა კანდიდატის ქვეყნის მიმართ. ეს უკრაინელებმაც კარგად დაინახეს და განაცხადეს, რომ მეორე ხარისხოვან წევრობას არ დათანხმდებიან. ამგვარი ტენდენციები აჩვენებს, რომ ევროკავშირის პლაკატურ ფრაზას ერთიანობა მრავალფეროვნებაში პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად ანაცვლებს ლოზუნგი არ გადაუხვიო გენერალურ ხაზს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებენ, თუ შენი ხმა მხოლოდ დეკორატიულ ფუნქციას შეასრულებს. მართლაც ასეთი მიდგომა ხომ კიდევ უფრო გაამარტივებს გადაწყვეტილებების მიღებას. აღარ იქნება საჭირო რთული დისკუსიები, განსხვავებული პოზიციები და დემოკრატიის ის ნაწილი, რომელიც განსხვავებულ აზრს გულისხმობს. ევროკავშირი ყოველთვის იყო წესებზე დაფუძნებული პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ ყველა წევრი ამ წესების წინაშე თანასწორია. ბრიუსელის იდეა მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივი სეგრეცია არ რადიკალურად ცვლის ევროკავშირის ამ ფუძემდებლურ პრინციპს და მას თანაბარ ერთა კავშირიდან პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ერთა კავშირად აქცევს. ამიტომ ერთი რამ აქვე უნდა ითქვას მკაფიოდ. ამ იდეის განხორციელების შემთხვევაში ეს აღარ იქნება ის კავშირი, რომლის წევრობაზეც საქართველომ 4 წლის წინ განაცხადი შეიტანა და არც ამგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფვა არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია. საქართველოს უკვე აქვს ნორმალური და უთანასწორო, ნომინალური და უთანასწორო კავშირის წევრობის 70-წლიანი გამოცდილება, რომლის გამეორებასაც ჩვენ არ ვაპირებთ. თუ კი ევროკავშირის წევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ამგვარ ცვლილებას დაუშვებენ, გამოვა, რომ მათ პრობლემა არა საბჭოთა კავშირთან ჰქონიათ, არამედ იმასთან, თუ ვინ დომინირებს ამგვარ კავშირშიო, წერს შალვა ბაბუაშვილი. გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტაკოსის განცხადებას, რომ ევროკავშირის ახალ წევრებს ვეტოს უფლება შეეზღუდება, თბილისში კიდევ ერთხელ ეხმიანებიან. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ აღნიშნული განცხადი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ბრიუსელის უსამართლო დამოკიდებულებას ევროკავშირის ახალი წევრების მიმართ, რომლებსაც მეორე ხარისხოვნად მოიაზრებენ. აქცენტი კვლავ კეთდება ორმაგ სტანდარტებზე და ამბობენ, რომ საქართველო ყველა კრიტერიუმით მოლდოვასა და უკრაინას უსწრებს. თუ ვინმე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს, ეს არის ევროკავშირი. ევროკავშირი თავისივე შეფასებებში, სადაც პოლიტიკისგან დაცლილია შეფასება, ვხედავთ, რომ საქართველო არის მოწინავე. თუ ვინმე უნდა მიიღოს ევროკავშირის წევრობაზე წინსვლა, ეს არის საქართველო, მაგრამ ვხედავთ, რომ ამ პროცესს პოლიტიკური დღისწესრიგი აქვს. აცხადებს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ლაშხი.
გარმაგზობთ გამშვებას სერბეთის პრეზიდენტის ვიზიტის მეორე დღეა თბილისში. ალექსანდრ ვუჩიჩი დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდება. ირაკლი კობახიძესთან პირისპირ საუბრის შემდეგ მხარეები მუშაობას გაფორმდნენ.

გაფართოებულ ფორმატში განაგრძობენ, განიხილავენ ორმხრივ თანამშრომლობისა და პარტნიორობის გაღრმავების საკითხებს. მანამდე კი გუშინ დღის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საპატიო სტუმრებს ოფიციალურ ვახშამზე უმასპინძლა. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა ალექსანდრ ვუჩიჩის ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და მას საქართველოს მხარდაჭერისთვის მადლობას გადაუხადა. სტუმრებმა ფუნიკულიორით იმგზავრეს და თბილისის ხედები დაათვალიერეს. სერბეთის პრეზიდენტის საქართველოში პირველ ვიზიტს აფასებენ უმრავლესობაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის განცხადებით, ეს ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავებას უფრო მეტად შეუწყობს ხელს. ძალიან საინტერესო თემებზე და გადაწყვეტილებებზე იქნება საუბარი. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ამ ვიზიტს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სერბეთის პრეზიდენტი სტუმრობს საქართველოს. რა თქმა უნდა, მივესალმებით იმ თანამშრომლობას, კეთილგანწყობასა და პარტნიორობას, რომელიც საქართველოსა და სერბეთს შორის არის. უმნიშვნელოვანესია ეკონომიკური შესაძლებლობები გაღრმავება. ჩვენმა შესაბამისმა სამინისტრომ აწარმოა მოლაპარაკებები თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებაზეო, განაცხადა ნინო წილოსანმა. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ალექსანდრ ვუჩიჩი მეუღლესთან და დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა. განმარტოთ გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ოპერატიულ საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარით ძებნილი სამი პირი დააკავეს. სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლების მიერ ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთმა დაკავებულმა სასაზღვრო საკონტროლო გამტარი პუნქტი სარფის გვერდის სავლით უკანონოდ გადმოკვეთა საზღვარი, ხოლო ორმა მათგანმა ჯერ კიდევ მაშინ, ვიდრე მათზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდებოდა. ამჟამად დაკავებულების მიმართ კანონით ლიცენებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მიღწეული შეთანხმება შესაძლოა 19 ივნისამდე გამოაქვეყნოს. ამის შესახებ ვენსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა. არსებობს გარკვეული დიპლომატიური პროტოკოლი, პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეთანხმება პარასკევს გამოქვეყნდება. შესაძლოა შეთანხმების უფრო ადრე გამოქვეყნებაც გადაწყვიტოს, თუმცა პარასკევს გვაქვს ოფიციალური ცერემონია და სწორედ ამ დროს სურს პრეზიდენტს მემორანდუმის გამოქვეყნება. შეთანხმებაში წერია, რომ ისინი ამერიკ ფული ფულის 1 ცენტსაც კი არ აიღებენო, წერს ამ აღნიშნა ჯეიდი ვენსმა. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის სამხედრო საჰაერო ძალების B-42 სტრატოფორტრესის ტიპის ბომბდამშენის ჩამოვარდნის შედეგად ბორტზე მყოფი 8 ადამიანი დაიღუპა. ბომბდამშენი კალიფორნიის შტატში, ედვარდსის საჰაერო ბაზასთან ახლოს აფრენისთანავე ჩამოვარდა და ცეცხლი გაუჩნდა. ოფიციალური პირების განაცხადებით, ბომბდამშენი რადარის მოდერნიზაციის პროგრამის ფარგლებში სატესტო გაფრენას ასრულებდა. კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სამხედრო საჰაერო ძალებმა გამოძიება დაიწყეს, მათი ცნობით პირველადი შედეგები დაახლოებით 30 დღეში გახდება ცნობილი. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ზე დილიო.

0: დადიდუდი
1: ეს რადიო სივცია
2: must remain with the sun and the rain.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 13 საათი შესრულდა. ეთერშია რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საუბრისას შევეხეთ ევროპული ინტეგრაციის საკითხებსაც. ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს საერთო ხედვა ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, ასევე ჩვენ გვაქვს ამ მიმართულებით საერთო გამოწვევებიც აქედან გამომდინარე.

უჩიც ეს როდესაც თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკა განიცდის ლიდერების დეფიციტს სერბეთს ხავს გამორჩეული ლიდერი რომელიც ტკიცეთ ზრუნავს საკუთარი ქვეყნის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის დაცვაზე გამტკიცებასა და მაქსიმუმს აკეთებს სერბი ხალხის კეთილდღეობისთვის აქედან გამომდინარე ჩვენთვის კიდევ ერთხელ გამიმერებ რომ განსაკუთრებული პატივია მასმის ლოდეთ დღეს ბატონ ალექსანდრ კუჩიც სერბეთის პრეზიდენტს აღსანიშნავია რომ ეს გახლავთ სერბული მხარის პირველი საპრეზიდენტო ვიზიტი ჩვენს ქვეყანაში რაც შეიძლება შეფასდეს როგორც გარდამტეხი მნიშვნელობის პოვლენა ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობებისთვის დარწმუნებულია რომ ეს ვიზიტი ახალ იმპულსს შესძენს ქართულ სერბულ ურთიერთობებს ამ ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას ყველა მიმართულებით საქართველოსა და სერბეთს შორის ურთიერთობები ემყარება მეგობრობის, ურთიერთპატივისცემისა და ხალხთა შორისი კავშირების ხანგრძლივ ტრადიციებს. გარდა ამისა, ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს მრავალსაუკუნოვანი ქრისტიანული მემკვიდრეობა და საერთო ფასეულობები. და ამ კუთხითაც, რა თქმა უნდა, ხაზი უნდა გაესვას ბატონი პრეზიდენტის განსაკუთრებულ ძალისხმევას იმისათვის, რომ სერბეთმა ტკიცეთ იზრუნოს საკუთარი რელიგიური და ეთნიკური იდენტობის დაცვაზე, რაც არის განსაკუთრებულად დასაფასებელი, განსაკუთრებით თანამედროვე გლობალური გამოწვევების პირობებში. რა თქმა უნდა, ეს ღირებულებითი კავშირი კიდევ უფრო მეტად განამტკიცებს ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებს და ქმნის ახალ იმპულსს, ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვან იმპულსს ჩვენი ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავებისთვის. ჩვენი ქვეყნები და ჩვენი ხელისუფლებები ძალიან კარგად ასნობიერებენ სუვერენიტეტის დაცვის ფუნდამენტურ მნიშვნელობას. მე მინდა განსაკუთრებული ადლიერება გამოვხატო ბატონი პრეზიდენტის მიმართ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისთვის და ასევე კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა იმ ფაქტს, რომ საქართველო ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, არის სერბეთის რესპუბლიკის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ძალიან მტკიცე მხარდამჭერი. მე მოხარულია, რომ დღეს ქონდა შესაძლებლობა დეტალურად გვესაუბრა ორმხრივი თანამშრომლობის დღის წესრიგის საკვანძო საკითხებზე და განგვეხილა ჩვენი კავშირების თანამშრომლობის შემდგომი გარღმევების პერსპექტივები. განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეთ პოლიტიკური დიალოგის მნიშვნელობას. სასიხარულო, რომ ბოლო წლებში უმაღლეს დონის კონტაქტები უფრო ინტენსიური გახდა. აღრესად მნიშვნელოვანი ნაბიჯია სერბეთის რესპუბლიკის გადაწყვეტილება თბილისში საელჩოს გახსნის შესახებ. დარწმუნებულია, რომ დიპლომატიური წარმომადგენლობა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის შემდგომ გამტკიცებას. ჩვენ ასევე შეხვედრაზე ვისაუბრეთ სავაჭრო, ეკონომიკურ და დარგობრივ თანამშრომლობაზეც. აღინიშნა, რომ ამ მიმართულებით არსებობს დიდი პოტენციალი, რომელიც სულად უნდა იქნეს ათვისებული. ამ თვალსაზრისით მისასალმებელია საქართველოსა და სერბეთის საზღვრებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მუშაობის მიმდინარე პროცესი. და უნდა აღინიშნოს, რომ გვაქვს დიდი წარმატება ამ პროცესში, რამდენიმე საკითხია შესთანხმებელი და ამის შემდეგ ორივე მხარე მზად ვიქნებით უკვე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერისთვის, რაც ორმხრივად სასარგებლო იქნება ჩვენი ქვეყნების ეკონომიკური განვითარებისთვის და ასევე ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირების კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებისთვის. ეს შეთანხმება შექმნის ახალშესაძლებლობებს ბიზნესისთვის, ხელშეუწყობს სავაჭრო ბრუნვის ზრდას ჩვენს ქვეყნებს შორის, ინვესტიციების მოზიდვას ორივე მხარეს და ეკონომიკური ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლას. ასევე ჩვენ საუბარი ქონდა სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კავშირების განვითარების მნიშვნელობაზე. საქართველო, როგორც მოგეხსენებათ, არის შუა დერეფნის განუყოფელი ნაწილი და მზად ვართ, რა თქმა უნდა, გავაკმაოთ პარტნიორობას სერბეთთან, რათა სრულყოფილად იყოს გამოყენებული ევროპასა და აზიას შორის არსებული სატრანზიტო და სავაჭრო პოტენციალი. ჩვენ საუბრის დროს შევეხეთ ევროპული ინტეგრაციის საკითხებსაც. ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს საერთო ხედვა ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, ასევე ჩვენ გვაქვს სამიმართულებით საერთო გამოწვევებიც. აქედან გამომდინარე ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ამ საკითხთან დაკავშირებით ორმხრივად გამოცდილების გაზიარება და მჭიდრო კოორდინაცია. დარწმუნებული ვარ, დღევანდელი ვიზიტი და გამართული შეხვედრები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს საქართველოს სერბეთის ურთიერთობების წინსვლაში და შექმნის ახალშესაძლებლობებს ჩვენი ხალხებისა და საერთო ინტერესების საკეთილდღეოდ. მე კიდევ ერთხელ
უღრმესი მადლობა მინდა გადავხადო სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს ბატონ ალექსანდრუჩიჩს საქართველოში ჩამობრძანებისთვის და არა მხოლოდ საქართველოს ჩამობრძანებისთვის.

0: მუდმივი მხარდაჭერისთვის, რომელსაც მისი ლიდერობით სერბეთის რესპუბლიკა ავლენს ჩვენი ქვეყნის მიმართ, საქართველოს მიმართ. მადლობა მას ამისთვის, მადლობა კიდევ ერთხელ საქართველოში ჩამობრძანებისთვის და სერბ ხალხს მინდა უსურო წინსვლა, წარმატება და ყოველივე საუკეთესო. უღმესი მადლობა ბატონო პრეზიდენტო კიდევ ერთხელ.
1: უსმენთ ირაკლი კობახიძის განცხადებას, ჩვენ კი განმარგდოთ გამოშვებას. მეხანძრე მაშველებმა 14 დღიანი უწყვეტი საძიებო სამუშაოების შედეგად 2 ივნის მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მდინარე მტკვარში გადავარდნილი ავტომობილის მძღოლის ცხედარი იპოვეს. ინფორმაციას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით ცხედარი წყლიდან უკვე ამოსვენებულია და მიმდინარეობს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები. საძიებო სამუშაოებში ყოველდღიურად ჩართული იყო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 100-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი. თავთა ჯგუფები შესაბამისი ტექნიკითა და სპეციალური აღჭურვილობით ცხედარი წყლიდან უკვე ამოსვენებულია და მიმდინარეობს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურებიო ნათქვამია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ 2 ივნის ავტოსაგზაო შემთხვევისას თბილისში მტკვარში ავტომობილი გადავარდა. მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება 276 მუხლით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. განმარტოთ გამშვებას, ევროკავშირი ყოველთვის იყო წესებზე დაფუძნებული პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ ყველა წევრი ამ წესების წინაშე თანასწორია. ბრიუსელის იდეა მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივი სეგრეცია რადიკალურად ცვლის ევროკავშირის ამ ფუძემდებლურ პრინციპს და მას თანაბარ ერთა კავშირიდან პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ერთა კავშირად აქცევს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ევროკავშირის პლაკატურ ფრაზას ერთიანობა მრავალფეროვნებაში პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად ანაცვლებს ლოზუნგი არ გადაუხვიოთ გენერალურ ხაზს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებენ, თუ შენი ხმა მხოლოდ დეკორატიულ ფუნქციას შეასრულებს. გუშინ გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა მარტაკოსმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირში განიხილება იდეა, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის მომავალ წევრებს არ ექნებათ იგივე ხმის უფლება, როგორიც აქვს მოქმედ წევრებს. ამავე დროს ეს იმასაც გულისხმობს, რომ წევრობის ეტაპზე გადასვლის შემდეგ საქართველოს, ისევე როგორც სხვა ახალ წევრ სახელმწიფოებს, კლავ ევროკავშირის სხვა წევრების მსგავსი ვალდებულებები ექნება, თუმცა უფლებრივად მათი თანასწორი არ იქნება. პრაქტიკაში ეს ნიშნავს, რომ ევროკავშირის შეეძლება საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე საკითხებზე გადაწყვეტილებები საქართველოს გარეშეც მიიღოს. ასეთ მომენტში ბევრს ალბათ გაახსენდება ბრიუსელის მიერ ხშირად გამეორებული ფრაზა: არანაირი გადაწყვეტილება უკრაინაზე უკრაინის გარეშე. ევროკავშირში განხილული იდეა სწორედ ამ მიდგომის გაუქმება, არამხოლოდ უკრაინის, არამედ ყველა კანდიდატი ქვეყნის მემართ. ეს უკრაინელებმაც კარგად დაინახეს და განაცხადეს, რომ მეორე ხარისხოვან წევრობას არ დათანხმდებიან. ევროკავშირი ყოველთვის იყო წესებზე დაფუძნებული პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ ყველა წევრი ამ წესების წინაშე თანასწორია. ბრიუსელის იდეა მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივი სეგრეცია რადიკალურად ცვლის ევროკავშირის ამ ფუძემდებლურ პრინციპს და მას თანაბარ ერთა კავშირიდან პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ერთა კავშირად აქცევს. ამიტომ ერთი რამ აქვე უნდა ითქვას მკაფიოდ: ამ იდეის განხორციელების შემთხვევაში ეს აღარ იქნება ის კავშირი, რომლის წევრობაზეც საქართველომ 4 წლის წინ განაცხადი შეიტანა და არც ამგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფვა არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია. საქართველოს უკვე აქვს ნომინალური და უთანასწორო კავშირის წევრობის 70 წლიანი გამოცდილება, რომლის გამეორებასაც ჩვენ არ ვაპირებთ. თუ კი ევროკავშირის წევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ამგვარ ცვლილებას დაუშვებენ, გამოვა, რომ მათ პრობლემა არა საბჭოთა კავშირთან, არამედ იმასთან, თუ ვინ დომინირებს ამგვარ კავშირში, ქონიათ. განმარტოთ გამშვებას, გაფართოების საკითხებში ევროკომისიის მარტაკოსის განცხადებას, რომ ევროკავშირის ახალ წევრებს ვეტოს უფლება შეზღუდებათ, თბილისში კიდევ ერთხელ ეხმიანებიან. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ აღნიშნული განცხადი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ბრიუსელის უსამართლო დამოკიდებულებას ევროკავშირის ახალი წევრების მიმართ, რომლებსაც მეორე ხარისხოვნად მოიაზრებენ. აქცენტი კვლავ კეთდება ორმაგ სტანდარტებზე და ამბობენ, რომ საქართველო ყველა კრიტერიუმით მოლდოვასა და უკრაინას უსწრებს. თუ ვინმე პასუხისმგებლობა უნდა იყოს, ეს არის ევროკავშირი. ევროკავშირი თავისივე შეფასებებს, სადაც პოლიტიკისგან დაცლილია შეფასება, ვხედავთ, რომ საქართველო არის მოწინავე. თუ ვინმე უნდა მიიღოს ევროკავშირის წევრობაზე წინსვლა, ეს არის საქართველო, მაგრამ ვხედავთ, რომ ამ პროცესს აქვს პოლიტიკური დღის წესრიგი, აცხადებს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარია მლაშხი. სერბეთის პრეზიდენტი საქართველოში პირველ ვიზიტს აფასებენ უმრავლესობაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის განცხადებით, ეს ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავებას უფრო მეტად შეუწყობს ხელს. ძალიან საინტერესო თემებზე და გადაწყვეტილებებზე იქნება საუბარი. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ამ ვიზიტს, რადგან ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სერბეთის პრეზიდენტი სტუმრობს საქართველოს. რა თქმა უნდა, მივესალმებით იმ თანამშრომლობას, კეთილგანწყობასა და პარტნიორობას, რომელიც საქართველოსა და სერბეთს შორის არის. უმნიშვნელოვანესია ეკონომიკური შესაძლებლობების გაღრმავება. დაღრმავება ჩვენ შესაბამისმა სამინისტრომ აწარმოა მოლაპარაკებები თავისუფალ სავაჭრო შეთანხმებაზე. განაცხადა ნინო ცილოსანმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ალექსანდრ ვუჩიჩი მეუღლესთან და დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით საქართველოში გუშინ ჩამოვიდა. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ამერიკის სამხედრო საჰაერო ძალების B-52 Strato Fortress-ის ტიპის ბომბდამშენის ჩამოვარდნის შედეგად ბორტზე მყოფი 8 ადამიანი დაიღუპა. ბომბდამშენი კალიფორნიის შტატში ედვარდსის საჰაერო ბაზასთან ახლოს აფრენისთანავე ჩამოვარდა და ცეცხლი გაუშინდა. ოფიციალური პირების განცხადებით, ბომბდამშენი რადარის მოდერნიზაციის პროგრამის ფარგლებში სატესტო გაფრენას ასრულებდა. კატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სამხედრო საჰაერო ძალებმა გამოძიება დაიწყეს. ცნობით პირველადი შედეგები დაახლოებით 30 დღეში გახდება ცნობილი. და გამოშვების ბოლოს ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვენსმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონსა და თეირანს შორის მიღწეული შეთანხმება შესაძლოა 19 ივნისამდე გამოაქვეყნოს. ამის შესახებ ვენსმა Fox News-თან ინტერვიუში ისაუბრა. არსებობს გარკვეული დიპლომატიური პროტოკოლი. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეთანხმება პარასკევს გამოქვეყნდება. შესაძლოა შეთანხმების უფრო ადრე გამოქვეყნებაც გადაწყვიტოს, თუმცა პარასკევს გვაქვს ოფიციალური ცერემონია და სწორედ ამ დროს სურს პრეზიდენტს მემორანდუმის გამოქვეყნება. შეთანხმებაში წერია, რომ ისინი ამერიკული ფულის 1 ცენტი სადაც კი არ აიღებენო, აღნიშნა ჯეიდი ვენსმა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 13 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 14 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან, ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერში არადის სურცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგეცნობთ. 14 საათზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრიფინგია ჩანიშული, რომელსაც დაწყებისთანავე პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ, მანამდე კი განვაგრძობთ გამოშვებას. მეხანძრე მაშველებმა 14 დღიანი უწყვეტი საძიებო სამუშაოების შედეგად 2 ივნის მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მდინარე მტკვარში გადავარდნილი ავტომობილის მძღოლის ცხედარი იპოვეს. ინფორმაციას ამის შესახებ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით ცხედარი წყლიდან უკვე ამოსვენებულია და მიმდინარეობს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები. საძიებო სამუშაოებში ყოველდღურად ჩართული იყო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 100-ზე მეტი მეხანძრე მაშველი, მკვინთავთა ჯგუფები შესაბამისი ტექნიკითა და სპეციალური აღჭურვილობით. ცხედარი წყლიდან უკვე ამოსვენებულია და მიმდინარეობს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები.

გამოყენების, ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების, ამავე დანაშაულის ჩადენაში დახმარების, ასევე ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება, დაკავებული და სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემულ იქნა ჯამში 8 პირი, რომელთაგან ორ პირს ბრალდება დაუსწრებლად წარედგინება და მათ მიმართ გამოცხადდება ძებნა. საქმე შეეხება სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ყოფილი ხელმძღვანელი პირების მიერ მათი კომპანიაში მუშაობის პერიოდში გამოყენებულ კორუფციულ სქემებს, რითაც სხვადასხვა დანაშაულებრივი ხერხით დაეუფლნენ სახელმწიფოს კუთვნილ დიდი ოდენობით თანხებს და უკანონოდ მოპოვებულ ქონებას მისცეს კანონიერი სახე. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2019 წლის შემოდგომაზე სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის იმჟამინდელმა გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ სააქციო საზოგადოების კუთვნილი დიდი ოდენობით ქონების მოტყუებით დაუფლების მიზნით ჩამოაყალიბა შეთანხმებულად მოქმედი სტრუქტურული ფორმის მქონე ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც წინასწარ შემუშავებული სქემის შესაბამისად უნდა უზრუნველეყო სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი შავი ლითონის შემდგომში სარეალიზაციოდ იმ ფორმით შეგროვება, ტრანსპორტირება, დაჭრა და დახარისხება, რომ შეუძლებელი გამხდარიყო მისი საწყისი ზუსტი ოდენობის დადგენა. პარალელურად, წინასწარ შერჩეული კომპანიების გამოყენებით უნდა შედგენილიყო საგადასახადო დოკუმენტები, რომელთა საფუძველზეც მართლსაწინააღმდეგოდ დაუფლებულ შავ ლითონს გაუჩნდებოდა ფორმალური, ვითომდა ლეგალური წარმომავლობა და განხორციელდებოდა მისი რეალიზაცია. დავით ფერაძემ დანაშაულებრივ სქემაში ეტაპობრივად ჩართო არაერთი პირი, მათ შორის სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამინდელი დირექტორი. დანაშაულებრივ სქემაში ასევე ჩართული იყო კიდევ ერთი პირი, რომელსაც ფაქტობრივ მმართველობაში გააჩნდა რამდენიმე მეწარმე სუბიექტი: შეპესე კახეთი, შეპესე ნოვატრანსი, შეპესე ჯადექსა, შეპესე სამშენებლო სარემონტო კომპანია ხურო და შეპესე გრანდ კახეთი. დანაშაულებრივი შეთანხმების შესაბამისად სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზამ ორ ეტაპად 2020 წლის 8 თებერვალსა და 9 სექტემბერს გამოაცხადა ორი ტენდერი შავი ლითონის ტრანსპორტირების, დახარისხების, დაჭრისა და ერთად შეგროვების მომსახურების შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად გამოცხადდა დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული პირების მიერ დაფუძნებული და ფაქტობრივ მმართველობაში არსებული შეპესე კახეთი. იმავდროულად, დავით ფერაძესთან შეთანხმებით ერთ-ერთი პირი სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის უფლებამოსილი თანამშრომლების გვერდის ავლით უზრუნველყოფდა წამოსაღები შავი ლითონის ადგილზე დაუთვლელად აწონვის გარეშე და ზოგ შემთხვევაში დოკუმენტურად უკვე აღრიცხული შავი ლითონის ხელოვნურად შემცირებული რაოდენობით გატანას. შესაბამისად, დოკუმენტური მხარე ფორმდებოდა იმგვარად, რომ მომავალში შეუძლებელი გამხდარიყო დანაკლისის არსებობაზე პასუხისმგებელი პირის დადგენა, რაც საბოლოოდ გაამარტივებდა მის სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ბალანსიდან ჩამოწერას. შეპესე კახეთის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას დავით ფერაძის ორგანიზებით სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის ტერიტორიებიდან დასაწყობების ნაცვლად სისტემატურად ხორციელდებოდა მოგროვებული შავი ლითონის ნაწილის სატვირთო ავტომობილებით გატანა და რუსთავში მდებარე შეპესე ჯეოსთილის საწარმოში ჩაბარება. პროცესში მონაწილეობდნენ და მეთვალყურეობას უწევდნენ როგორც ზემოხსენებული სააქციო საზოგადოების წინასწარ შერჩეული წარმომადგენლები, ასევე დანაშაულებრივ სქემაში ჩართული სხვა პირები: შეპესე კახეთის ფორმალური დამფუძნებელი და დირექტორი, შეპესე ნოვატრანსის ფორმალური დამფუძნებელი და დირექტორი, შეპესე ჯადექსას ფორმალური დამფუძნებელი და დირექტორი და შეპესე სამშენებლო სარემონტო კომპანია ხუროს ფორმალური დამფუძნებელი და დირექტორი. ამავდროულად, სააქციო საზოგადოების საქართველოს რკინიგზის გვერდის ავლით რეალიზებული შავი ლითონის ნაწილის დანაშაულებრივი წარმომავლობისა და მასზე საკუთრების უფლების შენიღვის, ასევე ტრანსპორტირება რეალიზაციის გადაადგილებისა და დანაშაულში მონაწილე მეწარმე სუბიექტებისათვის ხელოვნური ნაშთის შექმნის მიზნით ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ დამზადებული იქნა ყალბი საგადასახადო დოკუმენტები. ამდენად, ზემოაღწერილი დანაშაულებრივი სქემის შესაბამისად 2020-2021 წლებში მოტყუებით მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით ჯამში დაუფლებულ იქნა სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის კუთვნილი 22

0: 2120 ტონა შავი ლითონი, რაც წარმომავლობის შეცვლის შემდგომ 17,391,121 ლარად შეისყიდა შეპესე ჯეოსთილმა. შეპესე ჯეოსთილისგან მიღებული თანხა აკუმულირდა შეპესე ნოვა ტრანსისა და შეპესე ჯადექსას საბანკო ანგარიშებზე, პერიოდულად კი ხდებოდა მისი განაღდება და ჯგუფის წევრებს შორის გადანაწილება. გამოძიების მიმდინარეობისას ასევე დადგინდა, რომ 2022 წლის 29 აპრილს სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზასა და შეპესე რაველდის შორის გაფორმდა ხელშეკრულება კომპანიის კუთვნილ ლიანდაგში არსებულ რელსებზე დეფექტების აღდგენის მომსახურების შესახებ ღირებულებით 999,768 ამერიკული დოლარი. საერთო ჯამში უნდა განხორციელებულიყო არა უმეტეს 1600 ერთეული რელსის შედუღება, ხოლო ანგარიშ წორება მოხდებოდა შესაბამისი მიღება ჩაბარების აქტების გაფორმების საფუძველზე. სამუშაოთა მიმდინარეობისას შეპესე რაველდის დირექტორმა საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამინდელ დირექტორთან შეთანხმებით მიღება ჩაბარების აქტებში დააფიქსირა ხელოვნურად გაზრდილი მონაცემები, რომლის თანახმადაც შეპესე რაველდიმ ნაცვლად რეალურად განხორციელებული 997 ერთეული რელსის შედუღებისა თითქოს და განახორციელა 1200 ერთეულის შედუღება. ყალბ დოკუმენტზე საქართველოს რკინიგზის ინფრასტრუქტურის იმჟამინდელი დირექტორის დავალებით ხელი მოაწერეს სააქციო საზოგადოება საქართველოს რკინიგზის უფლებამოსილმა მისსავე სამსახურებრივ დაქვემდებარებაში მყოფმა თანამშრომლებმა. აღნიშნულის შედეგად მიმწოდებელმა შეპესე რაველდიმ შემსყიდველისგან ზედმეტად მიიღო 403,844 ლარი. აღნიშნულ ქმედებებთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180-მუხლის მესამე ნაწილის ადაბექვე პუნქტებით, მეოთხე ნაწილის აქვე პუნქტით, 194-მუხლის მესამე ნაწილის ადაგექვე პუნქტებით, 210-მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით, ასევე 25-180-მუხლის მესამე ნაწილის ადაბექვე პუნქტებით, 25-362-მუხლის მეორე ნაწილის ბექვე პუნქტით და 362-მუხლის მეორე ნაწილის ბექვე პუნქტით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 12 წლამდე ვადით. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტოში გრძელდება აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები ორგანიზებული ჯგუფის სხვა წევრების გამოვლენისა და მათ მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომების განხორციელების მიზნით. გმადლობთ ყურადღებისათვის.
1: უსმენთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ ბრიფინგს. ჩვენ კი განვაგზობთ გამოშვება საუბრისას. შევეხეთ ევროპული ინტეგრაციის საკითხებსაც. ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებს საერთო ხედვა ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. ასევე ჩვენ გვაქვს ამ მიმართულებით საერთო გამოწვევებიც. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ამ საკითხთან დაკავშირებით ორმხრივად გამოცდილების გაზიარება და მჭიდრო კოორდინაცია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ სერბეთის პრეზიდენტ ალექსანდრ ვუჩიჩთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა მადლობა გადაუხადა სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მუდმივი მხარდაჭერისთვის, რომელსაც მისი ლიდერობით სერბეთის რესპუბლიკა საქართველოს მიმართავს. ჩვენს ქვეყნებს განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვთ ყოველთვის გვესმის იმ პოლიტიკის, რასაც სერბეთსა და საქართველოში ვახორციელებთ მიხარია სერბეთის შედეგები და ვამაყობ იმითაც, რასაც 2012 წლიდან დღემდე მიაღწიეთ. საქართველომ საოცარი შედეგები აჩვენა. ამის შესახებ სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ეგლი კობახიძესთან ერთად გამართულ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ამაყობს საქართველოს მიღწევებით. ჩემთვის საოცარი იყო აღმომეჩინა, რომ ღვინის მიმართულებით ტურიზმის გარდა სათხილამურო ტურიზმიც გქონიათ. ეს ჩემთვის სიახლე იყო, ბევრმა იცის. ბევრს უნდა საქართველოში ჩამოსვლა, ყველას უყვარ საქართველო მრავალი მიზეზის გამო. მინდა საქართველოს უსურო დიდი წარმატება, ძალისხმევა ნამდვილად შესაშურია. თქვენი ძალისხმევა ნამდვილად დიდია და მხოლოდ ერთეულებმა შეძლეს ასეთი შედეგის დადება ევროპაში. ეს ძალიან საამაყოა, ვერ ვიტყვი რომ შურს, რადგან ეს სიტყვა არ მომწონს, მაგრამ ვისურვებდი მსგავსი წარმატება ყველა მიმართულებით ჰქონდეს ჩემს ქვეყანას. მადლობა თვილი მიღებისთვის. იმედი მაქვს, როდესაც ჩამობრძანდებით, თქვენ სახლში გაგრძნობინებთ თავს. ძალიან დიდი მოგონებები მიმყვება თბილისიდან. მადლობა მეგობრობისა და ჩვენი ერების ასეთი ურთიერთობისთვის, აღნიშნა ალექსანდრ ვუჩიჩმა. სერბეთის პრეზიდენტი საქართველოში ვიზიტს აფასებენ უმრავლესობაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ნინო წილოსანის განცხადებით, ეს ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავებას უფრო მეტად შეუწყობს ხელს. ძალიან საინტერესო თემებზე და გადაწყვეტილებებზე იქნება საუბარი. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ამ ვიზიტს, რადგან ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სერბეთის პრეზიდენტი სტუმრობს საქართველოს. რა თქმა უნდა, მივესალმებით იმ თანამშრომლობას, კეთილგანწყობასა და პარტნიორობას, რომელიც საქართველოსა და სერბეთს შორის არის. უმნიშვნელოვანესია ეკონომიკური შესაძლებლობების გაღრმავებაო, განაცხადა ნინო წილოსანი. მაქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ალექსანდრ ვუჩიჩი მეუღლესთან და დელეგაციასთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით საქართველოს გუშინ ეწვია. განმაგზობთ გამშვებას. ევროკავშირი ყოველთვის იყო წესებზე დაფუძნებული პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ ყველა წევრი ამ წესების წინაშე თანასწორია. ბრიუსელის იდეა მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივი სეგრეცია რადიკალურად ცვლის ევროკავშირის ამ ფუძემდებლურ პრინციპს და მას თანაბარ ერთა კავშირიდან პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ერთა კავშირად აქცევს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ევროკავშირის პლაკატორ ფრაზას ერთიანობა მრავალფეროვნებაში პრაქტიკაში სულ უფრო მეტად ანაცვლებს ლოზუნგი არ გადაუხვიო გენერალურ ხაზს, რაც იმას ნიშნავს, რომ კლუბში მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებენ, თუ შენი ხმა მხოლოდ დეკორატიულ ფუნქციას შეასრულებს. ასეთ მომენტში ბევრს ალბათ გაახსენდება ბრიუსელის მიერ ხშირად გამეორებული ფრაზა: არანაირი გადაწყვეტილება უკრაინაზე უკრაინის გარეშე. ევროკავშირში განხილული იდეა სწორედ ამ მიდგომის გაუქმება, არამხოლოდ უკრაინის, არამედ ყველა კანდიდატი ქვეყნის მიმართ. ეს უკრაინელებმაც კარგად დაინახეს და განაცხადეს, რომ მეორე ხარისხოვან წევრობას არ დათანხმდებიან. ამიტომ ერთი რამ აქვე მკაფიოდ უნდა ითქვას: ამ იდეის განხორციელების შემთხვევაში ეს აღარ იქნება ის კავშირი, რომლის წევრობაზეც საქართველო 4 წლის წინ განაცხადი შეიტანა, და არც იმგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფვა არის ის, რაც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში წერია. საქართველოს აქვს ნომინალური და უთანასწორო წევრობის კავშირის წევრობის 70-წლიანი გამოცდილება, რომლის გამეორებასაც ჩვენ არ ვაპირებთ. თუ კი ევროკავშირის წევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ამგვარ ცვლილებას დაუშვებენ, გამოვა, რომ მათ პრობლემა არა საბჭოთა კავშირთან ჰქონიათ, არამედ იმასთან, თუ ვინ დომინირებს ამგვარ კავშირში. გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტაკოსის განცხადებას, რომ ევროკავშირის ახალ წევრებს ვეტოს უფლება შეზღუდება, თბილისში კიდევ ერთხელ ეხმიანებიან. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ აღნიშნული განაცხადი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ბრიუსელის უსამართლო დამოკიდებულებას ევროკავშირის ახალი წევრების მიმართ, რომლებსაც მეორე ხარისხოვნად მოიაზრებენ. აქცენტი კვლავ კეთდება ორმაგ სტანდარტებზე და ამბობენ, რომ საქართველო ყველა კრიტერიუმით წინ უსწრებს მოლდოვასა და უკრაინას. თუ ვინმე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს, ეს ევროკავშირია. ევროკავშირი თავისივე შეფასებებში, სადაც პოლიტიკისგან დაცლილია შეფასება, ვხედავთ, რომ საქართველო არის მოწინავე. თუ ვინმე უნდა მიიღოს ევროკავშირის წევრობაზე წინსვლა, ეს არის საქართველო, მაგრამ ვხედავთ, რომ ამ პროცესს პოლიტიკური დღისწესრიგი აქვს, განაცხადა პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ლაშხმა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. საფრანგეთის ქალაქ ევიან ლებენში დიდი შვიდეული სამიტი დაიწყო. შეხვედრის დღისწესრიგის პირველი საკითხი უკრაინაა, რომლის პრეზიდენტი ვოლდიმირ ზელენსკი ასევე ესწრება ლიდერების შეხვედრას. საფრანგეთში ჩასვლისას პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანთან ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ ახლა მისი ყურადღება სწორედ უკრაინაში ომის დასრულებაზე იქნება ფოკუსირებული. როგორც როიტერი წერს, ევროპელ ლიდერებს სურთ დაარწმუნონ პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომ უკრაინის პოზიციები გაძლიერებულია და ახლა უკვე ევროპა აქვს აღებული უკრაინის ფინანსური, სამხედრო და პოლიტიკური დახმარების ტვირთი. როიტერის ცნობით, ევროპელ ლიდერებს სურს თხოვნ დონალდ ტრამპს გადახედოს სტრატეგიას უკრაინაში ომის დასრულებასთან დაკავშირებით. მედიის ცნობითვე შეხვედრაზე იმსჯელებენ, თუ როგორ მიუძღვნენ მოლაპარაკებებში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლდიმირ ზელენსკისთან ევიან ლებენში დიდი შვიდეული სამიტის დაწყებამდე ორმხრივი შეხვედრა გამართა. ინფორმაცია CNN-ი საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, პირველი საკითხი, რის შესახებაც ემანუელ მაკრონი ვოლდიმირ ზელენსკის ესაუბრა, ზელენსკისა და ტრამპ შორის შესაძლო შეხვედრა იყო. მაშა ასე, პირველ რიგში გაქვთ თუ არა ორმხრივი შეხვედრა ორგანიზებული პრეზიდენტ ტრამპთან, მიმართა მაკრონმა ზელენსკის და შეხვედრის ორგანიზება შესთავაზა. CNN-ის ცნობით, ტრამპის ოფიციალურ გრაფიკში ზელენსკისთან ორმხრივი მოლაპარაკებები არ შედის, თუმცა ასეთი სამიტების დროს შესაძლებელია და ხშირად ხდება კიდეც იმპროვიზებული შეხვედრების ორგანიზება. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის აქტიური მხარდაჭერით კომპანია ბადეგონსა და უენდემ ოტელს ენდ რიზორტს შორის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის თანახმად მხარეები მსხვილი დეველოპერული პროექტის განხორციელებას იწყებენ. კომპანია ვაინდემი, რომელიც მსოფლიოს 9000-ზე მეტ სასტუმროს მართავს, ფონჭალაში 100 მილიონი დოლარის ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. სწორედ ფონჭალის პროექტი ელიტური დასახლება ავტონომიური ინფრასტრუქტურით არის Windem Hotels and Resorts-ისა და ბადაგონის სერიოზული განაცხადი საქართველოს უძრავი ქონების განვითარების საქმეში. Windem-ის გადაწყვეტილება ბადაგონთან პარტნიორობის შესახებ იმის მანიშნებელია, რომ ამერიკული კაპიტალი საქართველოს უძრავ ქონებას სერიოზულ საინვესტიციო შესაძლებლობად აღიქვამს. Windem Hotels and Resorts და ბადაგონის გაერთიანება ქმნის ძლიერ და დივერსიფიცირებულ ალიანსს, რომელიც საქართველოს უძრავი ქონების პრემიალურ სეგმენტზე მნიშვნელოვან მოთამაშედ გვევლინება. ბადაგონის პოზიციებს კიდევ უფრო ამყარებს ისრაელის ბიზნეს პალატა, რომელიც წარადგენს 12 პროექტს, მათ შორის ბადეგონის ორ სასტუმროს. ივლისში ისრაელში გამართულ ფორუმზე ეს პროექტები საერთაშორისო ინვესტორების წინაშე წარსდგება. პარალელურად ჩინური კომპანია ლიპმოტორი, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაცია 5.9 მილიარდ დოლარს აღწევს, ბადეგონთან ერთად მაღალ ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის შექმნას გეგმავს. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები. ამ დროისთვის რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულსან კი გიორგი კანკია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი 15 საათზე ჩემი კოლეგა ეკა ვებხოზე შემოგერთდებათ. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. Информация о реальных сурсах. Саинформацио Саагентос Пейс Ньюси. Радио Силцис Саинформацио Узрунен Хопа. Экспениус Сертилио. Гадму Эртет. Эс Ткуэни Силция. Саинтересо Гада Цемеби. Политикис. Сазогадуэбис. Самартлис. Бизнесис. Медицинис. კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. Радио Сивце. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი, ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო, დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: აქ არ ვსაუბრობთ თული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
5: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
6: საიდუმლო პოლიტიკა და ფარული ძალები ვინქმნის გლობალურ პროცესს კულისებს მიღმა. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე გადაცემას ეპშტეინის კუნძული.
0: ეს რადიო სივრცეა. დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში. ეკავეთ ხვაძესთან ერთად. ეთერშია შუა დღის სივრცე.
7: შუა დღე მშვიდობის სივრფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე, გვისმენენ კახეთშიც 102.3-ზე და მივესალმები კახელებსაც. ეს არის გადაცემა შუა დღის სივრცე, მე ჟურნალისტი ეკა ვეფხვაძე გახლავართ და ჩვენ საუბრობთ ჩვენს შუა დღის სივრცეში დღის მთავარ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ მოვლენებზე. ამჯერად ვეხებით პოლიტიკას და ბოლო ამბებსაც გაგაცნობთ. ალბათ ყველამ კარგად ვიცით, მატაკოსის განცხადებაზე გვექნება დღეს საუბარი. ეს არის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი და მან ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე გააკეთა განცხადება, რომელშიც მან დაადასტურა, რომ ევროკავშირის ახალ წევრებს ვეტოს უფლება შეეზღუდებათ. ეს განცხადება

0: ამისთვის გეტყვით იმასაც, რომ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ გერმანია, საფრანგეთი, ნიდერლანდები, ბელგია, ლუქსემბურგი მოუწოდებენ ევროკავშირს განიხილოს ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ხმის უფლების დროებითი შეზღუდვის შესაძლებლობა და იმ გარანტიების შემუშავება, რაც ახალი წევრი სახელმწიფოების მიერ კანონის უზენაესობის დაცვას უზრუნველყოფს. ამ განცხადებას, გუშინდელ განცხადებას გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს, გაკეთდა კომენტარები თბილისში და რა თქმა პაპუაშვილმა, ევროკავშირი ყოველთვის იყო წესებზე დაფუძნებული პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ ყველა წევრი ამ წესის წინაშე თანასწორია და ბრიუსელის იდეა მოახდინოს ქვეყნების უფლებრივი სეგრეგაციაო, თქვა პაპუაშვილმა, რადიკალურად ცვლის ევროკავშირის ამ ფუძემდებლურ პრინციპს და მას თანაბარ ერთა კავშირიდან პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან ერთა კავშირად აქცევსო. მოკლედ, საუბარი და კითხვები დაისვა ჟურნალისტების მხრიდან, ხომ არ აპირებს საერთოდ საქართველო თქმას, უარის თქმას ევროკავშირის წევრობაზე? ამ ეს იქნება ძირითადად ჩვენი სასაუბრო თემა. მიმოვიხილავთ ასევე სხვა თემებსაც. იცით, რომ სოფლიოშიც მოვლენები ძალიან სწრაფად ვითარდება. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან მირიან მირიანაშვილი, ანალიტიკოსი და საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე აკაკი ალადაშვილი გადაცემის მეორე ნაწილში. პირველი სტუმარი ჩვენ უკვე ხაზე ყავს, ბატონ მირიანი, როგორც ვიცი, მოდით არ ვალოდინოთ. ბატონ მირიან, მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონ მირიან, პირველ რიგში მინდა საუბარი დავიწყო მარტაკოსის განცხადებასთან დაკავშირებით. თქვენ როგორ გაიგეთ ეს განცხადება, რომელზეც ახლა მე გადაცემის დასაწყისში საუბრობდი, და როგორ აღიქვით ის, რომ ევროკავშირის ახალ წევრებს ვეტოს უფლება უნდა შეეზღუდოთ? თბილისში ამას ძალიან მწვავე რეაქცია მოყვა. როგორია თქვენი მოსაზრება ამ თემაზე?
1: Ну, мне кажется, что цвади амази реакция на кондес, именно რომ ეს ნიშნავს, რომ იქნება რეჟიმში გადადის ჩვენი, ასე ვთქვათ, წევრობის ინსტიტუცია, ეს არის ესე.
0: როგორ რეჟიმში უკაცრავად ვერ გავიგე, როგორ რეჟიმში გადადის?
1: უფლებო რეჟიმში გადადის ეს ისე, რომ თქვენ ცრაშე საქმე დაუგებარია, ვის ეხება ეს? ანუ თუ ეს მოაზრებული არა მარტო საქართველოსთან მიმართებაში, არამედ უკრაინა, მოლდავეთი და ნებისმიერ ახალ წევრზეა საუბარი.
0: Ну, ასეც ითქვა, რომ ახალ წევრებზეა, იქ საქართველო არ იყო ნახსენები, ზოგადად იყო საუბარი ყველა ახალ წევრზე. ასე გავიგეთ ყოველ შემთხვევაში.
1: Ну, ნებისმიერ ახალ წევრზეა საუბარი. ხო, ეს იმდენად უცნაური გადაწყვეტილებაა, რომ ნახო მარტაკოხის სიმდიდრე იყოს, იმიტომ რომ განხორციელებებიც არის მოტროული.
0: რატომ?
1: იმიტომ რომ ეს განხორციელებელია, იმიტომ რომ ნუ ფუნდამენტურ პრინციპებს ეწინააღმდეგება ევროკავშირის. ევროკავშირის ძირითად წევრებს პრობლემები საქართველოს მხრიდან კი არ აქვს, არამედ აღმოსავლეთ ევროპის მთელი იგი ქვეყნებიდან, ეს მე გერმანული და ჩრდილოეთ ევროპული ელიტების ასეთ კონსოლიდირებულის რა. აიცოც გერმანია, უნდა ვიცოდეთ ხო ევროკავშირი და ევროკავშირი თავის დროზე ისე კი არ შეიძლება, როგორც იმათემ დონიეთ რომ ეს იგი აი საფრანგეთმა და გერმანიამ შეიძლება დაუწოდეს ერთმანეთს და ასეთამდე გასში. არა, უცხო გერმანიის სამხედრო შეზღუდვები შეიქმნა, აუცილებლობა შექმნეს ნატო, გერმანიის აღვლილი ამოედო მისი მილიტარიზაციის და ეკონომიკური წესის ამოღების საქმეა, რეგულირების შექმნეს ეს კავშირი სამხრეთ ევროპის ღარიბი ქვეყნები და მე კიდე მომავალში აღმოსავლეთ ევროპის ღარიბი ქვეყნები ჩრდილოეთ ევროპას ჩამოკიდეს როგორც მუდმივი კონტრიბუცია. და ყოველ წელიწადს აი მაგალითად აღმოსავლეთ ევროპაში, ჩრდილოეთ ევროპიდან და მათ შორის პირველი ის გერმანიიდან მოდის სადღაც 60-65 მილიარდი ევროს ტრანსფერი ინვესტიციებზე, დონორობაზე და ასე შემდეგ. და სანაცვლოდ ეს ქვეყნები ძალიან არალოია რომ დამოკიდებულებას იღებენ, ფერზე დააყენეს პოლონეთი, უნგრეთი, რუმინეთი და ასე შემდეგ. ანუ საქართველოს ევროპისთვის და მიუხედავად ჩრდილოეთ ევროპისთვის, რომელიც ეგ პოლიტიკური ნავიგატორია, პრობლემა არასოდეს სერიოზული შეიძლება. ამიტომ ამ ემოციურ მოტივს, რომელსაც აყალიბებენ გაუგებრად ვინ, ცოტა სხვა პასუხი უნდა გამცეთ, არა ემოციური, არამედ ისეთი, რომ ჩვენ უნდა გავარკვიოთ რა, ვინ გამან ამ პოლიტიკის, ამ ემოციების უკან. და მე ისმის შემთხვევაში ვიცოდეთ, ვინ უკვე თავს მარტაკოხის ვალირი ამ ტიპის განცხადებებს.
0: ბატონ მირიან, მაგალითად,

0: ცელდა მედიაში ინფორმაცია, რომ გერმანია, საფრანგეთი, ნიდერლანდები, ბელგია და ლუქსემბურგი მოუწოდებენ ევროკავშირს განიხილოს ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ხმის უფლების დროებითი შეზღუდვის შესაძლებლობა. ჩვენ არ ვიცით ეს რამდენად მართალია, მაგრამ მედია, ევროპული მედია არცელებს ამ ინფორმაციას.
1: უნდა მაგას გეუნებით, ესე იგი, საფრანგეთი, როდესაც ამაში მონაწილეობს, ესეთი რაღაცა როგორც ესე განხორციელებას არ ექნება, იმიტომ რომ საფრანგეთი არის ფარული საბოტაჟი ნებისმიერი ჩრდილოეთ ევროპის ევროკავშირული ინიციატივების. გესმით, საფრანგეთი თვითონ ევროკავშირის მსხვილებას არაფერს არ ბებდა, ფაქტობრივად მომხმარებელია ამის ყველაფრით და ნებისმიერი ეგ ინიციატივა პრინციპში არ აწყობს ხოლმე. ამიტომ ეგ განხორციელებელია ჩემი აზრით რა. ნებისმიერ ვარიანტში მე მიმაჩნია. უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ კარგად შევისწავლოთ ხოლმე იმ ლობისტების ასე ვთქვათ საქმიანობა, რომელიც ანტიქართულ ნარატივებს ქოქავენ, არა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, არამედ დრო ზოგადად. ეს ეს მარტაკუხით ეს ინიციატივა კიდე მომიტევით, ეხლა საგნობრივ საუბრის თემად ცოტა რთულია რომ განეხილო, უფრო არასერიოზული მიგონი.
0: ხო, მაგრამ ამას ძალიან მწვავე რეაქცია მოყვა თბილისის მხრიდან. ხო, ჩვენ მოვისმინეთ პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას. უკვე ისმება შეკითხვა იმაზე, რას უსურს თბილისს და აპირებს თუ არა ის საერთოდ გაწევრიანებას მიყვეს და ხომ არ აპირებს საერთოდ ჩაშალოს ეს საკითხი. თქვენ დაგრჩათ ეს შთაბეჭდილება მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებიდან?
1: მე ესეთი შთაბეჭდილება არ დამჭირა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ევროპული ინტეგრაციაზე უარის თქმა იქნება ახმული სოფლიოში, როგორც ძალიან სერიოზული უკუსვა საქართველოს რა, და ჩვენ ევროინტეგრაციის ბარიერები უნდა მოხსნათ და არაკეთილგანწყობილი ჩვენი ძალების ხუპირება უნდა მოახდინოთ და არა იმ ნატრობის აღსრულება, რომელიც ჩვენ გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს აქვს. გესმით? აი ეს არამგონია რომ საქართველოს ინტერესი იყოს და რა ასე ვთქვათ ამოცანა იყოს ხოლმე ტაქტიკური, ძალიან ხშირად. აი ხო, ერთ პატარა მაგალითს გეტყვით რა. საქართველოსი და ნურავენ რაღაც არმენოფობიაში უნდა ჩამომართნებს რა. საქართველოსი არ აქცევა ყურადღებას იმას, რომ სომხური ლობები თემსოფლიოს მომთული არიან ანტიქართულად. ამას არასოდეს ყურადღება არ ექცევა რა. ძალიან ბევრი გადაწყვეტილებების უკან, რომელიც რუსეთში არის მიღებული ანტიქართულ კონტექსში, მოსკოვური სომხური ლობი ფიგურირებდა. იგივე ვარიანტში მუშაობენ ეგენი ამერიკაში. იგივე ვარიანტი არის დღეს ევროკავშირშიც და თუ ჩვენ მივადევნებთ თვალყურს იმას, რომ სომხებს მოიაზრება დღეს ევროკავშირთან მიმართებაში საქართველო თავის პოლიტიკურ კონკურენტად, რომლის პოლიტიკური, ეკონომიკური და ფინანსური ფუნქციების და ინტეგრაციული ფუნქციების ჩანაცვლება უნდათ. ამასაც ყურადღება მისაქცია, იმიტომ რომ უამრავი ლობი მუშაობს ანტიქართული, მათ შორის ევროპაში და ჩვენ ფოკუსირდით მარტო გერმანიის ელჩი და რაღაცა ევროკომისრების განცხადებებზე რა. მე მგონია რომ პირველ რიგში ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ სერიოზულ ასე ვთქვათ ორგანიზაციებს ანტიქართული ხასიათი რომან პირველ რიგში.
0: ძალიან საინტერესოა ხო რასაც ამბობთ, ამ კუთხით მუშაობა როგორ უნდა წარიმართოს, როგორ წარმოგიდგენიათ?
1: იცით რა შეესაბამება, მე ზუსტად ეხლა მაგი არ შემიცავლია, მაგრამ ერთი ჩემი თურქი ნაცნობისგან ვიცოდი, ერთი სამწლისიანი ამბავს გეუნებით რა, რომ თურქეთის ხელისუფლება ასე ვთქვათ, ებრძოდა არა ევროკავშირსო, არამედ ანტიქურთულ, ანტითურქულ ლობებსო, ბერძნულ, სომხურს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, რომელიც ევროკავშირში არმულად არის გარდაჭერილი ადგილობრივი ელიტების მხრიდან. ანუ ევროკავშირის ელიტები თურქულ ინტეგრაციას შლიდნენ ბერძნული, სომხური და ასე შემდეგ ლობები. გესმით, რომ პირდაპირ პასუხისგებლობა არა იყო თავისთავად. ან ჩვენც ასევე უნდა ზაღარმად შევისწავლოთ ვინდგან პერმანენტულად ანტიქართული განცხადებების უკან. იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევებში ავტორები და სპიკერები იმდენად უმნიშვნელო ხალხია, რომ ჩვეულებრივი ევროპის სერიოზული პირველი რანგის მედია მათ ყურადღებაზე ფოკუს არ დადებდა. და რა კი ვიღაცას ალაპარაკებს და შემდეგ ამის წირაზირება და გენერირება ხდება, ესე იგი რაღაცა მექანიზმი არსებობს. და ეს მექანიზმი თუ არ გამოვავლინეთ და კუპირება არ გავაკეთეთ, მუდმივად ვიქნებით განცხადებების კომენტირების პროცესში და არა მათი შედეგების აღმოჩენის პროცესში.
0: ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ლობი კიდევ უფრო ძლიერია, ვიდრე ვთქვათ აი ეს ქვეყნის მოქალაქეები, ვთქვათ ის წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ ამ თემაზე, ჩვენ არაერთი ვიცით, ხო? ანუ ისინიც არიან გარკვეულწილად რაღაცა პაიკები, ესეთი მოთამაშეები, ვიდრე უფრო ძლიერი ლობი, ხო? რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ?
1: აბა, აბა რომ აბრუნდო. აი, თუ სოფლიოში ყველა ფილმს აი დისტანციურად თავისი იმის ამოცანების მიწევას ყველა ხავს ნაკირავები ძალიან დიდი უდენობით პოლიტიკური ფუნქციის ვიზუალის მატარებელი, ასე ვთქვათ, ინდივიდების მთელი არმია, რომლის მეშვეობითაც ცდილობენ, ასე ვთქვათ, თავისი პრობლემების მოგვარებას და თავისი გეგმების რეალიზებას. ალბათ პირდაპირ თქვენ არანაირი ამერიკელი გავლენის მქონე მატარებელი ადამიანი პრობლემის შექმნას არ დაგიწყებს, თავისთავად ამას არ დაიბრალებს. ესე ან მთელი მსოფლიოც.
0: კი ბატონო, საინტერესოა ზოგადად აი გაწევრების პერსპექტივას როგორ უყურებთ? მაგალითად, პოლონეთი არის აღშფოთებული უკრაინის შესაძლო გაწევრებით, მიაჩნია რომ ეს მისი ქვეყნისთვის იქნება დამღუპველი, თუმცა უკვე ითქვა რომ მოლდოვასთვის და უკრაინისთვის გაიხსნება მოლაპარაკებები. აი ამ თემას როგორ უყურებთ?
1: ზუსტად თათ ძირითადი მოწინააღმდეგეები უკრაინის და მათ შორის საქართველოს ინტეგრაციის არის აღმოსავლეთ ევროპა, რომელიც სინამდვილეში ამას ზიად არ ამბობს, არ მოქმედებს, მაგრამ ამის უკან დგას. მოტივი არის ძალიან მარტივი. იმ 70 მილიარდის მიღებაში პოლონეთის წინ ყოველწლიურად არის 17 მილიარდი. 17 მილიარდ ევროს, ანუ 20 მილიარდ დოლარის ეკვივალენტ ახალ ინსიდენს გერმანიის და ჩრდილოეთ ევროპის ბენდორებისგან. რაც მეტი ახალი სახელმწიფო შედის, მის ეს სილი მათი ცივდება. ამიტომ უკრაინასთან მიმართებაში, რომელიც ასე ვთქვათ პოტენციური დონორობის ჩამნაცვლებელი იქნება ძირითადი აბსოლუტურის ქვეყნების, უკრაინას და შემდეგ იქ ბაზრის ამთვისებელი პოლონელებს ეს არსებობა უნდოდეთ გამორიცხულია. რომ
0: მაშინ რისთვის კეთდება ეს განცხადებები, ბატონო მერიან? თქვენ ეხა ისე საუბრობთ, რომ რეალურად რაღაცა პუბლიკისთვის კეთდება მსგავსი განცხადებები, თუ რეალურად ვერ მოხდება ამ ქვეყნების გაწევრება?
1: ეგეთი მათ 20 განცხადებების 90% არის გზაკვალი სასამართლოს. ეხლა დიპლომატის და პოლიტიკოსის ენა პირდაპირ ასე ვთქვათ განცხადების გადმოტანის ინსტრუმენტი რომ არ არის, ეხლა ამაზე დასწრა და ის რა ქვია დისკუსიის ორგანიზება, ხო ცოტა არის, ის არის არასერიოზული. ეს ყველაფერი როგორც წესი არის ხოლმე მიგებული გადაწყვეტილებების საინფორმაციო და პროპაგანდისტული გადაფარვის მიზნით, მეტი არაფერი.
0: და საინტერესოა მაშინ რაზე შფოთავს საზოგადოება, როდესაც საუბრობთ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, ან ზოგადად საქართველოს მიმართ სანქციები და მუქარაისმის კვლავ ევროკავშირის და ბრიუსელიდან, ხო, ბოლო დროს, რომელსაც თბილისი შანტაჟად აღიქვამს, რა ახსნა გაქვთ მაშინ
1: იმისთვის, რომ საქართველო ევროკავშირში ასე ვთქვათ გაწევრიანების წვანე სინათლე დაინახოს, მან უნდა დაძდეს და ასობით პრობლემა, რომელიც არსებობს ხელოვნურად ორგანიზებული განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპელების მიერ სინამდვილეში, აი ეს მოხსნას. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში წინ ვეცავიცებით. ეხლა რა შეეხება გერმანიის და ჩრდილოეთ ევროპის ინტერესებს? ესენი არიან გლობალიზაციის პერიოდში მაგარ განდიდრებული ერები. ანუ ესა დანია რო ავიღოთ, მე საფეთის სურში ლოგისტიკას სწავლობდი, იქ მუშაობდი, შუა სამხრეთის სატრანსპორტო კორიდორის ხელმძღვანელი ვიყავი ერთი პერიოდი. შემიძლია ვთქვა, რომ სოფლიო სატრანსპორტო ლოგისტიკის 15-დან 20%-ამდე წილს მოს დანია, ეს პატარა სახელმწიფო. აგმოსაქსებმა ჩასწვეს რა ამ როლში, თავისი თამაც ვერ მიიღებს და სოფლიო ვაჭრობა არის 45 ტრილიონი დოლარი. ანუ, როდესაც შენ 10 ტრილიონი დოლარის ლოგისტიკაზე ზიფარ, იქიდან მარჟაც როდესაც იღებ წელიწადში დაახლოებით 150-დან 200 დოლარამდე მარტო აქედან, რა? უნდა იცოდეთ, რომ ეს იმდენად გლობალური ფუნქციაა, რომ ამ გლობალური ფუნქციის ორგანიზებაში დანიის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა რა ლაპარაკობს, ის კი არ არის მნიშვნელოვანი. ეს არის უბრალოდ დეკორაციული ელემენტები არის. გლობალური დანიის უკან ან დანიის სამეფო ოჯახი და აფილირება ანგლოსაქსულ მონარქიასთან გესმის? აი ესენი არიან რეალური გადაწყვეტილების მიმზები და აი ეს ციტები, ფრედრიკ სვენები, მარტა კოხები და ესენი არის ასე ვთქვათ ვიზუალი, რომელიც კონფლაშის მიზნით არის რა, რეალური გადაწყვეტილების მიმზები, ხო უნდა ვიცოდეთ ვინ არის სოფლიოში.
0: კი ბატონო.
1: ეს არის ეს დავალაგოთ რეალობა, ეს დანიის ოსემოსა ლაპარანი. 20 ტრილიონი დოლარი არის სამოქალაქო ბრუნვა ჩინეთში. და ჩინეთის წინ სოფლიო ვაჭრობის ლოგისტიკაში არის 2 ტრილიონი, ან დანიას 4-ჯერ მეტი ლოგისტიკური მარზა აქვს სოფლიო ვაჭრობიდან ვიდრე თვითონ ჩინეთს. ეს რეალური გლობალური ისინი ნახეთ რა, 150-180 მილიარდ, 180 მილიარდ დოლარს იღებს ამერიკის ფასმენტ ხელგებისგან. მოგებით ყოველწლიურად თავისი სამეცნიერო ფონდების ამონაცხადებას ნორვეგია 180 მილიონ 2 ტრილიონიანი სუვერენული ფონდი. ამიტომ რეალურად ჩვენ კომუნიკაციები უნდა მოძებნოთ აი ამ პოლიტიკოსების უკან რეალური სამეფო ოჯახები, ჩრდილოეთის მონარქიები, იმათი გავლენის აგენტები რეალური, ვინც ალაგებს რეალობას სოფლიოს გავლენის ცენტრებთან. ჩვენ მივაწერეთ ამ ატაკოსებს, ფრედრიკ ფენებს.
0: Ну, ისინი არიან წინა პლანზე, ისინი არიან. როგორც გამოდის ეგრე?
1: წინა პლანზე ისინი კი არიან. წინა პლანზე ისინი დააყენეს გავლენიან მასალთან კომუნიკაციის მიზნით.
0: შეიძლება ბათუ უწოდოთ ეგრეთ წოდებული დიპ სტეიტი, როგორც თბილისი ამ.
1: ნუ რა ვიცი, რა გნებავ ის უწოდეთ, მაგრამ დანიასთან ურთიერთობაში, გლობალურ დანიასთან, მის ფინანსურ ინსტრუმენტებთან ურთიერთობაში, რომ მოგინდეთ შესვლა და მის გლობალური ფუნქციების პარტნიორი გახდეთ, დანიის პრემიერ-მინისტრი ამ სფეროში გადაწყვეტილების მიღები არ არის. ეგ არის განცხადებების მატარებელი ადამიანი, რომელსაც დააყენებს ხოლმე და აი კარე კავასი ხო რა როლი აქვს სოფლიოში? არმაირი როლი რუბიო და ისინი მაგას არხლებიან. იმიტომ რომ მეაჩნიერ ცუდა დეკორაციულ ფუნქციას.
0: თუმცა იგივე კაია კალასის განცხადებები იწევს ხოლმე ძალიან დიდ მღელვარებას ქართულ საზოგადოებაში.
1: კი ბატონო, ხო და ჩვენ მივაბეკით ველავთ იმ ადამიანების განცხადებებზე, რომელსაც რუბიო არხლება, იმიტომ რომ საჯარო განცხადება აქვს არაერთი გაკეთებული დეკორაციული ფუნქციის მატარებელი ადამიანია და ეს აქტუალური პრობლემა
0: თუ უბიო. ძალიან საინტერესოა ამ კონტექსტში შეხვათაშორის ტრამპის განცხადებაც და შემდეგ მაკრონის პასუხიც, ალბათ იცით ესეც ხომ? აი ამ
1: რომელი კონკრეტული ძალიან ბევრი მაგალითები
0: არის. არა, აი ბოლოს კანონებთან დაკავშირებით, როდესაც მაკრონმა უპასუხა, რომ არ არის ამერიკის გადასაწყვეტი რა კანონს მიიღებს ევროპა და საფრანგეთიო. ტრამპს უპასუხა, როდესაც 100%-იან გადასახადზე იყო საუბარი ფრანგულ ღვინოებთან კავშირებით და ასე შემდეგ. მოკლედ აღშფოთ და მაკრონი
1: ტრამპმა განსარჩენო კომპანიის დროს, ახლა მე არ უნდა მეორებდი უხერხულია ჩემგან და მე ამაზეც არ ვიზიარე. მაგრამ საფრანგეთიდან მე ერთ-ერთი განცხადება არის, ციგონი მიჩიგანში იყო თუ რა, საჩვენო კამპანიის დროს რა, ეს პრეზიდენტი არისო. შემდეგ ეს მიცი განცხადება მიჩვალეს, იმიტომ რომ ძალიან უხერხული იყო ამერიკის ელიტისთვის და ფრანგებისთვისაც რა. საფრანგეთზე რაღაცას ეკითხეს მიტინგის სამთავრების შემდეგ და იქით რა უპასუხა? საფრანგეთი მე რაღაცაზე ფრანგები უარზე არიანო. საფრანგეთი მეძავიაო და თუ უარზე უფრო მეტი უნდა გადაუხადო და მე დათანხმდებაო და ანუ ეს აზრი ამაზრის მატარებელია და იმიტომ სამოსახო სწორება და ეს განსაუბრებს ტრამპს. არა მარტო ტრამპს, ბეს. თუმცა მე პირდაპირ შემიძლია მე ამას არ მიგვიდო.
0: კი ბატონო, გასაგებია. მოკლედ პრინციპში ამოვწურეთ, მე მგონი ევროკავშირთან დაკავშირებით ამ ძალიან ამოვწურავთ ისაუბრეთ, მინდა სხვა საკითხებსაც შევეხოთ.
1: კი ბატონო.
0: დიახ, აი ევიან ლენბენში არის დიდი შვიდეულის სამიტი დაიწყო, პირველი საკითხი უკრაინა, ვიცით და კიდევ ერთი თემა რაზეც თქვათ ტრამპმა გააკეთა განცხადება ირანთან ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ, უკვე ყურადღება უკრაინის ომის დასრულებაზე იქნება ფოკუსირებული. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, როგორ უყურებთ ირანი ამერიკის შეერთებული შტატების აი ამ კონფლიქტის მოგვარების საკითხს, რამდენად რეალურია, და მეორე ის რომ ტრამპი აპირებს გადაერთოს უკრაინის თემაზე, შესაძლებელია თუ არა ამ ომის დასრულებაც ვიხილოთ?
1: გადაწყვეტს და მისი ადმინისტრაციის რეალური ინტერესისა რა გითხრათ და რა შეეხება ირანს, ეხლა ირანელებთან ურთიერთობა მაგ განსაკუთრებით სპარსეთის ტურის ასე ვთქვათ სატრანსპორტო ელიტასთან და თითქმის ყოველდღიური შემიძლია გითხრათ ერთი რაღაცა რა, ეს ირანელები მოდით რა რეალურ ჯერ შეფასებები გავაკეთოთ რა. ირანელებს ეს ლაქ საქართველოში გამარჯვებულ ხარეს აცხადებენ, ეს თავს მოვიწვით რა. ეს მეტყვა ის რომ ამერიკამ არ დაანგრია ირანი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და მე ამაზე ვიდექი, რომ ეს ეგზისტენციალურ საფრთხებამდე ირანის სახელმწიფოებრივის არ მივიდოდა რა. იმიტომ რომ ირანი საკმარისია ეს რეჟიმი სიარტიო და მომენტალურად შეიძლება როგორც ქვეყანა შეიძლება გარდა მას შემოწმებების სხვა არგუმენტები არ არის. აი ერონისგან განსხვავებით, რომელიც უფრო მაგრად შეაზანზარა იმან რაქויა ამერიკამ და მე 10 წელიწადი ეს ინტეგრაცია დაჭიდა თვითონვე რა. ის ერთი პრობლემაა ქურთები და არაბები ერთი და იგივე ერია, პოსტა უბრალოდ კონფესიურად არის შუაზე გაყოფილი. სი პერსონი და სი და პლუს კიდე ის არის მეტი არა. ირანი არის საშინელი პოლიფონია სახელმწიფო ერელის. ერთმანეთისადმი ანტაგონისტურად. საერთო არაფერი არ აქვს ბალუჯისთან და გილანს და მაზანდარანს ერთმანეთთან. ვიტალს და ხორასანს. გეგეთ ეს ირანი დაიშლება მომენტალურად თუ შიიტურ ზედაფენას ჩართ. ესე ყველა არმის არდო. საბოლოო ჯამში და ამერიკა კი არა ბენეფიტი იქნება ირანის დაშლის პაკისტანი, არაბები და თურქეთი და ამერიკას ეს არ უნდა და წორი არ უნდა. ჩვენც მაგა დავზარალდებოდით. იმიტომ რომ ძალიან დიდ ბოზებში მივიღებდით ჩრდილოეთ და სამხრეთ აზერბაიჯანის შეერთება და მივიღებდით გლობალურ თურქეთს. როგორც აღმოსავლეთით, ისე სამხრეთით და ისე დასავლეთით ჩვენსაზრდოდა.
0: თუმცა აქ ყავდათ გულშემატკივრები, ეგრეთ წოდებული ირანის რეჟიმის ჩამოშლის მომხრეებს გულის.
1: ნუ ახლა მათ შორის საქართველოს ეს არასერიოზული ხალხია. ქართული ოპოზიცია რატო მიადგა ამ თემას და რატო გაითავისა ირანის რეჟიმის დაანგრევა?
0: ნუ აქციაც გამართა ბატონო ბირენ, აქციაც კი იყო
1: რომის დაწილოა, ხო კი ბატონო, ჩვენი ინტერესები ეხა ჩიტრა ირანის რეჟიმის რო ირა ჩვენ ამერიკა უცნაურობამდე რუსული პროისარი თვალსაჩინო, მაგრამ ზუსტად ქართული ინტერესების ადეკვატურად მოქმედებს რეგიონში. ჩვენ ინტერესებს შედიოდა არც ირანის დაშლა, იმიტომ რომ მაგის ბენეფიციარი ვერ იქნებით და ჩვენი მტრები და კონკურენტები იქნებოდნენ ბენეფიციარი თურქეთის და აზერბაიჯანის საკით და ირანის დაძლიერება და გამაგრება და მისის აყვური იარაღის პერსპექტივა, იმიტომ რომ მასიმეს იქნებოდა მიმდინარე რეგიონში ირანის სრული დომინაცია და ამ დომინაციის ერთ-ერთი მსხვერპლი ჩვენ იქნებოდი. ამჟამად რა სიტუაცია გვა ის რომ ამერიკა მარც ირანს უსწრებს ეს შემდგომი დაძლიერების საშუალება და თურქეთ და აზერბაიჯანს ერთმანეთთან ინტეგრაცია უგზავა, ეს ჩვენი ისტორიული ფუნქციის შენარჩუნების და პერსპექტივის პოზიტივია. აი პირველი იანვარს 2026 წელს ხელშეკრულებით, რომელიც დაგებული იყო თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის, უნდა მოხდარიყო აზერბაიჯანის არმიის სრული ინტეგრაცია თურქულ არმიას. ანუ ამ პრინციპით რა, ერთი სახელმწიფო ერთი ერი უნდა ყოფილიყო ორი სახელმწიფო და ერთი არმია. განჯასთან უკვე თურქეთის არმია უნდა მდგარიყო და ეს ჩაშალა ისევ ამერიკა. ამერიკამ აუწყა ეს ამ ინტეგრაციული პროცესი. ანუ ამ სიტუაციაში აქ რა ხდება? ამერიკის დივიზიები ხდება ჩვენთვის პოზიტიურად და ამ პროცესებს რომ ამბობ რომ კეთ უნდა აუცხოთ, მათ შორის ერთი რაღაცა უნდა ხაზი გავუსვათ. ეს ეს ტრიპის და ტრამპის გზატკეცება და ამერიკა-კავკასიაში ევროკავშირის აქტიურობა. არ უნდა დაგვაუცხნეს რომ თუ ჩვენ ამერიკასთან ვერ დავლაგდით და ტრამპის გზაში სერიოზული ტვანზი არ გავხდით, ევროკავშირი საერთოდ არ დაწინდებით. ესმის და მაშინ როდესაც არ დაწინდები გააცხადებათ რომ შენთან მოქალაქეების უფლებები ირღვევა, დემოკრატიის სტანდარტი არ არის და შენი ევროკავშირში ინტეგრაცია გახდება როგორც თურქეთის ინტეგრაცია იმ დროს. მაგრამ თუ შენ ამერიკელების მიერ კავკასიის დაავადების ახალ მოდელში სერიოზული სატრანსპორტო ხაბის ფუნქცია შეიძლება და ეს მარტო ამერიკელებთან კომუნიკაციაში შეიძლება შენ ეს ფუნქცია მიიღო, ევროკავშირი გახდება შენზე მოწვეული პოლიტიკური სტრუქტურა, რომ ძალიან დამოკიდებული იქნება შენზე. გესმით რა შეიძლება საქმე. სულ აღარ გააცხადდება ის პრობლემები, რომელსაც და აღარ სპიკერები, რომელსაც ეხლა ცენტრამდე გალაპარაკი.
0: დავადობილი ან როგორია ამ კუთხით ეხლა საინტერესო მოსაზრება თქვენი ამ კუთხით როგორია ხელისუფლების ქმედებები, თქვენ როგორ უყურებთ მას? სწორია, არასწორია?
1: სტრატეგიული თვალსაზრისით სწორია ის პოსტულატიც, რომ ამერიკასთან უნდა დავლაგდეთ. ის იდეაც, რომ ამერიკასთან დავლაგების ამოცანა უნდა იყოს სტრატეგიული, ასე თქვათ, ურთიერთობების და საკავშირო სამოკავშირო, ასე თქვათ, შეკვლების აღდგენა. სწორია ისიც, რომ აი დაჟინებით რომ მეორებენ ამას. მაგრამ არასწორია, ან სტრატეგიულად სწორია, მაგრამ არასწორია პოლიტიკური ტაქტიკა. ჩვენს პრინციპში მომულოდინე კი არ უნდა ვიყოთ რა ამერიკასთან და დეკლამატორი აღვადგინე. უკვე დამზადებული უნდა კონდეს ურთიერთობის აღდგენის ასე თქვათ ტრაექტორიის თითოეული ნაბიჯის შესახებ ჩვენი ხედვა დოკუმენტის დონეზე ჩამოყალიბდება.
0: აი ბოლო პერიოდში თითქოს შეიმჩნევა ეს
1: რაღაც შეიმჩნევა, ტემპი აქ არ არის საკმარისი. მე აგრეთ ვამბობდი, რომ დრო არის ძალიან ლიმიტირებული ამისთვის რაღაც. ჩვენ სასწრაფოდ ჩნდება, რომ სანამ ამერიკელები ბოლო არქიტექტურას მიანიჭებენ რა დასრულებულ სახელს ამ ტრამპის გზა, ეს ტრამპი გზა ახლა დაწავა. ახალი პრეზიდენტების შემთხვევაში სახელი ტრამპის აღარავის აღარ გააცხადდება რა, მაგრამ ეს კომუნიკაცია იქნება და ამერიკელების ინტერესში იქნება არა მარტო ის, რომ ეს კომუნიკაცია იყოს და გაგრძელდეს, არამედ სხვა კონკურენტული კომუნიკაციები რო აღარ არსებობდეს. ეს ხო? აი პრობლემა გომარების იმაში, რომ ამ გზაზე, ამ სატრანზიტო კორიდორში გამყიდველი არის ჩინეთი პროდუქცია მისი 80%. და მყიდველი არის ევროპა, ასევე 80%, მაგრამ არც ჩინეთი, არც ევროპა საკმარისი პოლიტიკური სამხედრო ენერგეტიკა არა, რომ ამ კვანძის ორგანიზებაში გაკამწყვეტი როლი ითამაშოს და აი ამ დისტრიბუციაში და ორგანიზებაში კლავარი როლი აქვს ამერიკას. მაგრამ ჩააჩუჩა თურქეთი და მაგრამ ჩააჩუჩა ჩაანგისერეთი ისე აკეთა. ეხლა ჩვენ არ უნდა მიჩეთ არავის ჩვენ კონკურენტებს, რომ ამერიკელების პროცესი მიღმა აღმოჩნდეს. ეს იქნება საქართველოს სახელმწიფოებრივი ფუნქციის ყველაზე კლავარი რღვევა, იმიტომ რომ ევროკავშირში ჩვენი ყოფნა ყოფნა ორეთ ამაზეა დამოკიდებული. გალგე ევროპა არაფერს არ დამჭირდებით, არაფერს უარყარ აღარმაის ფუნქციას უარყოფნება კავკასიაში.
0: და სხვა შემთხვევაში გაწევრება შეუძლებელი.
1: დე
0: დაასრულეთ და კითხავთ.
1: ხო და ჩვენი ამოცანა არის ყოველი დღე ამ კუთხით ამერიკელებთან დალაგებისთვის არის აუცილებელი. აი ეს ტემპი არ მაწყობს თორე სტრატეგიულად რასაკვირველია სწორი ერთა.
0: და რა როლს ხედავთ ბოლო ძალიან ცოტად რო გრჩება აი ქართული ოპოზიციის როლი ამ ყველა ძალიან პრობლემატურ და საკმაოდ შრომატევად სამუშაოში, რომელიც აქვს ხელისუფლებას.
1: არა ეძის მითქვია საქართველოს ხელისუფლებას ვაბრალებ მე, რომ თავის დროზე მიშო სააკაშვილის პოლიტიკურ როლზე და იმაზე ფოკუსის გამო მან გაუშვა შანსი იმისა, რომ საქართველოში ოპოზიცია ყოფილიყო არანაციონალისტური, არანაცისტური წარსულის. მე მაგ პარტიის პირველი ორგანიზატორი ვიყავი და პირველი თავმჯდომარე. მე კარგად ვიცი ეხლა პროცესები, ეხლა ადამიანი სულს დაეკრება, მე ავტომატურად მაინც იცის რა, სულის გარშემო რა ხდება. ხო სწორი ვარ რა,
0: კიდე
1: არ გინდა რა. ზუსტად ესე ვარ, მე კი მომიწევს გადაკრიალება და მაშინ მოპატიებდა ხალხში მომისროლეს, მაგრამ სიფთორსი რაც არის დღემდე კარგად ვიცი. აი დღევანდელი სახე ოპოზიციის რაც არის იმის გამო, რომ დაწნობილია იმ ნერვზე, რომელიც ფიზიკურად არაპოზიტიურია ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, დღეს ხელისუფლება ამას ხელისუფლება კი არა, გავანებო ჩვენ ქვეყანა ამ ტიპის ოპოზიციას ვერანაირი პოზიტივისთვის ვერ გამოიყენებს. აი თურქეთიდან განსხვავებით, რომელიც პროდაქტალური ოპოზიცია მთავარი ნავიგატორია ხელისუფლებასთან შეთანხმებით თურქეთის ევროპაში და ამერიკასთან ინტეგრაციით, გესმინდა აიგივე ფუნქცია აზერბაიჯანის ოპოზიციას, თუმცა აზერბაიჯანი ეხლა ნუ სად არის ინდონის დემოკრატიის ინდექსის მქონე როგორც საქართველოში. გესმი? და აი იმის მაგალითად, რომ ჩვენი ოპოზიცია იყოს ერთ-ერთი მთავარი გზამკვლევი ევროპასთან და დასავლეთთან, მიუხედავად იმისა, რომ ამას ამუნაცებს, ხო ვითომ რა? სინამდვილე შესაძცი არ არის და ამას მე ვაპრალებ ხელისუფლებას. ხელისუფლებას შეერო თავისი განსაკუთრებით 2012-ში, 2013-ში, 2014-ში, 2015-ში შეძლო პოლიტექნოლოგიური მეთოდებით გამოეცხოლა ესენი სუბრება.
0: მაგრამ ნუ მაშინ არგუმენტი ალბათ იცით, მაშინდელი რომ მაშინ შეუძლებელი იყო.
1: არგუმენტები ხო შეუძლებელი, ბევრი არგუმენტები იყო, მაგრამ ეს რო არ გავაკეთეთ, გვაქვს მაშინ ის რაც გვაქვს და ამას კიდე რაიმე პოზიტივის მოტანა არც ტექნიკის შიგნით დემოკრატიული პროცესების ორგანიზების და ფედერალური საპირწონეობის ჩამოყალიბების და არც ტექნიკანეთ არა აქვს.
0: და ვერ ცხედავთ ამ პერსპექტივას, ბატონო მირიან, აი ოპოზიცია.
1: პერსპექტივა უნდა იყოს შეიძლება ოპოზიციის პროდაქტალურ ოპოზიციას რეალური გადაწყვეტილებების მიმხედები დასავლეთიდან არ ხვდებიან, მათთან საქმის ზამთელებს არ აღადგენენ და მომეტირო
0: გაითიშა და შეიძლება რომ გადაურეკოთ ბატონ მირიანს. ნახევარი საათი ეთყობა გავიდა და მოიწურა. დავკავშირდებით, საინტერესო საუბრობდო და დავასრულებინოთ თავისი აზრი და შემოვიყვანოთ ეთერში. ვრეკავთ ბატონ მირიანთან, საუბრობთ ქართულ ოპოზიციაზე. ბატონ მირიან.
1: ბატონ მირიან.
0: ხო, გესმით, ხო, გაითიშა და ამიტომ დავასრულოთ.
1: ხო, ხო, დავასრულოთ, ყველა საინტერესო ადგილას ვიყავით.
0: დიახ.
1: ძირითადი მოტივი, რის გამოც ისინი მჭიდრო ურთიერთობაში არ არიან ოპოზიციასთან და მარტო ვიზუალური, ასე ვთქვათ, იმით ყალიბდებიან და ლაიკი უცვლა მოსულები. გუმორებს იმაში, რომ რუსეთის გავლენებს ხედავენ ქართული ფსევდოპროდაქტალური ოპოზიციაში, გესმე?
0: ხელისუფლება ხედავს ამას?
1: ხელისუფლება
0: დასავლეთი.
1: იგივე რუდიოს გარე მოსვლა, იგივე ამერიკის სენატში მიწარიან და თუ ევროპაში კიდე ეს ლაიფია კანონმდებლობით ამერიკის ხელისუფლება შეზღუდულია, კანონია მიდებული, რომ რუსული სპეცსამსახურების წარმომადგენლებთან ოფიციალური მოლაპარაკებების გამართვის უფლება შესაძლებელია მხოლოდ იუსტიციის მინისტრთან ნებართვის საფუძველზე. ანუ რუბიო როდესაც იცის წინდა წინ, რომ იქით ამხარი სამისი წარმომადგენელი არის, რაც არ უნდა აბრაფონდეს დამოკრული სუპერპროდაქტალური ოპოზიცია იყოს, ის იყოს, ეს იყოს, ხო? არის თქვათ რუსეთის სპეცსამსახურების აგენტი კანონის დარღვევა მისთვის მასთან ოფიციალური მოლაპარაკებები გამართვა. ამიტომ არის რომ ჩამოდიან აქ კოლექტიური ფორმატი, სადღაც შეხვდებიან, გესმის, რომელსაც ოფიციალური მოლაპარაკებები ის არ აქვს. თორე მიშა სააკაშვილის აქ დამთავრებული მკიმო, ზოგიერთ ქართულ ოპოზიციონერს მკიმო, რუსეთის დიპლომატიური აკადემია, ასე შემდეგ, ამ დაწესებულებებში ოფიციალურად სამხედრო კათედრა კი არ არის, ფსდ კათედრა. ამ დაწესებულებებს, რეჟიმული დაწესებულებებს კურირებს არა რუსეთის განათლების სამინისტრო, არამედ რუსული ფსდ. ამ ხალხს აქ ყველას ჩინი, ზოგს ლეიტენანტი, ზოგს კაპიტანი, ზოგს ასე შემდეგ. და ვინ ჩამოაყალიბებს ამათან ურთიერთობას? ამაზე ვლაპარაკობ დაუსრულებლად. გვაქვს ის რაც გვაქვს.
0: ხო, მაგრამ რაღაცნაირად ჩვენ თითქოს ვხედავთ, რომ დასავლეთი თავი ძროზე ოპოზიციაზე აკეთებდა, ხო? რაღაც
1: ეს სუბკა დეკორანა, აი ამას კი მე ვერანაირად ვერ გავიზიან. ნუ ვიფიქრეთ ისე, რომ დასავლეთში ისეთი მიამიკები არიან, რომ ვინმე ჯერო და ოდესმე, რომ მიშა სააკაშვილი დირიჟირებით საქართველოს რუსეთი გამოგთხნინა. ისმით, ამდან რაღაცა ვიღაცნის, რა ვიცი მე, ასე შემდეგ. გვარები რომ ჩამოთვალო, თვითონ მეუხერხულებას იდევს.
0: ანუ რეალურად დასაყდენი არ არსებობს დასავლეთისთვის, თუმცა ხედავ.
1: არავითა ტაქტიკური მიზნები, არაქართული გეგმების რეალიზების მიხრივ, ვიდაცება შეიძლება ესენი გამოიყენონ და სავარაუდოდ იყენებენ კიდევ.
0: Ну, რუსეთ უმეობას პრინციპში თუ ესე მიუყვებით, ხელისუფლებას უფრო აბრალებენ ვიდრე ოპოზიციას ქვეყნის შიგნით და
1: ყველა ცენტრაში საქმე აი ამ ბიზინა ივანიშვილმა ის მაინც ქნა რუსელისუფლებაში გამოარიდა ისინი, ვისაც რუსული სპეცსამსახურების სასწავლო დაწესებულებების დიპლომი ჰქონდა. გაიგე, ძველი აბსოლუტურად, აი რა ვიცი მე, ვირა აღარ, აი ბოლო აღარ, ეთეთე ესეთი ალასტამია იყო ფეისბუქს დანო ფეისბუქს აკადემიის დამთავრებული, რომელიც იქიდან რომ ფეისბუქს აკადემიას უნდა დამთავრე, პუბლიციონ მაიორზე ნაკლები ვერაფერ ვერ იქნები და ქართული ჯაჯის თავდაცვის მინისტრი იყო და ასე შემდეგ. აკეთა მხარე ჩვენ შეიძლება ილაპარაკო ვიღაცაზე, მაგრამ ოფიციალურად დოკუმენტი არ აგდა. ეხლა ნო იქითა მხარეს.
0: იქითა მხარეს უფრო მეტია.
1: მე ჩემი აზრი ხო, იქითა მხარეს დოკუმენტებია, იქითა ანუ იმისი არის, რომ ეს ძვირად გამსახურდია მიცრა ვიღაცაზე. მიცრა რომ ესო გიჟიაო და მე მეუთხარი ხო მეთქი და დამდვილად და არა ესე ჩოვლებრივი გიჟი კი არ არის, ესო სტრავკიანი გიჟიაო. ხო და ნო
0: ხო, ნუ ძალიან მუქფერებში დახატეთ, ბანო მირიან, არ ვიცი გამოსავალი რა არის. გამოსავალი რა შეიძლება იყოს.
1: არა, ამ ოპოზიციიდან გამოსავალი არ იქნება. იმიტომაც არ არის გამოსავალი, ამდენი წელიწადია რა. რა გამოსავალი უნდა იყოს? თქვენ ვინმეს თუ გონია, მე მიყვირ წინ ხალხს, რომელსაც გონია, რომ ეს ოპოზიცია რაღაცა შედეგს დადებს, ო რაღაცა პრობლემებს ვიღაცასთან კომუნიკაციას დადებს, რაღაცა ვისთან დადებს კომუნიკაციას?
0: იცით, მათ ქონდათ თუ არა შანსი, ბატონ მირიან, მაგალითად ხელისუფლებისთვის აიკო ბახიძემაც თქვა ერთ-ერთში, რომ მარტო ვიყავითო იმ პერიოდში და არც ერთ ოპოზიციონერს მხარი არ დაუჭერია, როდესაც ომის საფრთხეზე იყო ქვეყანაში საუბარი. მათ ქონდათ თუ არა შანსი, თუნდაც საგარეო კუთხით დაეჭირათ მხარი ხელისუფლებისთვის და ამით მეტი მხარდაჭერა მოეპოვებინათ ქვეყნის შიგნით.
1: ეს ვალდებულება მათ არ ქონდათ. იცით რა შეიძლება, მე ამას პრეტენზიას აი უფრო როგორი ვარიანტია, მან ერთი ერთრამეზე უნდა გავამახვილო ყურადღება. რასაკვირველი ევროპაში არიან ძალები და ძალიან სერიოზულ და განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპაში, რომლებსაც ძინავს და ეს მზმრებად როგორ დაეცხა რუსეთი საქართველოს და როგორ შემოიჭრა კავკასიაში, ან აქედა როგორი იყო ინსპირაცია, ეს უნდა და დამატებითი თეატრი გაიხსნა და აქედან გამომდინარე თქვა ესტონელებს, რომელსაც გამივილ გაუძინიათ იმის შიშით, რომ რუსეთი თავს დაეცხნება, გესმის და სულ თეატრში არიან, დასავლეთი დაიცავს თუ არ დაიცავს, იმას მშვიდი ძილის საშუალება მიეცემა, თუ რუსეთმა ახალი ფრონტი გახსნა სადღაც შორს ესტონეთის დაზვერვისგან, გესმის და ამაზე მე შემილია ის იყო, რა ქვია, ვიცე პრემიერი იყო ესტონეთის, რა ქვია, ლიტვის ჩემ დროს მე უკეთობა მქონდა რა
0: და
1: აფხაზეთში კონფლიქტი რო დაიწყო, მე დეპუტატი ვიყავ თავის და რეფერენდუმი ჩავატარე აფხაზეთში, ამიტომ ამ კუთხით ბევრი ვიცნობდა რა. იმან დამირეკა და მიცრა, ეპო ვაპატელი გაცხადება გააკეთა რაღაცა და მე დაურეკე და უცხარი არაქცვენიანი აკიკავს ქართველების ბრალია და რა, ნუ ეს აფხაზეთში თვითონ ჩვენ შევიწერით და რა და იმან რა მითხრა, იციო ბიჭო, არ გაგვემთხუნებაო, მეო ველოდებოდი რუსეთის თავდასხმას და პირველად მაშინ გამოვიძინე, როცა დავინახე, როცა გავიგე აფხაზეთში რუსეთმა საქართველოს ძინავდა კონფლიქტი დაიწყო. მე გეუბნებით 93 წელს.
0: ანუ იგივე მეორდება დღესაც ეს განცხადებები
1: ამას. გეოპოლიტიკა ხო შეიცვალა. რუსეთი დღეს კიდე უფრო ძლიერია, კიდაც და უკრაინასთან კონფლიქტში, მაგრამ უფრო ძლიერია გაცილებით ვიდრე 93-ში იყო და ეს გეოპოლიტიკა ხო შეიცვალა. მაგრამ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ რატომღაც ჩვენმა ხელისუფლებამ სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა და ფოკუსი ჩვენი ომში ჩართვისა შეატრიალა ამერიკის და ინგლისის. მასეულისაც უნდა რეალურად ელაპარაკა და ამით ჩვენ თუ ჩავრჩებოდით აღმოსავლეთ ევროპის ფოკუსში რა, პოლონელებს, შვედებს, ფინელებს, ბალტიისპირებს, რომლებიც ინსპირირებათა დაკეთებდნენ რა, რომ რუსეთი აქეთ წამოსულიყო, ხდებით რა შეესაკმ. ხო, ამ ფოკუსში რო ჩავრჩენილიყავით ამერიკაში და ევროპაში ბევრ მოკავშირეს შევიძენდით კაცილი, მაგრამ ჩვენ ფოკუსი რო შევატრიალეთ, ეს ამ მოკავშირეების შესაძლებლობა დავკარგეთ და ეხლა იცით აი სინამდვილეში ის რო ამერიკის ადმინისტრაციას უნდოდა საქართველოს ომში ჩაბმა, აი ამით არავის არ ჯერა და ამან ჩვენ პოზიციას ომში ჩაბმისა და მშვიდობის შენარჩუნებისა გარკვეულწილად პოლიტიკური
0: დინამიკა. აქ ალბათ საუბარი უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად, რა თქვა პრემიერ-მინისტრმა, რომაც თქვა რა თქო კვირის წინ ეთერში, რომ სწორედ ამერიკის ელჩი ითხოვდა ორი თვითფრინავის გაგზავნას უკრაინაში. მან თქვა ეს პირდაპირ და ასახელა. ალბათ ეს პოლიტიკაც ამიტომ იყო მიმართული კითხვა.
1: კი, დასაგებია, მაგრამ პოლიტიკაში ძალიან ბევრს ფასობს რაღაცა არ უნდა დაინახო. ამერიკაში უამრავი ლობისტური სრეალებს ცენტრალური ხელისუფლების და ცენტრალური ასე თქვა ფიგურების გარშემო. იქ ვიღაცები ცდილობენ ალბათ რომელსაც სურდა საქართველოს შეეგდოთ იმაში რა ქვია კონცენტრის პოკასი რა, მაგრამ პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ფუნდამენტურად საქართველო დამარცხდებოდა მასი ძალთანაპარტობიდან გამომდინარე. და რუსეთის პოზიციები დღეს დამარცხებული საქართველოს და ოკუპირებული საქართველოს პირობებში გაცილებით უფრო ძლიერი იქნებოდა ვიდრე სხვა შემთხვევაში. მოწმე და ამერიკელებს აცილება ისდომებოდა. ამიტომ ჩვენ უნდა ვითანამშრომლოთ და მოუძებნოთ ამერიკაში პირველ რიგში ისინი, ვისაც პროქართული პოზიცია უკავია სხვადასხვა ბუნება გაზრახულობიდან გამომდინარე და არა ფოკუსირდეთ იმაზე, რაზეც ჩვენ ძალიან.
0: კი ბატონო, ბატონო, ჩვენ დრო ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ასე საინტერესო გვესაუბრეთ ამ თემებზე ეთერში. შევახსენებ მსმენელებს, მირიან მირიანაშვილი გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ანალიტიკოსი, მე მას დავემშვიდობები, გემშვიდობებით, მადლობა კიდევ ერთხელ.
1: მადლობა და კარგად
0: გამგზავრებით. კარგად ბრძანდებოდეთ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ასევე დღეს გვყავს მეორე სტუმარიც, ეს გახლავთ პარლამენტის საპროცედურო საქმეთა კომიტეტის თანამშრომლის პირველი მოადგილე აკაკი ალადაშვილი. მცირე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და აუცილებელია, რეკლამა გვჭირდება, დაგველოდეთ, არ გადართოთ და აუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეთერშია შუა დღის სივრცე.
0: ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ და ჩვენ მეორე სტუმარი ყავს ხაზზე, როგორც გითხარით, შემოვიყვანოთ პირდაპირ ეთერში საპროცედურო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე აკაკი ალადაშვილი. ბატონო აკაკი, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით, საბადონო ეგა. მიესალმებით თქვენს მენელს და დიდი მადლობა მოწვევით.
0: დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. ბატონო აკაკი, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა სამწუხაროდ და მინდა რომ მოვაწროთ თქვენთან საუბარი გარკვეულ თემებზე. პირველ რიგში მინდა კითხოთ მარტაკოსის განცხადების შესახებ, როგორ გაიგეთ ეს განცხადება, რომ უკრაინა და მოლდოვა შესაძლოა ვეტოს გარეშე მიიღონ ევროკავშირში. ამაზე საუბარია ერთი წელია, თუმცა არც მოლდოვას და არც უკრაინას ეს არ გაუპროტესტებია. ზოგადად აის განცხადება როგორ გაიგეთ, რომ და შეეზღუდოს ვეტოს უფლება ახალ წევრებს?
1: სიმართლე გითხრათ, გაბადონო ეგა, ეს
6: ძალიან ძიმე და შემასპორტებელი განცხადება იყო და ძიმე მოსასმენი იყო პირადად ჩემთვისაც განცხადება. ესე იგი ევროკავშირმა დაკარგა სახე, დაკარგა ის იდეა, რომელსაც როდესღაც ის ეფუძნებოდა. იმდა ცოტა ისტორიულ წელს გავიხსენო, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ეს 1951 წელი იყო, როდესაც საფუძველი ჩაეყარა, პირველი ნაბიჯები გადაიდგა ევროკავშირის შესაქმნელად და მისი დამფუძნებლები მამები იყვნენ ისეთი დიდი სახელმწიფო მოღვაწეები, როგორებიც რობერტ შუმანი, როგორებიც კონრად ადენაუერი და ბატონო Да. Галучанов ის დეკლარაცია და ის პირველი ნაბიჯები, როდესაც გადაიდგა, ხო, როგორც უმანის დეკლარაცია იყო ის და მისი მთავარი იდეა ეფუძნებოდა იმ პრინციპს, რომ აღარასდროს უნდა დაენგრია ევროპა უსამართლობას და ომს. და ამივიღე დღეს ჩვენ, ხო? უნდა მივიღეთ აბსოლუტურად საპირისპირო, რაც შეეხება უსამართლობას, ესე იგი, უნდა წევრების მიღება, რომელსაც არ ეკნება თმის უფლება და აზრის გამოხატვის უფლება. ამაზე მეტი უსამართლობა რა შეიძლება.
0: თუმცა ეს ჯერ კიდევ განხილვის საგანია, როგორც ითქვა და აი შემაწინას თუ მარმა თქვა, რომ ამას
6: დაშება განხილვის დაგრძელდა ჩაიხურება ეს საკითხი.
0: აი შემაწინას სტუმარმა ბატონი მირიან მირიანაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც თქვა, რომ არ უნდა მივაქციოთ მაგალითად იგივე მარტაკოსის განცხადებებსო, ასეთი ყურადღება და არ უნდა აღვიქვათ ასე მძაფრად და ზოგადად თბილისის პასუხიც ძალიან ხისტია და უნდა შევეშვა თუ ამას. თქვენ ფიქრობთ ასე, რომ თუ აი მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარემაც საკმაოდ ისეთი განცხადება გააკეთა დღეს, ხო, ამასთან დაკავშირებით მკაცრი იყო მისი განცხადება, რომ ასეთ ევრო კავშირში ქვეყანას ნამდვილად არ სულ შესვლაო. ეთანხმებით თუ არა ამას?
6: ისიც რა არის, მე თქვენი წინასტომარის ამ სიტყვებს ვერაფერ დავეთანხმები. ეს ნამდვილად ძალიან შემაშფოთებელი განცხადება იყო რა და იქ დავამთავრე თუ შეიძლება ისე დავიწყო და რატო იყო ესეთ შემაშფოთებელი მაგის ახსნა მინდა საზოგადოებისთვის, ამიტომ აბსოლუტურად იმ პრინციპებს რომელსაც როდესღაც ეფუძნებოდა ევროკავშირი, ანუ თავიდან ბოლომდე უმღალატა იმ პრინციპებს, ეს იყო მშვიდობის პრინციპს უღალატა და უსამართლობის სამართლიანობის პრინციპს უღალატა, ესე იგი უსამართლობა, ანუ ეს განხილვის საგანია დღეს და იმედია ასევე დარჩება და არ განხორციელდება ეს იდეა, რაც საბატონო მარტაკოსმა წამოთქვა და რაც შეეხება ხო მშვიდობის მეორე უმთავრესი პრინციპი, რაც იყო მშვიდობის პრინციპი, ხო? ანუ ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს 2022 წელს, რომ შეძლო ევროკავშირს ამ სისტემური ომის შეჩერება რუსეთ-უკრაინას შორის და რა გააკეთეს, ანუ სტამბოლში შედგა 2022 წელს შეხვედრა ომის დაწყებიდანვე ძალიან მალე, შედგა შეხვედრა უკრაინელ და რუსეთის დელეგაციებს შორის და ისინი პრაქტიკულად მიქცეული იყო შედება დაბრუნდნენ დელეგაციები თავის ქვეყნებში და რა ხდება, ჩადის მაშინდელი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი ჩადის კიევში და უთითებს პირდაპირ უკრაინის ხელისუფლებას, რომ არ დადოთ შვიდობის შეთანხმება, თქვენ უნდა იბრძოლოთ, თქვენ უნდა გააგრძელოთ ომი. ამას ყველაფერს იმიტომ ვამბობდა, იმიტომ მინდა საზოგადოება შევახსენო, ანუ აბსოლუტურად დღევანდელი ეს განცხადება, ეს მათი ყოველდღიური ქმედებები არის აბსოლუტური უსამართლობის გამოხატულება, ხო, თუნდაც კონკრეტულად ჩვენი მიმართულები და მე ესე მარტივად ასე ვხედავდი ამას, რომ
0: კი ბატონო, გასაგებია. ბატონო კაკი, მოდით მინდა კითხოთ მთავარი კითხვა, რომელიც დღეს დაისო ამედის მხრიდან და პარლამენტის თავმჯდომარესაც კითხეს ეს, რომელსაც თქვა, რომ ზოგადად იდეის განხორციელების შემთხვევაში ეს ხა ჩვენ საუბრობთ, ეს აღარ იქნება ის კავშირი, რომლის წევრობაზეც საქართველოს 4 წლის წინ გააკეთა განაცხადი შეიტანა და არც ამგვარი კავშირის წევრობისკენ სწრაფვა არის ის, რაც ვთქვათ საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხში წერია. იქნება თუ არა ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის უკან გამოხმობა ის საკითხი, რასაც შეიძლება სერიოზული პოლიტიკური დაძაბულობა მოყვეს ქვეყნის შიგნით. მივალთ თუ არა იქამდე, რომ შეიძლება ქვეყანამ გამოიხმოს ეს საკითხი უკან?
6: კალბანდონ რა მე არ ვიცი ვინ როგორ გაიგო ეს განცხადება და მით უმეტეს რადიკალებმა როგორ გაიგეს ბატონიშავას განცხადება, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება ევროკავშირში გადევრიანებაზე, აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა იყო. დღეს რა გვესმის ჩვენ დღეს, ხო? ესე იგი, ახალწოდებს არ ექნება თქმის უფლება, არ ექნება ვეტოს უფლება, ეს იქნება საერთო სხვა მოცემულობა იმისგან განსხვავებით, რის გადევრიანებაზე ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება. თავად ახლა ბოლოს ახალი ახალგაზრდა თვითონ თავად უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმაც აღნიშნა ეს, რომ ეს იდეა აუცილებლად მიუღებელია მათთვის და იმედია ეს იდეა არ შეისრავს ხორცს, ხო? ჩვენ არ გვითხოვს ესე ათონშავას არ გვითხოვს და არავინ არ აპირებს, რომ ესე უარი თქვათ ევროკავშირის გაწევრიანებაზე. ეს უბრალოდ ამ ფორმით და ამ იდეით, რასაც გუშინ კაბატონმა მარტა მან ჩვენ ეს შემოგთავაზა, ხო? ანუ ეს უბრალოდ მიუღებელია და ჩვენ კი არ ვამბობთ რაღაცაზე უარს. ისინი თვითონ ეუნევიან ამ ახალ წევრებს, ქალბატონო ეკა უას უპასოვან წევრობაზე, აბა რა წევრობაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, როდესაც ხელშეკრულებები დაიდება, პოლიტიკური საკითხები გადაწყდება და წევრებს თუ ამას წევრობა შეიძლება ეწოდოს, ხო? არ ეკნევათ არანაირი უფლება.
0: მაგრამ აი როგორ აგრძელებს მაშინ საქართველო, როგორ გააგრძელებს სვას ევროკავშირისგან? ნუ პარლამენტ საერთომარებ თქვა ისიც, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ, როგორც ვაგრძელებდით, მაგრამ გზა რა იქნება, თქვა თქვენ განცხადებები შემოიფარგლებით, რასაც თქვა დღესაც აკეთებთ გუშინდელი მარტაკოსის ამ განცხადების შემდეგ, თუ როგორ წავა ქვეყანა წინ და იმ გზას როგორ გაუყვება, რომელსაც თქვა ევროკავშირის წევრობა ქვია?
6: პირველ რიგში დაბადონა ეკა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას ისინი არ გააკეთებენ. ამას ისინი არ გააკეთებენ და არაცდებიან იმ ღირებულებებს, იმ სულისკვეთებას, რომ მეოცღაც ოდესღაც ეფუძნებოდა ევროკავშირი და რომელიც თუნდაც ჩემს მიერ ცოტა ხნის წინ ახსენებ რობერტ უმანის დეკლარაციაში იმ სულისკვეთებას, რომელიც ეკითხებოდა თანასწორობა, ურთიერთპატივისცემა. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას არ გააკეთებენ და ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ისევ პირველ რიგში, როგორც ამას ვაკეთებთ და ჩვენი ხელისუფლება არის ეროვნული ხელისუფლება და ქართულ ხალხზე ორიენტირებული, ქართული ხალხის ინტერესებზე ორიენტირებული ხელისუფლება. ჩვენ რა თქმა უნდა გავაკეთებთ ისევ იმას, რასაც ვაკეთებთ აქამდე, გავაკეთებთ ჩვენი ხალხის ინტერესების დაცვას და რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ისევ ევროკავშირისკენ გზას გავაგრძელებთ, იმ გზას, რასაც ჩვენ აქამდე ვაკეთებდით, თუნდაც იმ ასოცირების ხელშეკრულების პირობების შესრულებაში, რაც გამოიხატება და ვიცით ჩვენ, რომ კანდიდატ ქვეყნებს შორის მოწინავე რეიტინგი, მოწინავე ადგილი გვიკავია და ჩვენი მთავარი ძალა ის არის, რომ ჩვენ სამართლიანად ამ ყველაფერს ვაკეთებთ, სამართლიანად, ხო? სიმართლე რაც არის, ეს არის სიმართლე, რომ ჩვენ ვითხოვთ რას ვითხოვთ, თანასწორობას ვითხოვთ, ურთიერთპატივისცემას ვითხოვთ, მშვიდობას ვითხოვთ, ამ ყველაფერს გავაგრძელებთ ჩვენ და ქართველი ხალხის ინტერესების გატარებას და ამ პრინციპების დაცვას, რაც ჩვენთვის ძალიან
0: მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთი საკითხი, რასაც ევროკავშირი ითხოვს, ეს არის გარკვეული კანონების თქვა შერბილება, უკან გაწევა ამ ურთიერთობის დაალაგებისთვის. ვხედავთ, რომ ვითარება და ურთიერთობა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის არ არის შეხმათკბილებული, ცოტა დაძაბულიც შეიძლება მას უწოდოთ. Ну, თქვა ეკონომიკური კუთხით, რაც დასტურდება, რაც დასალური ორგანიზაციების რეიტინგებში საქართველოს ლიდერობაში გამოიხატება, ეს ვიცით, მაგრამ არის აი რა ფუნდამენტური პრობლემაც რჩება ისეთი, რაც ევროკავშირში და საქართველოს თქვა ასე დაძაბულ ურთიერთობაში ამყოფებს და ხომ არ არის ეს კანონები მთავარი და ფიქრობს თუ არა ხელისუფლება ამ კანონების შერბილებას, ან უკან წაღებას, როგორი ამოსაზრება თქვენ?
6: გამბატონო ეგა, ესე იგი, რა შეეხება ამ კანონებს, ეს ხო ჩვენ კარგად ვიცით და ხალხმა, ქართველმა ხალხმა ძალიან კარგად იცით, რომ ეს უბრალოდ რაღაცა მიზეზად აქვს მოტანილი, რომ კანონები არის საუბარი. მაგალითად გამჭვირვალობის კანონი ავიღოთ, ხო? ანუ რაში ხედავენ გამჭვირვალობის კანონში? ხედავენ პრობლემას, როგორ შეიძლება გამჭვირვალობის კანონში ხედავენ პრობლემას, როდესაც გამჭვირვალობა არის დემოკრატიული სახელმწიფოს ის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი, რომელზეც ის დგას. ეს ხო არ შეიძლება იყოს პრობლემა. სინამდვილეში ხომ სხვა არის ამ დაძაბული ურთიერთობის რეალური მიზეზი და არა კანონები, რომლებიც აბსოლუტურად ყველანაირი დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოს
0: პრინციპებს.
6: მთავარი ის არის კალადონოიდა, რომ ანუ მიუღებელი არის მათვის ხელისუფლება, რომელიც პირველ რიგში ზონავს საკუთარ ხალხზე, ამ შემთხვევაში ქართულ ხალხზე და არა მათ ინტერესებზე. ეს არის მთავარი პრობლემა, მათ სწორედ უნდა ხელისუფლებაში და ამასაც ისინი რაღაცა კონსპირაციულ თეორიებზე ყავსაობენ, ჩვენ ხო ეს არჩევნებამდე პირდაპირ ნახეთ ხო ეს განცხადებები, ხო ანუ ბატონი ევროკავშირის ელჩი ბატონი ქერჩინსკი მაგალითად დავიღოთ, რომელიც პირდაპირ მოუწოდებდა ხალხს რომ გამწასულიყო არჩევნებზე და მიეცათ რადიკალური ოპოზიციისთვის. ჩვენ გვახსოვს მინისტრები და მაღალი თანამდებობის პირები ჩამოსულები და რადიკალური ოპოზიციის მიტინგებში მონაწილეობას როგორ იღებდნენ. ან თავარი მიზეზი არის ისევ და ის რომ ყავდეთ აქ მთავრობა, რომელიც გაატარებს პირველ რიგში მათ ინტერესებს და შემდეგ უკვე საერთოდ უკანა პლანზე იქნება მათთვის ქართველი ხალხის ინტერესები, ან საერთოდ არ იქნება. საერთოდ არ აინტერესებს მათი ქართველი ხალხის ინტერესი, მართლა გითხრათ, ალბათ ძალიან უმნიშვნელო არის მათთვის. თავარი არის მათი ინტერესები, ხო, იგივე ყველაფერი, ყოველი მათი ქმედება გამოიხატება ამაში, რომ როგორმე მოიყვანონ ხელისუფლებაში ისეთი მთავრობა, რომელიც შეასრულებს მათ დავალებებს კითხვით გარეშე და როგორც ახალი წევრების მიღება უნდა, რომ ხმისუფლების ამოღების უფლება არ აქვს და არ აქვს ვეტოს უფლება, არ აქვს დაზიანების უფლება. ეგეთივე მთავრობა უნდა დაკროყავდეს, რომელსაც არ შეკითხვეს და უსვევს და რაც დავალებას მიიჩნევენ, იმ დავალებას შეასრულებს უმწეკო.
0: კი ბატონო, ახლა რაზეც ხა თქვენ საუბრობთ, ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, თუ ევროკავშირის მიზანი ვთქვათ არის საქართველოს ხელისუფლების ცვლილება, ამას ემსახურება იგივე შანტაჟიც, რაზეც საუბრობს ხოლმე ხელისუფლება და თქვენ საუბრობთ, ვიზა შეიძლება ისინი დებდნენ ფსონ საქართველოში, თქვენ ხედავთ ოპოზიციაში რა გაუგებრობები და დაპირისპირებებია, თქვათ აი როგორ წარმოგიდგენიათ, ვინ რომელი ოპოზიცია შეიძლება ეს იყოს, აი დღეის მოცემულობით რაც გვაქვს.
6: დღეის მოცემულობით, რასაც მე ხო უყურებ, გაბატონო, ეს არის ის, ეს არის ზოგადად მათი პრობლემა, ზოგადად მათიც და აქაური ამ მათი დავალებების შემსრულებლებისაც. ეხლა კონკრეტულად გამოხატული არის ეს ამ 9-10 სუბიქტიან ოპოზიციურ რადიკალურ ალიანსში. ეგ არის სწორედ მათი პრობლემა, რომ ანუ ამაზე აკეთებენ ფსონს, ამაც აძლევენ დავალებებს და ამათ ერთმანეთი არ მოწონთ, ქალბატონო ეგა და რამდენიმე დღე ვერ გაძლეს ისე, რომ ერთმანეთი არ დაეჭამათ და ეს პიროვნული შეურთავსებლები არ გამოეჩინათ და აშკარაოზე არ გამოეტანათ და ერთმანეთზე არ გაელანდრათ და შეურაცხყოფა მიეყენებინათ და ერთმანეთისთვის. მაგათ მე ხო ქართულ ხალხს როგორ უნდა მოაწონონ, თავის ხო გამორიცხულია. ვერანაირად ვერ მოაწონებ, იმიტომ რომ ერთი ეგ და მეორე აბსოლუტურად აცენილი არიან იმ ქართულ ტრადიციულ ღირებულებებს, რომელიც უკვე რამდენი საუკუნეა ჩვენ მოყევარ და ამ ღირებულებებმა და ამ იდეოლოგიამ სწორედ გადაარჩინა ჩვენი ეს მცირე რიცხოვანი ერი. ეს არის მათი დამკვეთების ევრობიუროკრატების კონკრეტული პრობლემა, რომ ამაზე აკეთებენ ფსონს. ეს არის ამ შესრულებლების პრობლემა და რომელიც აი რაღაც მოჯადოებულ წრეალებენ და კიდე დიდხანს იტრიალებენ, სანამ არ შეცვლიან ამ თავის მდგომარეობას და მაგალითად შეცვლიან რაც ბუნებრივად მათ მოცემულობა არის, მას ხო ვერ შეცვლიან.
0: კი ბატონო.
6: იტრიალებენ ამ მოჯადოებულ წრეს.
0: კარგი, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში და საუბრობდით. მსმენელებს შევახსენებ, საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე აკაკი ალადაშვილი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა მას. მადლობა და დაგემშვიდობებით ნახვამდის. ასეთ იყო ჩვენი დღევანდელი შუა დღის სივრცე. მადლობა ყველას, ვინც გვისმენდით. გემშვიდობებით მომდევნო სამშაბათამდე, ნახვამდის.
5: დავსვათ ყველა კითხვა რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერში. ეკა ვებხვაძესთან ერთად. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
3: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
4: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
2: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: ადრესეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

17 საათი შესრულდა. საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააცნობთ. გამარჯობა. სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქართველოში პირველ ოფიციალურ ვიზიტთან დაკავშირებით საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა კომენტარი გააკეთა. მინისტრის შეფასებით ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები დინამიკურად ვითარდება, რასაც განხორციელებული მაღალი დონის ვიზიტებიც ადასტურებს. პრეზიდენტ ვუჩიჩის ვიზიტი კარგი შესაძლებლობა გახლდათ იმისთვის, რომ უმაღლეს დონეზე განგვეხილა ქვეყნებს შორის ურთიერთობები, აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით ორ ქვეყანას შორის უახლოეს მომავალში იგეგმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა, ასევე გაგრძელდება კოორდინირებული მუშაობა თანამშრომლობის სხვადასხვა მნიშვნელოვანი მიმართულების განვითარებისთვის. სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრე ვუჩიჩიკი საქართველოში ვიზიტ სოციალურ ქსელში ეხმიანება. დიდი მადლობა სტუმართმოყვარეობისთვის, გაუმარჯოს სერბ და ქართველ ხალხებს შორის მეგობრობასო, წერს ვუჩიჩი. განაგზობთ გამოშვებას. შალვა პაპუაშვილი ეხმაურება გაფართოების საკითხებში ევროკომისარის მარტა კოსის განცხადებას, რომლის თანახმადაც ევროკავშირის ახალ წევრებს ვეტოს უფლებას შეეზღუდათ. არ ვიცი, ვის თავში იხარშება ასეთი აზრები, რომ შეიძლება მთლიანად ერების მიმართ დისკრიმინაციული მიდგომა ჰქონდეს, რომ შეიძლება ევროკავშირის წევრები პირველ ხარისხოვან და მეორე ხარისხოვან წევრებად დაანაწევრო და 21 საუკუნეში პირდაპირ ევროკომისრის პირიდან გვესმოდეს ორუელისეული მიდგომა, რომ ყველა თანასწორია, თუმცა ზოგიერთი უფრო თანასწორიო, აღნიშნავს პაპუაშვილი. მისი თქმით, იმედი აქვს, რომ ეს განხილვების შეწყდება და მეორეს მხრივ ფიქრობს, რომ ახლა დადგა მომენტი, როდესაც კანდიდატმა ქვეყნებმა ხმა უნდა აიმაღლონ ამართლაც აღმაშფოთებელი ინიციატივის წინააღმდეგ, რომელიც 21 საუკუნეში ერების სეგრეგაციას გულისხმობს ევროკავშირის შიგნით. პაპუაშვილის თქმით, მეორე ხარისხოვან ერად ყოფნას არც საქართველო და არც უკრაინელები არაპირებენ. უკრაინის პრეზიდენტმა ამაზე განაცხადა კატეგორიული პოზიცია, თქვა პაპუაშვილმა, რომ მეორე ხარისხოვნად ყოფნას არაპირებს ევროკავშირში. რა თქმა უნდა, არავინ არაპირებს ამაზე, ჩვენ ხელი არ მოგვიწერია და ამას არც საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლი გულისხმობს, რომ ჩვენ ერი მეორე ხარისხოვნად ვაქციოთ რომელიმე გაერთიანებაშიო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. რუმინეთის სენატმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ფონდებს ფინანსურ გამჭვირვალობას ავალდებულებს. ახალი რეგულაციით სექტორმა ყოველწლიურად უნდა წარადგინოს დეკლარაცია ყველა შემოსავლისა და 5000 ლუეზე, ანუ დაახლოებით 1100 დოლარზე მეტი დონაციის წყაროს მითითებით. ავალდებულების შეუსრულებლობა თავდაპირველად ორგანიზაციის საქმიანობის შეჩერება საბოლოოდ კი მის გაუქმებას გამოიწვევს. საქართველოში ეხმაურებიან ამ გადაწყვეტილებას და ოპოზიციაში ველოძლიერი საქართველოს საერთაშორისო მდივანი გრიგოლ გეგელი აცხადებს, რომ ნამდვილ გამჭვირვალობას მხარს ყოველთვის დაუჭერს. რუმინული კანონი და ასეთი სხვა ბევრი კანონია, ამბობს გეგელი. ამერიკასაც აქვს მსგავსი კანონები, საფრანგეთსაც. ისინი იცავს ქვეყანას მავნე გავლენისგან. საქართველოს მოტივაცია არ იყო, რომ უცხო გავლენისგან დაეცვა თავი, აცხადებს გეგელი. ერთადერთი იარაღი, რომელიც გარეძალებს საქართველოს ასარ

0: აგირება განაცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ნიკა გვარამიას პოსტის პასუხად. კერძოდ, გვარამიას მიმართ საჯარო სივრცეში სოციალურ ქსელ Facebook-ში გაკეთებული შეურაცხყოფელი განცხადების გამო მოქალაქე გიორგი გედენიძე სასამართლომ 2000 ლარი დააჯარიმა. როგორც გვარამიამ დაწერა, მერი მედიიდან გაიგო, რომ ვინმე გიორგი გედენიძე მისთვის Facebook-ზე მიყენებული შეურაცხყოფის გამო დააჯარიმეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტეს, გედენიძე დააჯარიმდა ადმინისტრაციული სამართლო დარღვევათა კოდექსის 176 მუხლით გათვალისწინებით ბულიკმედებისთვის, კერძოდ წვრილმანი ხულიგნობისთვის, რაც გულისხმობს საჯარო სივრცეში ლანძღვა გინებას, მოქალაქეებზე შეურაცხყოფელ გადაკიდებას და სხვა ამგვარ მოქმედებას. აღნიშნული მუხლი არ ითვალისწინებს მოქალაქის მომართვის საჭიროებას სამართალ დარღვევაზე რეაგირებისთვისო, განაცხადეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. ანტიკორუფციულმა სამსახურმა საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცა. განცხადება დღეს უსაფრთხოების სამსახურში გაკეთდა სუსიცნობით 8 პირიდან 2-ზე, მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა, დანარჩენები თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. საუბარია სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით აღლითობის ჯგუფად ჩადენილი ყალბი საანგარიშწორებო დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების, ასევე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტ ებზე, რასაც თან ახლდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. როგორც მედიასთან ერთ-ერთმა დაკავებულის ადვოკატი აცხადებს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი გამოძიებასთან თანამშრომლობდა, თუმცა მის წინააღმდეგ გასცეს დაკავების განჩინება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს ბაჩო ახალაიას საქმეზე იმსჯელა. დღევანდელი პროცესი ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებას შეეხო. სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებები გამოიკვლიეს, დაიკითხა მოწმე, გამოიკვლიეს უშუალოდ იმ სხდომის ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ეს ყველაფერი განხორციელდა და რასაც ბრალდების მხარე ედავება ბაჩო ახალაიას. ასევე დაიკითხა სხდომაზე დამსწრე მანდატური, რომელმაც დაადასტურა ფაქტი, რომ ნამდვილად სწორედ 2026 წლის 16 თებერვალს ღია სასამართლოს სხდომაზე ბაჩო ახალაიამ განახორციელა მოწოდება, მათ შორის გარკვეული არის მტკიცებულებები, ეს ეხება იმავე სხდომის აუდიო ჩანაწერებს და კომპიუტერულ დისკებს, რომელიც მიჩნეული იყო უდავო მტკიცებულებათო, განაცხადა დღეს პროკურორმა. უცხოეთი სიახლეები ამერიკის გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ FBI-მ და პარტნიორმა უწყებებმა აღკვეთეს სავარაუდო თავდასხმის გეგმა, რომლის სამიზნეს 14 ივნის ვაშინგტონში დაგეგმილი UFC ფრიდომის 250-ის ღონისძიება უნდა ყოფილიყო, ინფორმაციას Fox News-ი ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით, ორშაბათის მდგომარეობით დაკავებულია 5 პირი, ხოლო გამოძიებამ შესაძლო დანაშაულში ჩართული 23 ადამიანი გამოავლინა. გამოძიების ვერსიით, თავდასხმელები ასაფეთქებელი მოწყობილობებით აღჭურული დრონების გამოყენებას გეგმავდნენ, რათა ღონისძიების მიმდევარ შენობებზე იერიში მიეტანათ. მათი მიზანი მასობრივი ევაკუაციის გამოწვევა და ხალხის წინასწარ შერჩეული მიმართულებით გაშვება იყო, სადაც ოფიციალური პირების თქმით სნაიპერთა ჯგუფი უნდა განეთავსებინათ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ფოტოები, სადაც ის დონალდ ტრამპთან, ასევე ამერიკის სახელმწიფო მდივარ მარკო რუბიოსთან ერთად საუბრობს. შეხვედრა დიდი შვიდეულის 3-ზე შედგა, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. პოზიციების კოორდინაცია ყოველთვის მნიშვნელოვანია, წერს ზელენსკი პოსტში. ზელენსკი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მრჩეველმა განაცხადა, რომ ლიდერების მოლაპარაკებები 3-ზე უფრო ფართო შეხვედრის ნაწილი იყო. ჯერჯერობით უცნობია, გამართება თუ არა მეორე ორმხრივი შეხვედრა დღის ბოლოს. დონალდ ტრამპი აცხადეს, რომ თავარია ირანს არ ექნება ბირთვული იარაღი რეჟიმის ცვლილება, დიდად არაზროს მანაღლებდაო, თქვა მან. ირანი არ განამგთავრებს, არ შეისყიდის და საერთოდ არაფერს გააკეთებს ამასთან დაკავშირებით, და თუ გააკეთებს, წარმოუდგენელი შედეგები ელოდებაო, განაცხადა ტრამპმა. ვერც კი გეტყვით, რა შედეგები ელოდებათ, იმედი მაქვს, ირანთან ძალიან კარგი ურთიერთობა გვექნება, მაგრამ ყველაზე მთავარია, მათ არ ექნებათ ბირთვული იარაღი. ეს იყო მიზეზი, რის გამოც ხელი მოვაწერე შეთანხმებასო, განაცხადა ტრამპმა. ამასთან ერთად ამერიკის პრეზიდენტმა თქვა, რომ არაზროს ანაღლებდა შეიცვლებოდა თუ არა ირანში მართველი რეჟიმი. ასევე პრეზიდენტ ტრამპის განცხადებით, თუ ისრაელი ჰეზბოლას ვერ უმკლავდება ისე, რომ ყველა სხვა არ დახოცოს, მაშინ ეს სირიამ გააკეთოს, რომლის ლიდერსაც ამის უნარი აქვს, განაცხადა ტრამპმა დიდი შვიდეულის 3-ზე. გამოვედი წინადადებით, ისრაელს მიეცა ნება სირიისთვის, მიეხედა ჰეზბოლასთვის. გულწრფელი რომ ვიყო, ისინი უკეთ აკეთებენ ამას. სირიის ლიდერმა ძალიან სწრაფად შეძლო ქვეყნის გაერთიანება, კარგი უნარი აქვს და კარგია ჩემთვისაც, თქვა ტრამპმა. მან დაიცვა ყველაფერი, რაც თხოვე ისრაელს, თუ არ შეუძლია საქმის შესრულება, ის რომ ყველა არ დახოცოს, მაშინ ამ საქმეს სირია გააკეთებსო, განაცხადა ტრამპმა. ამასთანავე ტრამპმა ისრაელზეც ისაუბრა, აღნიშნა, რომ არ მოეწონა მისი ბოლო იარიშები ბეირუთზე, რაც ზედმეტი იყო. ამგვარ იყო ახალი ამბები 17 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უკვე 18 საათზე დაუბრუნდება. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. PIPKI 50 50.

0: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
2: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18:00 შესრულდა საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააგაცნობთ გამარჯობა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სერბეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს ალექსანდრ ვუჩიჩს შეხვდა პაპუაშვილ მახაზი გაუსა საქართველოში სერბეთის პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტის მნიშვნელობას განაცხადა რომ საქართველოსა და სერბეთს შორის ურთიერთობები საერთო ევროპულ ღირებულებებს და მომავლის საერთო ხედვას მათ შორის ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრობის მიზანს ეფუძნება ალექსანდრ ვუჩიჩმა აღნიშნა რომ ორ ქვეყანაშორის არსებული მტკიცე მეგობრული ურთიერთობები მის თქმით მნიშვნელოვანია თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე მუშაობის წარმატებით დასრულება ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის კავშირების გაძლიერება ასევე ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გაზრდა მან ასევე ყურადღება გაამახვილა საპარლამენტო თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე შეხვედრაზე დადებითად შეფასდა სერბეთის პარლამენტში საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის ჩამოყალიბება მხარებმა განიხილეს გაფართოების საკითხებში ევროკომისიის მარტა კოსის ბოლო განცხადება რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის მომავალ წევრებს შესაძლოა არ მიენიჭოთ იგივე ხმის უფლება როგორც მოქმედ წევრებს მხარებმა აღნიშნეს რომ არსებული სიტუაციის ფონზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება ალექსანდრ ვუჩიჩმა შალვა პაპუაშვილი სერბეთის რესპუბლიკაში მიიწვია აქვე გეტყვით რომ სერბეთის პრეზიდენტი დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვდა გუშინკი საქართველოს პრეზიდენტს შალვა პაპუაშვილი გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა კოსის განცხადებას გამოეხმაურა დღეს რომლის თანახმადაც ევროკავშირის ახალ წევრებს ვეტოს უფლება შეეზღუდებათ ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარი პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ
1: გახსოვთ განცხადებები რომ ცალფეხზე უნდა დავდგეთ ევროკავშირში წევრობისთვის ახლა აღმოჩნდა რომ თურმე არამხოლოდ ევროკავშირში შესვლისთვის უნდა ვიდგეთ ცალფეხზე არამედ შესვლის შემდეგაც უნდა ვიდგეთ ცალფეხზე იმედი მაქვს რომ ეს განხილვები შეწყდება და მეორეს ხრევ ვფიქრობ რომ ახლა დადგა მომენტი ოდესაც კანდიდატმა ქვეყნება ხმა უნდა აღიმაღლონ არ მაქვს აღმაშფოთებელი ინიციატივის წინააღმდეგ რომელიც 21 საუკუნეში ერების სეგრეგაციას გულისხმობს ევროკავშირის შიგნით უცებ შუა პროცესში ევროკავშირმა შეცვალა არა თუ თამაშის პირობები საერთოდ თამაში შეცვალა და თქვა რომ თქვენ იქნებით არა ნაწილი თანასწორი ნაწილი ევროკავშირის არამედ იქნებით დისკრიმინებული დაქვემდებარებული ერი უსაფრთხოების საკითხები საგარეო პოლიტიკის საკითხები არ კითხავენ ასე თქო მათი აზრი იქნება რეალურად მნიშვნელობა არ ექნება საფინანსო საბიუჯეტო საკითხები თქვენათ ევროკავშირის ხელშეკრულებები რაზეც დგას ისე შეცვლიან რომ წევრებს ახალ წევრებს რომელსაც ასე ვთქვათ მეორე კლასის წევრებად იქნებიან განხილულები არც კი შეეკითხებიან არ ვიცი ამაზე ცხადად როგორ შეიძლება დავინახოთ რომ გზა არის პირდაპირ საბჭოთა კავშირისკენ და კიდე ერთხელ საზოგადოება ამას ხო ხედავს ყველაზე დიდი ანტიევროპელები დღეს არიან ბრიუსელი და ის პოლიტიკური გუნდი რომელიც ევროკავშირის დღესდღეობით განსაზღვრავს
0: განაგზობთ გამოშვებას რუმინეთის სენატმა დაუჭირა მხარი კანონპროექტს რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ფონდების ფინანსურ გამჭვირვალობას ავალდებულებს ახალი რეგულაციით სექტორმა ყოველწლიურად უნდა წარადგინოს დეკლარაცია ყველა შემოსავლისა და 5000 ლეუზე ანუ დაახლოებით 1000 დოლარზე მეტი დონაციის წყაროს მითითებით ვალდებულების შეუსრულებლობა თავდაპირველად ორგანიზაციის საქმიანობის შეჩერება საბოლოოდ

0: სწორია და სულად მივესალმები, მნიშვნელოვანია რომ ყველა ქვეყანამ ისწავლოს გაკვეთილი თუნდაც საქართველოს მაგალითზე და მოითხოვოს უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობა. ვინაიდან ჩვენ დღეს ხედავთ, რომ არასამთავრობო სექტორი გამოყენებული არის ქვეყნების წინააღმდეგ, ქვეყნების სუვერენიტეტის შესაძღვრად, მასთვის ძირის გამოსათხოვნელად. ამავდროულად მე იმედი მაქვს, რომ რუმინეთი მაინც პასიური მაინც იქნება ყოველ შემთხვევაში საქართველოსთან დაკავშირებით და მართლაც ისე არ მოიქცევა, რომ ჩვენ მეორე ხარისხოვან ქვეყნად ვიქნა წარმოჩენილი, რომ რუმინეთს აქვს უფლება რომ საკუთარი ინტერესების გასატარებლად მოითხოვოს საჯაროობა ფინანსების და საქართველოს არ აქვს უფლება. ვინც პატივს არცემს სუვერენიტეტს და თანასწორობას, ეკაჩება სამყაროს, ევროპასაც და ყველა რეგიონს ეკაჩება უკან მეორე მსოფლიო ომამდე მდგომარეობა.
1: განაგზობთ გამოშვებას დღის სხვა ახალი ამბებით. ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილი 76-ე მუხრით გათვალისწინებული ქმედების გამოვლენის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოახდინოს მასზე რეაგირება. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს ნიკა გვარამიას პოსტის საპასუხოდ. კერძოდ გვარამიას მიმართ საჯარო სივრცეში სოციალურ ქსელ Facebook-ში გაკეთებული შეურაცხყოფელი განცხადების გამო მოქალაქე გიორგი გედენიძე სასამართლომ 2000 ლარი დააჯარიმა. როგორც გვარამიამ დაწერა, მედიიდან გაიგო, რომ ვინმე გიორგი გედენიძე იყო დაჯარიმებული. შეშესოსი მარტეს რომ გიორგი გედენიძე დაჯერიმდა ადმინისტრაციულ სამართლ დარღვევათა კოდექსის 76-ე მუხლის გათვალისწინებული ქმედებისთვის. აღნიშნული მუხლი კი არ ითვალისწინებს მოქალაქის მომართვის საჭიროებას სამართალ დარღვევაზე რეაგირებისთვის. ანტიკორუფციულმა სამსახურმა საქართველოს რკინიგზის ყოფილი გენერალური დირექტორი დავით ფერაძე და კიდევ 7 პირი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მისცა. განცხადება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გაკეთდა სუსის ცნობით, რიდან 2-ზე მათ შორის დავით ფერაძეზე ძებნა გამოცხადდა, დანარჩენები კი თბილისში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დააკავეს. საუბარია სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ჩადენილი დიდი ოდენობით აღლითობის ჯგუფურად ჩადენილი ყალბი საანგარიშსტორებო დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების, ასევე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, რასაც თანახმდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება. როგორც მედიასთან ერთ-ერთ დაკავებულის ადვოკატი აცხადებს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი გამოძიებასთან თანამშრომლობდა, თუმცა მის წინააღმდეგ გასცეს დაკავების განჩინება. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ.
2: ამბები მსოფლიოდან.
1: უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ფოტოები, სადაც ის ტრამპთან, ასევე ამერიკის სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოსთან ერთად საუბრობს. შეხვედრას დიდი შვიდეულის სამიზე შედგა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს, პოზიციების კოორდინაცია ყოველთვის მნიშვნელოვანია, უწერს ზელენსკი. საზოგადოებასთან ურთიერთობის მრჩეველმა განაცხადა, რომ ლიდერების მოლაპარაკებები სამიზე უფრო ფართო შეხვედრის ნაწილი იყო. მედიის ცნობით ჯერჯერობით უცნობია, გაიმართება თუ არა მეორე ორმხრივი შეხვედრა დღის ბოლოს. დონალდ ტრამპი ამბობს, რომ თავარია ირანს არ ექნება ბირთვული იარაღი. რეჟიმს ცვლილება დიდად არაზროს მანაღლებდაო, განაცხადა მან. ირანი არ განავითარებს, არ შეისყიდის და საერთოდ არაფერს გააკეთებს ამასთან დაკავშირებით, და თუ გააკეთეს, წარმოუდგენელი შედეგები ელოდებაო, განაცხადა ტრამპმა. ვერც კი გეტყვით, რა შედეგები ელოდებათ. იმედი მაქვს, ირანთან კარგი ურთიერთობა გვექნება, მაგრამ ყველაზე მთავარია, რომ ბირთვული იარაღი არ ექნება, თუ ამასთან ამერიკის პრეზიდენტმა თქვა, რომ არაზროს ანაღლებდა, შეიცვლებოდა თუ არა ირანში მართველი რეჟიმი. დონალდ ტრამპის განცხადები, თუ ისრაელი ჰეზბოლას ვერ უმკლავდება ისე, რომ ყველა სხვაც არ დახოცოს, მაშინ ეს სირიამ უნდა გააკეთოს, რომლის ლიდერსაც ამის უნარი აქვსო, განაცხადა პრეზიდენტმა ტრამპმა და თქვა, რომ გამოვიდა წინადადებით ისრაელს მიეცა ნება სირიისთვის, მიეხადა ჰეზბოლასთვის. გულწრფელი რომ ვიყო, ისინი უკვე უკეთ აკეთებენ ამასო, განაცხადა ტრამპმა. ამასთანავე ტრამპმა ისრაელზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ არ მოეწონა მისი ბოლო იერიშები ბეირუთზე, რაც ზედმეტი იყო. რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნები 20 სექტემბერს გაიმართება. შესაბამის განკარგულებას ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა მოაწერა. არჩევნები პირველად მოიცავს დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოკუპირებულ რეგიონებსაც, ისევე როგორც ანექსირებულ ყირიმს. მეცხრე მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნები სამდღიანი იქნება და 20 სექტემბერს დასრულდება. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები ხვალ დილის 10 საათიდან დაგიბრუნდებათ. მანამდე სიახლეების გაცნობა ტრადიციულად შეგიძლიათ 24 საათის მანძილზე ჩვენი საინფორმაციო სააგენტოს ვებგვერდზე espnews.io. რაც შეეხება რადიოს, უნდა გვისმინოთ FM 98.5-ზე და კახეთში 102.3-ზე. სულ რამდენიმე წუთში სარეკლამო ბლოკის შემდეგ დაიწყება გადაცემა Business Space-ი სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად. დღევანდელი გადაცემაში კი განსაკუთრებული სტუმრები იქნებიან: ბადაგონის დამფუძნებელი გიორგი სალაყაია და ისრაელის საავტო პალატის პრეზიდენტი იციკ მოშე. აქვე

0: რომ საუბარი შეეხება გრანდიოზულ პროექტს უძრავი ქონების სეგმენტში, რომელშიც პატაგონია უშუალოდ ჩართული, ხოლო დანარჩენი მოთამაშეების შესახებ და იმაზე, თუ რა პროექცია საუბარი, შეიტყობთ გადაცემიდან Business Space. ასე რომ დარჩი ჩვენს ტალღაზე, გვისმინეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით ხვალამდე.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
4: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5.
0: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: IT Tech-ი, თქვენი ბიზნესის IT ინტეგრატორი.
1: K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ ცენტრი საქართველოში.
2: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ეს ბიზნეს ფეისია, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი, ტრადიციულად სერგო ავსეჯანიშვილი ვარ. მოკლედ, დღეს ცოტა ისეთი განსხვავებული და ექსკლუზიური პოდკასტი გვექნება. და გუშინ სხვათაშორის დავესწარი, მე ძალიან საინტერესო ღონისძიებას, გაფორმდა ძალიან მასშტაბური მემორანდუმი. და ამ მემორანდუმმა რეალურად ერთ სივრცეში გაერთიანა ძალიან ბევრი საინტერესო და ძლიერი მოთამაშე, როგორებიც არის ჩამოგითვლით. კომპანია ბადაგონი, რეალურად საქართველოში ნომერ პირველი ღვინის კომპანია, რომელიც რეალურად ანუ ღვინოს დიდი ხანია გაცდა, ასე ვთქვა, და უკვე სხვა მიმართულებით, ანუ შეგვიძლია ჰოლდინგიც უწოდოთ, სხვა მიმართულებითაც საკმაოდ საინტერესოდ აქტიურობს და ვითარდება. Windham Hotels and Resorts, რომელიც წარმოადგენს სოფლიოში ერთ-ერთ უდიდეს სასტუმროების ქსელს, რომელიც წარმოადგენილია 95 ქვეყანაში და მართვაში აქვს 9000-ზე მეტი სასტუმრო. არის კომპანია Leap Motors, რომელიც წარმოადგენს ელექტრომობილების მწარმოებელ საერთაშორისო კომპანია Gigans, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაცია დაახლოებით 5.9 მილიარდი დოლარია. მოკლედ, აი ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძალიან საინტერესოდ გავშლით, ასე ვთქვათ, ამ თემას და ჩემი სტუმრები არიან დღევანდელი ჩვენი პოდკასტის. ეს არის ბატონი გიორგი სალაყაია, კომპანია ბადაგონის სულისჩამდგმელი და დამფუძნებელი. მოგესალმებით.
3: მოგესალმებით.
2: და ბატონი იციკ მოშე, საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტი. მოგესალმებით.
4: გამარჯობა.
2: ბატონებო, მოკლედ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ბიზნეს ფეისში ვშლით ამ თემას და ექსკლუზიურად ჩვენ საზოგადოებას, როგორც ბიზნეს საზოგადოებას, ისე ზოგადად მოსახლეობას მივასწრებთ ინფორმაცია ძალიან საინტერესო პროექტის შესახებ. და ბატონ გიორგი, თქვენგან დავიწყებ, მოკლედ, ხო, გაფორმდა ესეთი მასშტაბური მემორანდუმი და მოდით აი პირდაპირ თქვათ, რას ნიშნავს ეს მემორანდუმი და ძალიან ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რას ნიშნავს ეს ბადაგონისთვის და ამავდროულად რას ნიშნავს ეს ჩვენი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის.
3: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად ძალიან ღირსშესანიშნავ დღეზე გვექნება დღეს საუბარი. რაზეც ისე მადლობას გიხდით. მოგეხსენებათ, რომ ბადაგონი წარმოადგენს ღვინის წარმოებელ კომპანიას, წელს ხათაშორის საიუბილეო წელია ჩვენი დაარსებიდან, 20 წლის თავი და ძალიან ბევრი მასშტაბური ღონისძიება გვაქვს ამ წელთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც დაიწყო და გუშინ უკვე მთლიანად საფუძველი ჩაეყარა და რაც თავარია უკვე ფაქტი, რომ გაფორმდა მემორანდუმი სოფლიოში უძლიერეს კომპანიასთან, Windham-თან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ზუსტად იმ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ უკვე ვერ ვიტყვირო პირველი ნაბიჯები, უკვე საკმაოდ დაახლოებით 7-8 წელია ამ სასტუმროების და სტუმარმალ სპეციალობის მიმართულებით კომპანია ვითარდება, მაგრამ ჩვენი ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი, ძალიან სენსიტიური, ძალიან ფართო და ბევრის მომცველი პროექტი უკვე ფინალურ ფაზაშია. ეს არის შეხება Alaverdi Resorts, რომელიც უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ექსპლუატაციაში უახლოეს დღეებში შევა პირველ სატესტო რეჟიმში და ისეთი მაღალი დიდი გახსნა ჩვენ ვარაუდობთ ზუსტად და იმ სადღესასწაულო დღეებში, რაც ბადაგონის სიუბილესთან დაკავშირებით არის, დაახლოებით სექტემბრის თვეში. მოწვეული ხართ.
2: მადლობა.
3: ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენთვის განსაკუთრებული სიამაყეს გვაძლევს ის განწყობა, რომელიც ამ ბოლო თვეებში შეიქმნა, როგორც კი ფინალურ ფაზაში შედიოდა უკვე ეს გრანდიოზული პროექტი ჩვენთვის. სწორედ პირველი, ვინც გამოჩნდა და ძალიან დიდი ინტერესი გამოთქვა, ეს იყო ასეთი ცნობილი ბრენდი, ეს არის ვინდამი, რომელსაც ბატონიციკი უფრო ბევრ მოგიყვება მათ შესახებ და იმ სტატისტიკის შესახებ, რასაც წარმოადგენს ეს კომპანია. ეს იყო ჩვენთვის ერთი მხრივ მოულოდნელი, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან მოსალოდნელი იმ კუთხით, რომ იმ პროექტში, რომელსაც ალავერდი რეზორტი ქვია, იქნა რაღაც თავისი უნიკალურობით ნამდვილად დიდი ინტერესი გამოიწვია, უკვე შეიძლება ითქვას მსოფლიო მასშტაბით. უნიკალურია ის გამომდინარე თვითონ არქიტექტურიდან, კონცეფციიდან, არის აბსოლუტურად განსხვავებული, არის მთლიანად მორგებული ადამიანებს, როგორც პილიგრიმ ტურებისთვის, ისე ადამიანებისთვის პირდაპირ მიზიდულობა აქვს ტურიზმის კუთხით, იმიტომ რომ ვართ პირველ რიგში ისეთი ჩვენი სათაყვანებელი მონასტრის მიმდებარე, თალავერდის მიმდებარე, ამას გარდა ვართ გასაყარზე გზის თუშეთის მიმართულებით და არის ძალიან დიდი ინტერესი ამ სასტუმროს მიმართ ადამიანების, რომლებსაც განსაკუთრებულად უყვარს ჩვენ თანამოქალაქეებს ეს რეგიონი. ამ ყველა ფერმა ფიქრობთ, რომ თავისი გამოიღო და პირველი ესეთი სოლიდური წინადადება ჩვენ მივიღეთ ვინდამიდან. გუშინ უკვე ოფიციალურად ხელი მოეწერა იმ მემორანდუმს, როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ ამ ბრენდის ქვეშ უკვე განვავითაროთ ეს ბიზნესი. მაგრამ განვითარება უკვე უფრო მასშტაბური სახე მიიღო, გამომდინარე იმით, რომ უკვე არ შემოიფარგლება ეს პროექტი მხოლოდ ერთი სასტუმროთი, აქ არის ასეთ რეზიდენციაზე საუბარი, რომელიც დაახლოებით 300 ნომერი იქნება მომავალში განსაზღვრული, თავისი საცხოვრებელი კემპინგებით, თავისი ინფრასტრუქტურით, რომელიც აქ ირგვლივ განვითარდება და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ზუსტად გადავალთ ამ ფაზაში. ასევე ჩვენი ასეთი დამეგობრების შემდეგ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ვინდამა გამოთქვა სურვილი ჩვენს საკუთრებაში არსებულ მიწასთან დაკავშირებით. ფონიჭალაში, გარდაბნის რაიონი, ფონიჭალა, ფონიჭალა მოგეხსენებათ, რო უკვე ძალიან პოპულარული ხდება.
4: მადლობა,
3: ნამდვილად მადლობა, რომ საოცრად მასშტაბურმა პროექტმა გახადა მიმზიდველი ეს რაიონი და სწორედ მას გამოთქვეს სურვილი უკვე ამ ტერიტორიაზე, რომ მოხდეს აშენება დაახლოებით 20,000 კვადრატული ფართობი, როგორც სასტუმროს ნაწილი, ისე ბიზნეს ცენტრი თავისი ყველა ინფრასტრუქტურით და სწორედ ამ შეთანხმებასაც გუშინ იქნა მოწერილი ხელი.
4: თქვათუშის აქ მინდა აქცენტი გავუსვა იმას, რომ ამ კომპლექსიდან, მოკლედ აი ფანჯრის გაღებისას, ფაქტიურად ემ არის სრული პროექტი ჩანს, ხო? ანუ იმდენად აღლოს არის ამ პროექტთან.
3: ნამდვილად, ეს არის პირდაპირ კარიბჭე ამ ტერიტორიაზე მოსახვედრად და სწორედ აი ეს ორი ასეთი გიგანტის ერთად ყოფნა კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის იმ რაიონს.
4: ესე რა იყო, იგი ყველაზე რთული ამ ქსელთან, ანუ ამ ხელა გიგანტებთან შეთანხმება?
3: გეტყვით, რომ იმდენად დარწმუნებული ვიყავით ჩვენ პროექტში, მის უნიკალურობაში და ვიცოდით რა ვინდამის დამოკიდებულებაც, მათ აქვთ ბევრი სხვადასხვა ხაზი, რომლებიც მორგებულია თითქმის ყველა სოციალურ კუთხეს ტურიზმის კუთხით და ზუსტად ვიცოდით, რომ თუ ვინდამი არა აუცილებლად დაინტერესდებოდა რომელიმე ცნობილი კომპანია და ვინდამა მართლა დაასრო ყველას, ვეთყოდი და საკმაოდ იოლად ჩატარდა ის პროცესი მოლაპარაკებების, რომლებიც მოგვიყვანა გუშინდელ შედეგამდე.
4: ამ ხელა ინვესტიციაზეა საუბარი, ბატონო.
3: რაც შეეხება ინვესტიციას, ბატონო, ციკლს მოგახსენებთ, აქ არის საუბარი არა მარტო ვინდამის მხრიდან, აქ არის ბევრი ისრაელის ბიზნესის დიდი ინტერესი, არის ჩინური კომპანიის ინტერესი, რომელიც სწორედ პროვინციას შეაპირებს მის ასე ვთქვათ სარეალიზაციო შოურუმს და მთლიანად მის ცენტრის აშენებას ვინდამთან ერთად და ინვესტიციას საკმაოდ მაღალია, ეს არის დაახლოებით 100 მილიონამდე, რომელიც მოიცავს ორივე პროექტს, როგორც კახეთის ისე ბოლიჭალისას და აცხადავარია ძალიან მალე დაიწყება უკვე პროექტირების სამუშაოები ფონჭალის კუთხით. ალავერდის თემა მთლიანად დაძრული არის რეზიდენციის კუთხით და ფიქრობთ, რომ ძალიან მალე გახორციელდება ეს პროექტი.
4: ეს ერთ კითხვასაც და მე რეკომენდაციებს ვუშვებ თქვენთან. ანუ რა უპირატესობას აძლევს რეალურად ახლა ალავერდის რეზორტს ამ შემთხვევაში, როცა ჩაერთვება ამ ხელა ქსელში?
3: თქვენ შესავალში ახსენეთ, რომ 9000-ზე მეტი სასტუმროს ეს არის ძალიან დიდი პლუსი დღეს ჩვენთვის. ჩვენ როდესაც პრაქტიკულად სასტუმრო იწყებს ნოლიდან, საუკეთესო პირობებით კიდე გამეორდები და თავისი ინფრასტრუქტურით, თავისი დიზაინით, თავისი მომსახურებით, სტაფით, რა ვიცი, ყველაფერი უმაღლეს დონეზეა. ერთადერთი რაც აკლდა ამ პროექტს, ეს იყო საერთაშორისო ცნობადობა, რითაც ძალიან ჩქარდება ამ პროცესში, ძალიან ჩქარდება ეს მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც გაყიდვები ქვია ეს ნაწილი. იმიტომ რომ ვინდამს გააჩნია ძალიან დიდი ქსელი, აქვს თავისი ლოიალური სისტემა თავისი მომხარებლების მიმართ. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ადამიანები, რომლებიც საერთოდ საქართველოში არ ფიქრობდნენ დასასვენებლად ჩამოსვლას, იმ ადამიანებისთვისაც სწორად იქნება მიწოდებული ჩვენი ქვეყნის შესახებ პირველ რიგში და მე უკვე ამ სასტუმროს მიმართ ძალიან დიდი ინტერესი გაჩნდება და ეს არის დამატებითი, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ბენეფიტი, რომელიც შემოვა უკვე ვინდამის დახმარებით.
4: ძალიან დიდი მადლობა ცელი პასუხისთვის. ბატონო, ბოდიშს გიხდით მოკლედ, ცოტა მე მგონი მოიწინეთ, ცოტა
5: ძალიან საინტერესო,
4: ძალიან საინტერესო,
5: რა თქმა უნდა. ნედანს გძნობს ამ საქმეს და იცის და
4: ბატონო, მოკლედ, ან თქვენ პირადადაც და ორგანიზაცია საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატა უკვე წლებია მოკლედ არის ფაქტიურად ხიდი ორ ქვეყანას შორის ბიზნესის და ინვესტიციების მიმართულებით, ხო? მე მინდა დავყო ჩვენი ეხლა ჩემი კითხვა, ხო, ერთის ხრივ მე მინდა რომ ამ კონკრეტულ პროექტზე ვისაუბროთ და ამ შემთხვევაში ჩვენი კონტრიბუციაც ასე ვთქვათ შევაფასოთ, ხო, ანუ გავიაროთ ეს ყველაფერი და თქვენი შეფასება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ფაქტიურად ხმა იმ ინვესტორების და ხედავთ გესმით და გძნობთ ზუსტად როგორ უყურებენ ამ შემთხვევაში საქართველოს და მეორეს ხრივ რა კლიმატია დღეს საქართველოში თქვენი შეფასებით, ხო, აი საინვესტიციო კუთხით.
5: გამარჯობა კიდევ ერთხელ. ახლა მე მინდა მაინც შესავალი გავაკეთო, ვინაიდან ჩემთვის ძალიან მარტივი არის მიუხედავად ცირთულეების, ანალიზი გავაკეთო. თო ერთი მხრივ ვარ საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პარტის პრეზიდენტი და ეს 30 წელი ჩვენ უკვე ვიცით რა ხდება ქვეყნებს შორის, ამ პულსზე ვაკონტროლებთ პულს და მეორე ვარ ისრაელის სახლის თავმჯდომარე, რომელიც მუშაობს 30 ქვეყანაში. ამიტომ ძალიან მარტივად შემიძლია საქართველოს გარდანაც დავინახო. ესე იგი, მე მინდა ვისესხო ბიბლიური რაღაც ისტორიები. არსებობს 7 წელი ცუდი და მე რიცხება კარგი 7 წელი. ჩვენ ვართ პირველი 7 წლის ბოლოში, ეს იწყება კორონადან, მის შემდეგ კრიზისები მსოფლიოში, ომები, გლობალური ანტისემიტიზმი და ამიტომ ჩვენ გვჯერა რომ ჩვენ გავდივართ ბოლოში და ღმერთ მაქნას რომ ტერორიც მოისპოს მსოფლიოში და მე მჯერა რომ საქართველოს მიმართ დაიწყება ძალიან დიდი ინტერესი. ყველაფერი ცხოვრებაში ხდება თავის დროზე, ტაიმინგი არის მართალი, ვინაიდან 500 ოთახის გაკეთება ბადაგონის მიერ და შერწყმა ვინდამთან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დავიწყოთ საქართველოსთან. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო უკვე არის ქვეყანა, სადაც არა მარტო ბეტონით და რკინით აკეთებენ შენობებს, არამედ ეს არის სხვა ხარისხი, სხვა სტანდარტი და საქართველო შეიძლება ითქვას, რომ არის ხუთვარსკვლავიანი ქვეყანა. ამ გაგებით როგორც უყურებს ამას ინვესტორი. ჩვენ ვაკეთებთ 21 ივლისს ბიზნეს ფორუმს ისრაელში და მინდა გითხრათ, რომ ჯერ რეკლამას არ გაუკეთებია და 300 ადამიანი უკვე ჩაეწერა და ერთ-ერთი თემა იქნება ამ ბიზნეს ფორუმზე საქართველოში პოტენციალი და ის ვინდამი, რომელიც ძალიან მოქნილი კომპანია არის, და მისი შემოსვლა და გაფართოება საქართველოში. ეს არის ბრენდი, რომელიც პირველი მე შეხვდი, როცა ჩამოვიდნენ საქართველოში, თითქმის 43-მდე სასტუმრო და სასტუმრო აპარტამენტი აქვს. მინდა გითხრათ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი არის. ეს არის მნიშვნელოვანი ტურისტისთვის და მინდა გითხრა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ისრაელიდან წლიური ზრდა არის თითქმის 30%. ეს არის დაუჯერებელი, ეს არის თითქმის 500%-ზე მეტი, რაც არის მსოფლიოს საშუალო ციფრი. ამ წელს ველოდებით 500,000 ტურისტზე მეტ. ეს არის კონტრიბუცია საქართველოში ისრაელიდან $700 მილიონი. ამიტომ ეს სფერო ისრაელიდან განვითარდება. მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც პირველად თქვი რომ ტელევიზიაში რომ ყოველ კვირაში იქნება ერთი ფრენა. მე მახსოვს როგორ სკეპტიკურად უყურებდნენ ამას ადამიანები და სეზონზე ბათუმში და თბილისში არის 10 ფრენა დღეში და მე მჯერა რომ 20 ფრენაც იქნება დღეში. ამიტომ ისრაელიდან ტურიზმი ვითარდება, ეს მიაღწევს მილიონ ადამიანსაც. ამიტომ ასეთი დონის სასტუმროები განსაკუთრებით კახეთში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და რაც შეეხება მეორე სასტუმროს ბადაგონის მიერ, იქ იქნება უკვე ისრაელის ინვესტიცია, იქნება ისევ ჩინეთის და ქართული ინვესტიცია, ეს იქნება ვინდამ რეზიდენს. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ პროექტი, რომელიც იქნება ალავერჩი, ეს არის პირველი ბრენდი ვინდამის დოლჩე. Dolce არის ბრენდი, რომელიც მე რამოდენიმე თვის წინ ვიყავი პარიზში, ვერსალში და იქ ვნახე Dolce-ს ბრენდი. ეს არის აწყობილი რეზიდენსზე, სასტუმროზე და დიდ საკონფერენციო დარბაზებზე. ამიტომ მე მჯერა, რომ ალავერჩი ასეთ უნიკალურ ადგილზე Dolce იმუშავებს ძალიან კარგად, ვინაიდან ადამიანი, რომელიც ჩამოდის პარიზიდან, ლონდონიდან ან იერუსალიმიდან, იმან უკვე იცის, რომ დახვდება ხუთვარსკვლავიანი სტანდარტი. ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, ეს აადვილებს. და ახლა ვინაიდან ვინდამს აქვს 9000 თუ 10000 სასტუმრო, მას აქვს დიდი საშუალება, რომ მოიზიდოს თავისი კლიენტურა ადამიანები მსოფლიოს ყველა კუთხიდან. და კიდევ ერთი განსხვავება მინდა თქვა, რომ რაც შეეგეთება Don Gogis, ეს არის განსხვავება, როდესაც არის ბრენდის სასტუმრო და როდესაც არის ჩვეულებრივი სასტუმრო. ეს არის განსხვავება, რომ თქვა კლიენტში თუ სტუმარში. მაღალი დონის სტანდარტი გავალდებულებს, რომ ეს არის იყოს კლიენტი, რომელიც მოდის, ფულს იხდის და მიდის. ეს უნდა გახდეს სტუმარი და საქართველოში ამის გაკეთება ძალიან ადვილია, ვინაიდან ეს არის შინაგანი კულტურა, შინაგანი ტრადიცია. და მე მჯერა, რომ ასეთი ბრენდების შემოსვლა საქართველოში, ეს გაზრდის ტურიზმის შემოსვლა საქართველოში და ძალიან საინტერესო არის. ჩვენ კიდევ გავაკეთეთ რამოდენიმე პროექტის პრეზენტაცია მხოლოდ ვინდამთან და სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც არიან ისრაელელი ინვესტორები. ალბათ თქვენ იცით, რომ ჩვენ წარმოადგენთ 15 სასტუმრო, მათ შორის 9 არის საქართველოდან და 30% ბადაგონს ეკუთვნის. მე მჯერა, რომ ეს არ იქნება ბადაგონის ბოლო 2 სასტუმრო, ხუთვარსკვლავიანი, ეს განვითარდება, ვინაიდან ამის გარეშეც ვითარდებოდა ბადაგონი. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი გამოცდილება, არა მხოლოდ მეგობრები ვართ, არამედ ღვინოსთან დაკავშირებით. ბადაგონი აკეთებს ყველაზე მაღალი დონის ქოშერ ღვინოს საფერავს, რომელმაც 8 პრიზი მიიღო უკვე მსოფლიოში და ისრაელში ითვლება ერთ-ერთ მაღალი ხარისხის ღვინოდ.
2: ძალიან დიდი მადლობა. მე აი ახლა დავაკვირდი თქვენს ასეთ სიტყვას, რა ხუთვარსკვლავიანი ქვეყანა ვართ, ხო? შევეხები მოკლედ აი ამ საერთაშორისო კონფლიქტებს, ხო? და რომელმაც გარკვეულ წილად ეს ვექტორი, ხო, ყურადღების და ინტერესის, რომელიც იყო გარკვეულ წილად აი პირობითად დუბაიზე მიმართული, ხო, და ნუ იქ რაღაცა ეს პატარა კონფლიქტებმა გარკვეულ წილად რაღაცა რისკები შეძინა ამ ინვესტორებს, ხო? და ეს ვექტორი გარკვეულ წილად გადმოიხარა საქართველოსკენ და ჩემი კითხვა მდგომარეობს იმაში, რამდენად მზად არის დღეს საქართველო, რომ აი გუშინ ინვესტორი რო ეძებდა ასე ვთქვათ უძრავქონებას დუბაიში, რამდენად მზად ვართ, რომ იგივე სერვისი, იგივე ასე ვთქვათ ფუფუნება შევთავაზოთ, რასაც თავაზობდა დუბაი.
5: ესე იგი, მე რაც ვიცი, ისრაელიდან არ არსებობს ტურისტი, რომელიც საქართველოში იყო და დაბრუნება არ უნდა ტურისტად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი.
4: ბოჟის მეცალიც.
5: აი, როგორც რესტორნებში, თქვა, რესტორნი ფასდება იმით, რომ ადამიანი მოდის და იმის შემდეგ დაბრუნდება ისევ ამ რესტორანში. მე ვიცნობ ტურისტებს, ბიზნესმენებს, ყოფილ პარლამენტარებს, რომლებიც ყოველთვის ჩამოდიან საქართველოში და რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, არ მინდა კონკრეტულად დუბაი ვახსენო, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც მე ვატარებ ახლა იერუსალიმში, ჩაწერილი არის ძალიან ბევრი ინვესტორი, რომელიც სხვა ქვეყანაში მუშაობდა და მინდა რომ საქართველოში მუშაობა დაიწყოს. საქართველო მზად არის, ვინაიდან ფრენები არის, ქვეყანა განვითარებული არის, ხალხი არის ძალიან მაღალი დონის, კვებარი ძალიან კარგი და ის ღიმილი, რაც შეიძლება საქართველოში მიიღოს უცხოელმა, მეგონი ძალიან ბევრი ქვეყანაში უკვე არ არის. იყო ერთდროს, ეხლა არ არის და ამიტომ ეს პოტენციალი არის საქართველოს.
4: სხვათა შორის თქვენის ნებართვით და მე ეს ნებართვა ავიღე იმ კომპანიისგანაც, ისეთ თემას ვეხებით, რომ ჩვენთან ეშვება, ეხლა თუ არ ვწდები, 2 ივლისიდან ეშვება ფრენები, პირდაპირი ფრენები თელავივის მიმართულებით, ანუ როგორც თბილისიდან, ისე ბათუმიდან. ეს არის კომპანია OneClick-ი, ახალი ავიაკომპანია საქართველოში და ეგეც გარკვეულწილად ჩემი აზრით კიდევ ერთი სტიმული იქნება. თუნდაც რო ანუ აქედანაც ჩავიდეს ხალხი ასე ვთქვათ ისრაელში და პირიქითაც ხო ანუ ის მოძრაობა უფრო გავახშირებთ ასე ვთქვათ ხო მე ესეთ კითხვა მინდა დაგისვათ ნახეთ ახლა აი ვინჰემ რო ვისაუბროთ რა ანუ 9000-ზე მეტი სასტუმრო ხო ანუ ძალიან დიდი გლობალური კომპანია 95-ზე მეტ ქვეყანაში ოპერირებს ხო აი ამ შემთხვევაში რა დაინახა ვინჰემა მოდით აი ბადაგონში აი ესეთ სტრატეგიულ პარტნიორად არჩევისას
5: სეგი როდესაც ვინდა მე თქვა შედის
4: რა პარამეტრებით
5: შედის რომელიმე ქვეყანაში თქვა იმისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ლოკაცია როგორი არის და კონტენტი როგორი შინაარსი შეიძლება იყოს და მე მგონი ბადაგონს ყველაფერი აქვს კონტენტი აქვს ღვინო არის წამყვანი ღვინო და ძალიან კარგი ხარისხის და ადგილები არის უნიკალური მინდა გითხრა რომ თქვა ალავერდის ადგილი არის უნიკალური ახლა მე მინდა გითხოთ რომ არის რომელიმე ტურისტი რომელიც ეძებს ხარისხს რომელიც კახეთში არ მიდის ეს ყველაგან ის ამიტომ მე პირიქით მე მჯერა რომ მომავალ წლებში კახეთისკენ უფრო მეტი მოძრაობა იქნება ტურისტების და ეხლა მე რაც შეეხება 5 ვარსკვლავიან ქვეყანას და მე უფრო მეტსაც ფიქრობ. მე მგონი თბილისი არის 7 ვარსკვლავიანი. მე პირადად
4: რამოგარ შეფასება?
5: მე პირადად ვაშენებ აბანოთა უბანში უკვე რამოდენიმე წელია უნიკალურ პროექტს ურთულეს ადგილზე, რომელიც არის თბილისის და საქართველოს სახე და ეს დამოკიდებული არის ამ ადამიანებზე, როგორ სასტუმროს აშენება უნდა. მე მჯერა რომ ვარსკვლავიანის აშენება ძალიან მარტივი არის, უფრო იაფიც არის, მაგრამ ეს არის გამომდინარე ადამიანის ხარისხიდან. ხა მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ბადაგონმა გააკეთოს 3 ვარსკვლავიანი, ნუ გააკეთებს 5 ვარსკვლავიანს. არის ეს დიდი პოტენციალი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი რამ უნდა გამოსწორდეს, მაგრამ ისევ უნდა გამოსწორდეს და მე დაიწყოს, უნდა გამოსწორდეს პარალელურად. ინვესტორების მხარდაჭერა, ისე ვთქვათ, ინვესტორების მოზიდვა, ბიზნეს ფორუმების ჩატარება. ხა მე მჯერა რომ ადამიანს და ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს პრეტენზია რომ ის არის ორეროვანი ბიზნეს პალატან, სავაჭრო პალატა მან უნდა ჩაატაროს მინიმუმ 2 ბიზნეს ფორუმი. საქართველო არის სხვა სიტუაციაში, ძალიან ბევრი ქვეყნების ქვემოთ ჩასვლა იწყება. საქართველოს დღეს შეუძლია განსაკუთრებით ამ 7 წლის შემდეგ გახდეს ლიდერი ქვეყანა. ამას შეიძლება ძალიან ბევრი მუშაობა. ამას შეიძლება ბიზნეს ფორუმები, ამას შეიძლება ინვესტორების მხარდაჭერა და მე მჯერა რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია. საჭიროა როგორც ცხოვრებაში, როგორც ტანგოში, ორი მხარე, ხო? танго შეუძლებელი ერთ ადამიანმა იცეკოს. როდესაც იქნება ორმხრივი მუშაობა, მე მჯერა რომ ყველაფრის მიღწევა შეიძლება, ყველაფრის.
4: რომელ სექტორებს ხედავთ რა? ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ ფაქტიურად რაღაც თითქმის ერთ სექტორზე ვსაუბრობთ ხოლმე, ხო? თუმცა ნუ ეს ინვესტიციები არ არის მარტო უძრავ ქონებაში, ხო, საქართველოში და აი რომელი ინდუსტრიებით არის, თუნდაც ეხლა თქვენი გამოცდილებით ინვესტორი დაინტერესებული საქართველოს შემოსვლა გარდა უძრავი ქონებისა.
5: ესე იგი მე მინდა რომ ვინაიდან საქართველო ძალიან მიყვარს ვაფასებ და განსაკუთრებით ადამიანები მე მინდა რომ საქართველოში ეს ტერმინი წავშალო რომელიც სფეროთი არის ინვესტორი დაინტერესებული მე არ მინდა ეს გამოვიყენოთ იმიტომ რომ ძალიან ცუდი არის ვინაიდან ინვესტორს აქვს უდიდესი ალტერნატივა ორას ქვეყანაში საქართველო შეუძლია ყველა ქვეყანაში ყველა სფეროში მოიზიდოს ინვესტორები ამისაც უნდა ადგე ჩარჯე თვითმფრინავში ჩახვიდე და ჩამოიყვანო ახლა მინდა გითხრა ერთი მაგალითი ტელავების ცენტრში არის 1 მილიონი კვადრატული მეტრი ოფისები. ამ 1 მილიონი კვადრატული მეტრიდან შეიძლება 1 თუ 2 ოფისი მუშაობს საქართველოში. და მე არ მინახავს ისრაელელი, რომელსაც ხდება ქართველი და მე მგონი ბატონ გოგი და მეტარხება, რომელიც არ არის მზადრობ საქართველოს ჩამოვიდეს, ან რაღაც წინადება მოისმინოს, ან ტურისტად ჩამოვიდეს, ხო? არის უდიდესი პოტენციალი, მხოლოდ ისრაელს რო შევეხოთ. ჰაი-ტექი, საიბერი, უძრავი კონება, სასტუმროები, ყველა სფეროში შეიძლება დაკოპირება და გადმოტანა საქართველოში. ამას ჭირება აგრესიული მუშაობა, როგორც კომანდო. ეს არ არის თქვა, ხან ჩვენ საუბრობდით, რომ არიან ადამიანები სხვადასხვა სფეროში, მე არ მინდა შევეხო სფეროებს, რომლებიც ზიან და ამბობენ, რომ ნუ მუშაობა არ არის. მუშაობა ჭირდება ყოველდღიური აქტივობა, გადაფრენა, შეხვედრა, ჩამოყვანა და გაკეთება. ფანტასტიკური ქვეყანა არის, უდესი პოტენციალი არის და ყველაფერი შესაძლებელია. მე მახსოვს ქვეყანა, მე ვიყავი პირველი წარმომადგენელი 1990 წელში, ყველასფეროში არის ცვლილება, ყველასფეროში არის უდიდესი წინსვლა. მაგალითად, რაც დღემდე მოხდა იმ პერიოდიდან, როდესაც შუქი არ იყო საქართველოში, დღემდე უფრო დიდი მანძილი არის, ვიდრე დღეიდან გახდა წამყვანი ქვეყანა მსოფლიოში. ამაში დემო მხოლოდ მუშაობა.
4: ისე ჩვენგან რამდენად არის რა, ანუ საქართველოში, ანუ ქართველების მხრიდან რამდენად არის ინტერესი ამ შემთხვევაში ისრაელის მიმართულებით ინვესტირებაზე? ანუ არის ესეთი
5: პრეცედენტი? ესე იგი, მე ზუსტად ორი დღის წინ ყავდა სტუმარი, მე და ბატონ გოგი შევხვდით ერთად. არის ძალიან ბევრი საკითხი, რომელსაც შეიძლება მოგვარება ისევ ორ მხრივად. მე მგონი დღევანდელ დღესაც თუ შემეკითხები რა არის ყველაზე დიდი პრობლემა, მიუხედავად ბევრი საქმე რაც კეთება საქართველოს და ისრაელს შორის, პრობლემა არის, რომ არც ერთმა ქვეყანა მეორე არ იცის. დღევანდელ დღესაც რჩება პრობლემა. საქართველოს ბოლომდე არ იცის ისრაელის პოტენციალი. ახლა ჩვენ ცოტა ობიექტურადაც ვიტყვი და არაობიექტურად, რომ ისრაელი მე მჯერა მომის შემდეგ გამოვა ძალიან ძლიერი, გახდება ისრაელის მიმართ რიგები ბევრი ქვეყნიდან, როდესაც საქართველოს შეუძლია რიგის გარეშე შევიდეს, ხო? და ამას ჭირდება მუშაობა. თქვა, ამის შემდეგ ესე ისრაელის უფრო მეტი ცოდნა საქართველოს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და დავიწყოთ აქედან, ხო? სამუშაო ვიზები და ასევე გადავიდეთ ტურისტულ საკითხებს, ხო? ჩვენ გვყავდა ახლა სტუმარი, რომელიც კნესეთში აკეთებს კომიტეტს, როგორ შეიძლება შემუშაოთ მეთოდიკა, რომ ტურისტი შევიდეს ერთ წუთში ისრაელში და ამითი გავაკეთოთ განსხვავება ტურისტული მგზავრებისა და ვინც მიდის სამუშაოდ, ხო? როდესაც ჩვენ შევძლებთ, რომ ეს გავყოთ, ძალიან მარტივი იქნება, რომ ვიმუშაოთ ძალკე, ვინც სამუშაოდ მიდის და ვინც მიდის ტურისტად. და ეს ყველაფერი კეთება, როდესაც გაქვს დიდი ინტერესი, როდესაც იცი მეორე ქვეყანა უფრო კარგად და როდესაც მუშაობა მისთვის. ამიტომ მე ჩვენ არ ჩერდებით. საერთოდ ზოგადად ადამიანს რო აქვს პრეტენზია, რომ იყოს რომელიმე NGO-ს უფროსი, ყოველ მასაში არანაირ უფლება არ აქვს, რომ დავიღალე, ან ეს გუშინ გავაკეთე. ჩვენ დგები დილით და ყოველ დღე ვიწყებთ ყველა თემებს თავიდან. ყველა საკითხი, ეს არის ინვესტორის დაჯერება, საქართველოს გაპიარება, ისრაელის გაპიარება, თანამშრომლობა თითქმის ყოველ დღე იგივე ენერგიით ამას ვაკეთებთ. როდესაც იქნება რაღაც ენერგიის დაქვეითება, ჩვენ თამაშიდან გავალთ. ამიტომ რო ხარ საზოგადო მოღვაწე, მე პროპარკო პოლიტიკოსებზე პოლიტიკას არ ვეხები, როდესაც ხარ, როდესაც გინდა რომ რაღაც გააკეთო, არ შეიძლება რომ დაიღალო. ყოველ დღე და ყოველ დღე მაქვს ერთ საქმეში შეხვედრა ბადაგონში. ყოველ დღე.
4: დასასიამოვნოა ბადაგონში შეხვედრები. უგრესი მადლობა პასუხებისთვის. ბატონ გოგი, მოკლედ მე მინდა რომ აი რაღაც გარკვეულწილად უფრო მეტი ინფორმაცია ასე თქვათ ზოგადად ბადაგონის ამ შემთხვევაში უკვე ჰოლდინგის შესახებ, რა, ანუ აი თქვენი გამოცდილების შესახებ, თქვათ შეიძლება გუში რო ვესწრებოდი ამ შეხვედრას, გადიოდა ფონად, ხო, და ანუ იქ დავინახე კიდე ესეთი ბევრი მიმართულებები, რომელიც ანუ არ მქონდა უბრალოდ ინფორმაცია და ანუ ძალიან დიდი ჰოლდინგია, ძალიან ბევრი საინტერესო საერთაშორისო პარტნიორით, ესეთი გლობალური ბრენდებით, რომელიც უკვე ვისაუბრეთ და აი თქვენს რო დაამატოთ საინტერესო ინფორმაცია, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ესეთი კომპანიები, ანუ თქვენ ბადაგონისავით, ხო, რომელიც ფაქტიურად თქვენ ამბასადორები ხართ, ეხლა ჩვენი ქვეყნის, ხო, ერთის მხრივ გვინოგადის ექსპორტზე და ყველაზე დიდი, ყველაზე მსხვილი ექსპორტიორი ხართ, ხო, საქართველოში და ნუ პლუს უკვე სტუმართ მასპინძლობის, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიაშიც აქტიურობთ, რა და აი შუ შევაფასოთ ზოგადად ეს ბადაგონის ჰოლდინგი რა, უბრალოდ სიტყვით.
3: დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის. ჩვენი იცით რომ თავარი ღერძი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის მისი აღმატებულება ღვინო, რომელმაც რაღაც განსაკუთრებულად შეგვაყვარა თავი უკვე ჩვენ თაობას, უკვე შემდგომ თაობებს და ბადაგუნი ზუსტად დაფუძნა და შეიქმნა იმ ისტორიულ ადგილას, სადაც ქართულ მეღვინეობას აქ ზუსტად ის 8000 წლიანი ისტორია. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო ამ საქმეში ასეთი დაწყება და როგორც ხდება ჯერ პირველად შერჩეული იქნა ვენახები ამა თუ იმ რეგიონში და ცნობილეთ აპელაციონში სადაც მიკროზონებში რომელიც ცნობადობითაც და გამოირჩევა უკვე მსოფლიოში და შემდგომ მოხდა კომპანიის ასე ვთქვათ მთავარი საწარმო პარტის პროექტირება და ზუსტად აქ ჩვენ მიზნად დავისახეთ რომ ის თამასა, რასაც საუკეთესო ხარისხი ჰქვია, რასაც თანამედროვე ტექნოლოგიები ჰქვია, ზუსტად 20 წლის წინ დავიწყეთ ამ მიმართულებით.
4: ფაქტია, გიჭირავთ ეს თამასა.
3: რაც გამოიხატებოდა რომ მოწეული იქნა ჩვენგან ადამიანი და მისი კომპანია ბატონი დონატო ლანათი დოქტორი, რომელიც მსოფლიო ხუთეულში შედის დღემდე. ბოლო მონაცემებიც გამოქვეყნდა ახლა Wine Enthusiasts ამერიკაში, სადაც ის არის ხუთეულში ეს განსაზღვრულად მსოფლიო მეღვინეებში. ამ ადამიანმა უდიდესი წვლილი შეიტანა ჩვენი კომპანიის მშენებლობაში და პროექტებიდან იმ ხარისხის და იმ ღვინის მიღებამდე, რომელსაც დღეს ჩვენ სტაბილურად ვაწვდით ჩვენს მოხარებას. ასევე სიახლეები, რომლებიც არის ყოველ ეტაპზე კომპანიაში, ეს არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. ჩვენ პულზე გვიდებს ხელი, შეიძლება ითქვას, რა ხდება მსოფლიოში მეღვინეობაში, რა ტენდენციებია, რა სიახლეებია. აი
4: საკმაოდ აქტიურები ხართ სხვადასხვა ქსელში და აგერ აუდიტორიას მეტყვი რომ ყველა ამ სიახლეს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბადაგონის Facebook გვერდზე, სხვადასხვა საიტზეც გიდებთ ყველა სიახლეები განახლებული.
3: და იმ ახალ ტექნოლოგიებში რომლებიც დღეს აი ესეთი განსაკუთრებულად ვითარდება, როგორც ხელოვნური ინტელექტის ხრივ ჩვენ ვართ პირველი ინოვატორები, რომელმაც ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა დაიწყეთ უკვე ვენახების კუთხით. ასევე
4: ეს საინტერესოა.
3: კი, ძალიან
4: შეგიძლიათ რომ ეს უფრო
3: ხო და ასე კი ჩვენ თანამშრომლობთ ამ კუთხით, ეს იყო ძალიან საინტერესო პროცესი, იმიტომ რომ აქ პრაქტიკულად გამოირიცხა ბევრი ესეთი ადამიანური ფაქტორი, რომელსაც ოდნა და მაინც შეეძლო რაღაც ზიანი მიეყენებინა გარკვეულ პროდუქციაზე. და აქ ჩვენ ასე ვთქვათ დავმეგობრდით იტალიაში ცნობილ კომპანიასთან, რომელიც უკვე აღიარებულად პირველი კომპანია ღვინის წარმოების მხრივ, კონტერნო, რომელიც უკვე მე-11 თაობა ახორციელებს ამ პროდუქციის გამოშვებას და მათ შორის პირველ შექმნეს თავიანთი პროექტი ტრაქტორი, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტი მართავს. ეს არის პრაქტიკულად მთლიანად გამორიცხავს შეცნობას, ყველა ვენახს იცნობს, ყველა დროს იცნობს, მერე პრობლემაა ის დღედაღამე, სადღეღამისო რეჟიმში მუშაობს და ზუსტად პირველი ასეთი მოწყობილობა უკვე მზადდება ჩვენთვის, მორგებული ჩვენ ვენახებს, ჩვენ ჯიშებს და ეს იქნება პირველი ნაბიჯი ხელოვნური ინტელექტის კუთხით.
4: ხო, ხებს აქვს მსგავსი
3: ტექნოლოგია. ვერ გეტყვი, ხებს.
4: ან პირველებს ხართ როგორც მეხდით,
5: ხო? უნდა გინდოდეს სხვებსაც კონდეს,
4: რომ აი ამ არა, აბარა, უცილებლად. ხო, მეფიქრობი ძალიან კაი მაგალითია.
5: ძალიან კარგი და პირიქით, ეს MR-ის და ბადაგონის სასტუმროები და პროექტები და რომ არის, ინდამი და MR-ი. მე მგონი ის ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ორივე დონეს აწევს ზემოთ და ეს ძალიან კარგია.
4: შე დისკომფორტს არ უქმნის ერთმანეთს?
5: არა, რაც უფრო კარგი და რაც უფრო ნუ არის შეჯიბრი ზემოთ და არის კონკურენცია ქვემოთ. ზემოთ ყოფნ ჯობია. ზარტოს მოკვედებს ძალიან ბევრი თქვა ისე ბოდიში ხო მაგალთად ძალიან მოკვედებს ეს ყველაფერი კონტრიბუციაზე მაგალთად ალბათ თქვენიცით რომ მე ვიყავი 90-იან წლებიდან საქართველოში პირველი უცხოელი წარმომადგენელი და საერთოდ ისრაელიდან პირველი დახმარება და პირველი თვითნავი დაჯდა ისრაელიდან, როდესაც მიწისძვრები იყო ონში და საცხერეში. ახლა ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც აქტიურია დღეს და ამ პერიოდის შემდეგ დაიბადა და დღემდე შეიძლება ითქვას, რომ ისრაელიდან კონტრიბუცია თითქმის 5 მილიარდი დოლარი არის დღემდე და საერთოდ მე მჯერა, რაც ველაპარაკე ერთობლივი მუშაობით 2030 წლიდან მარტივად შეიძლება, რომ წლიური კონტრიბუცია ისრაელიდან იყოს 1 მილიარდი დოლარი. ზადა ვართ თანაშრომლობისთვის.
2: ფანტასტიკური პროგნოზი.
3: და რაც ეხება გავაგრძელებ შემდგომ ისე ღვინიდან გამომდინარე, აქ
2: პირველ რიგში აკლია ღვინო რა.
3: აქ პირდაპირ მინდა თქვენისაგებლო თქვენი ეთერით საბრძანდება ბატონ იციკი, მინდა მის რაღაც განსაკუთრებულ როლზე გითხრათ, არა მარტო ჩვენი კომპანიის მიმართ, ზოგადად ქართული ბიზნესის მიმართ, ისრაელის ბიზნესის მიმართ, იმ რაღაც უბადლო ნიჭიერებაზე, რომელიც ამ ადამიანს აქვს და რაც თავარია აქვს ძალიან დიდი სიყვარული ჩვენი ქვეყნის მიმართ. სწორედ აქედან დაიწყო ჩვენი ასე ვთქვათ სტუმარ მასპინძლობის ბიზნესში შესვლა, როდესაც ბატონი ჰიციკის დახმარებით ჩვენ შევიძინეთ პირველად ჩვენი ქვეყნის მთავარ მოედანზე, თავისუფლების მოედანზე, სარესტორნო და სასტუმრო პარტი, რომელიც ძალიან წარმატებულად მიდის, საქმიანობს უკვე მერვე წელია. შემდგომ მოხდა ამ პარტიის კიდე გაფართოვება, ასე ვთქვათ, და ეს იყო ამძრავი უკვე ჩვენი ამ კუთხით ჩვენი ბიზნესის განვითარების. შემდგომი ჩვენი მეორე, ასე ვთქვათ, ძალიან ისეთი სამაყო რესტორანი, ეს არის ცნობილი ისტორიული საჩეშნიკე, რომელსაც ჩვენ დაუბრუნეთ ძველი დიდება
2: ვერაზე.
3: ვერაზე, რომელსაც ფლობს ბადაგონი და რაღაც ძალიან საინტერესო კონცეფციით, რომელიც დღეს ერთ-ერთი წარმატებული რესტორანია ჩვენს დედაქალაქში, როგორც ჩვენი სტუმრებისთვის, ისე ჩვენი თანაქალაქელებისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უყვარდა ეს ადგილი, არის რაღაც განსაკუთრებული შეკრების ადგილი. შემდგომ მოხდა ჩვენი განვითარება უკვე კახეთის მიმართულებით, გვაქვს ორი რესტორანი, აქვე მინდა აღნიშნო ძალიან დიდი ხვაწლი ჰალავერდელი მეუფის დავითის, რომელიც ცვითა კურთხევით იქნა ჩვენზე ძალიან დიდი ნდობა გამოცხადებული და მის მიერ შექმნილ პროექტში, ასე ეგრეთ წოდებულ მაწვის სახლში უკვე შევედით ჩვენ ასეთი მართვაში და იქაც უკვე ბადაგონის სახლი ფუნქციონირებს ასევე ძალიან დიდი წარმატებით. და მეოთხე რესტორანი, ეს არის შუამთაში, ასევე ბადაგონის სახლი. და ისევ დაუბრუნდები ჩვენს ყველაზე მნიშვნელოვან პროექტს ამ სფეროში, ზომარმაცვლად ეს არის ალავერდი რეზორტი, რომელშიც ძალიან საკმაოდ დიდი 10 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია იქნა განხორციელებული.
2: 10 მილიონ დოლარი.
3: 10 მილიონი დოლარი.
6: პირველი
3: ეტაპი, ეს არის 38 ნომერიანი სასტუმრო, მაგრამ არის აი მთლიანი თავისი ინფრასტრუქტურით ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც გახდა უკვე ამძრავი ჩვენი ურთიერთობის ინვესტორებთან, ის მოწმეც თქვენ გუშინ გახდით. ასე რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ ასე დავარქვით ალავერდის რეზორტს, რომ ეს არის სულიერება, ნაკრძალი, ღვინო, მეურნეობა, ყველაფერი ეს სინთეზია მოყვანილი, ისე რომ ადამიანმა კახეთში, საქართველოში რაც უნდა ნახოს, ჩვენ აბსოლუტურად ყველა სერვის შევთავაზებთ ადგილზე. მაგრამ ამ ყველაფერის დამწყები მაინც ღვინოა, რომელიც ძალიან ბევრ საქმეს გააკეთებს. ღვინო არის ელჩი აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში, მე არ მეგულება სხვა პროდუქტი ჩვენი ქვეყნიდან, რომელიც ყველაფრის მთქმელია, ყველაფრის მოყოლია. აქ არის ისტორია, ტრადიცია, აქ არის ძალიან ბევრი სიყვარული, ადამიანების ურთიერთობა, ძალიან ბევრი საქმიანობა, ადამიანების შეკვრა და ეს ყველაფერი მოგცა საშუალება. ჩვენ ამით ძალიან ბედნიერები ვართ, ძალიან ვამაყობთ და იმ მეგობრებით, ბატონ ეციკის კიდე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მის ძალიან დიდ ღვაწლს ამ კუთხით უკვე უკვე ღვინოში ჩაერთო და მისი გვერდი მისი გვერდი დგომით გავმეორდები და ვიტყვი რომ ჩვენ შევქმენით რაღაც განსაკუთრებული
5: უნიკალური
3: ქოშერი ღვინო რომელიც ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს არამხოლოდ ისრაელელ მოსახლეობაში ეს უკვე ჩვენ დაახლოებით 35 ქვეყანაში ვახდენთ ექსპორტს და იქაც აუცილებლად ჩვენს პორტფელში არის ქოშერი ღვინო.
2: თუმცა საქართველოსი შეუძლია და
3: რა თქმა უნდა.
5: კი.
2: ფანტასტიკური, მოკლედ, ანუ გარდა ამისა, ეხა ხო, ანუ თქვენ უკვე გახდით საერთაშორისო რაღაც ესეთი ეკოსისტემის ნაწილი, ხო? აი ჩვენი ძირითადი თემა რაც იყო, ხო? ანუ თქვენ აი გუშინდელი დღიდან ფაქტობრივად გახდით ამ საერთაშორისო ეკოსისტემის ნაწილი და ძალიან დიდი წარმატებებს გისურვებთ ამაში. მე ხა თქვენთვის ბატონებო, მაქვს პატარა ეს ტრადიციული, მოკლედ, ბიზნეს ფეიში გვაქვს ხოლმე ბლიცი. მოკლედ, პატარა, თქვენგან დავიწყებ. საქართველოს ერთი სიტყვით.
5: მეგობრობის ქვეყანა.
2: ისრაელი ერთი სიტყვით?
5: როგორ შეიძლება? ერთის თუ წინადადებით შეიძლება?
2: ერთი სიტყვით. Ну, შეიძლება ამას რა თქმა უნდა.
5: აბა, ნუ აქციო ბრილიანტად.
2: ყველაზე დიდი შესაძლებლობა საქართველოში.
5: Ну, ერთი სიტყვით არ შემიძლია, მაგრამ გავაკეთებ იმას, რომ თუ გააკეთებ ინიციატივას და თავ გაწირავ, ყველაფერს მიაღწევ.
2: ფანტასტიკური. და ინვესტორს საქართველოში რას ეთყოდით?
5: აქვს შანსი მიიღოს მონაწილეობა ქვეყნის მშენებლობაში, იმიტომ რომ მხოლოდ ფული ხო არ არის საინტერესო.
2: მაგარი პასუხი.
5: ხო, მას შეუძლია რომ შექმნას ყველაფერი და საქართველოს მის საშუალებას იძლევა.
2: ფანტასტიკური.
5: და მე მეკითხა რომ ერთი დასკვნა გავაკეთოთ თქვენი ყველა კითხვის რომ ესე იგი მაინც საქართველოს ბევრ ადამიანს და მე და ახალგაზრდობას უთხრა. არ არის მთავარი ინვესტორი და მთავარიც არ არის ფული. ესე იგი აუცილებელია იცოდე ტაიმინგი, აუცილებელია ინიციატივა გააკეთო და უნდა იყოს მზად რომ თავი გაწირო პოლიტიკაში, ბიზნესში და ყველა სფეროში. დანარჩენი მოვა. ფული ბანკებშია. თავარი პროცენტი დააკლონ. ფული ბანკებშია, ინიციატივა, თავის გაწირვა და ტაიმინგი. ყველაფერს მიაღწევს ადამიანი ასეთ მშვენიერ და ფანტასტიკურ ქვეყანაში.
2: კი. უნდა გეთანხმებით ინვესტორი მოდი, სადაც რაღაც შეძლებს გრძნობს, თუმცა რჩება იქ, სადაც ნდობას გრძნობს, ხო? ხო, ალბათ ეგრეა რა. თქვენთან მაქვს ახლა კითხვა. ბადაგონი 2025 წელს. როგორ ხედავთ?
3: სოფლიო ბრენდი.
2: სოფლიო ბრენდი. მე მგონი ეგ უფრო ბევრად მალე.
5: არა, თანახმარო,
2: დღესაც არის. დღესაც ხარ პრინციპში, კი ბატონო. ყველაზე თამამი ბიზნეს გადაწყვეტილება, რომელიც მიგიღიათ.
3: სტუმარ მას მიზნობს ბიზნესი.
2: დაწყება, ხო?
3: კი.
2: ყველაზე დიდი გაკვეთილი. აი რაც ამ ზოგადად ბიზნესმა გასაუბრეთ.
3: გაკვეთილს მართლა ერთი სიტყვით ვერ ვიტყვი, მაგრამ ბიზნესმა სიმამაცე გვასწავლა. და სიფხიზლე.
2: და საქართველოს ბიზნესისთვის არის უბრალო დაასრულეთ წინადადება.
3: საქართველოს ბიზნესისთვის 64.
2: 64-ია.
5: გამოწვევა.
2: ფანტასტიკური, ფანტასტიკური დაასრულება იყო ჩვენი ბლიცის და ზოგადად ჩვენი გადაცემა კი უახლოვდება უკვე დასასრულს.
5: მაგრამ საიდუმლოები დაგითხრა.
2: კი.
5: ესე იგი, ხო არის პარეტოსას მეთოდი 20-80-80-20. ესე ქოშერმა ღვინო ხო არის მარტივი ღვინო. თუნდაც ეს ფაქტი რომ ასეთი ბოთლი, ასეთი მაღალი ხარისხი ყველა ინვესტორისთვის არის დიდი მაგალითი რომ აქ არის მეგობარი ქვეყანა და ჩვენ 20% ერთობლივად ვეჯიბრებით ერთმანეთს რომ საჩუქრებს ვაძლევთ ძალიან ძერს სტუმარს და აი ჩამოდიხარ ქვეყანაში და ხედავ ქოშერ პროდუქტს ძალიან მაღალ დონეზე ხო ეს არის ქვეყნისთვის დამახასიათებელი და ქვეყნის ხარისხი და ადამიანების ხარისხი და ამიტომ მართლა დიდი მადლობა მინდა უთხრა რომ ასეთი დონის ქოშერი ღვინო გააკეთა ხარის
2: ბედნიერება. მეც დიდ მადლობას გეტყოდით, იმიტომ რომ ეს მემორანდუმი მე კიდე ერთხელ განმეორდები და ზოგადად ეს მოვლენა რაც მოხდა, ეს არ არის მხოლოდ მოდი ესე ვიტყვი, ბადაგონის მიღწევა და ბადაგონის წარმატება, ამას ჩავთვლიდი როგორც ქვეყნის წარმატებას, იმიტომ რომ აი გარკვეულწილად ჩვენ გავჩნდით აი საერთაშორისო კაპიტალის რუკაზე, ხო, საქართველოს და მე ვფიქრობ, რომ კიდე უფრო აქტიურად გაჩნდება. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ აი ეს ძალისხმევას არ ხარგავთ, ხო, და ამ ორ ქვეყანას და ორს კი არა, 20-25 უთმეთ ქვეყანას ხო ანუ აკავშირეთ
5: ფაქტობრივად 50% ენერგია აქიდება საქართველოს ისრაელს.
2: კი, ნუ რა თქმა უნდა, კი და აი მადლობა ამისთვის რომ აი ამ ხიცს აშენებთ და რეალურად აი რაც მოხდა ეს მოვლენა თქვენი ძალიან დიდი როლია ამაში. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთვის ძალიან საინტერესო პოდკასტი იყო, განსხვავებული პოდკასტი იყო. მე აუცილებლად კიდევ მოგიწევთ ცოტა განსხვავებულ თემებზე, იმიტომ რომ დღეს აქცენტი გავაკეთეთ მაინც ამ მოვლენაზე. დღეს არ ვისაუბრეთ შეგნებულად ღვინოზე, თუმცა ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ კიდე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ უკვე შევხვდებით ხუჩაბა ძალიან საინტერესო თემით. მადლობა რომ გვიყურებთ. აუცილებლად თუ ლაივში ასე ვთქვათ ვერ უყურეთ, აუცილებლად ნახეთ ჩანაწერი იქნება დადებული როგორც Radio Spaces გვერდზე, ისე YouTube გვერდზე და ისე Business Spaces გვერდებზე. მე კი ამით დაგემშვიდობებით უკვე ხუჩაბათამდე. პოზიტიურ საღამოს გისურვებთ.

0: IT-Tech-ი, თქვენი ბიზნესის IT ინტეგრატორი.
1: K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ-ცენტრი საქართველოში.
2: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე FM 98.5.
1: L is for the way you look at me. O

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემოსევლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: დაგვიგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიუცეა.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე FM 98.5.